Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысы, Тұрпанның құмлы қалаларының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған ішінара өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран шығып ауа шаңытады. Қашқар аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде негізінен қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел екпіні 9-10 балл боран соғады, оңтүстік Шинжаң ойпатында шығыстан 5 балл шамасында жел еседі, мезеттік боранның күші 8-9 балл болады, кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағында, Қотан аймағында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады, Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды.

31 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғылин облысындағы таулы өңірде,

Петропавл қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады.

Осылардың ішінде Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел төрінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 бал жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады.

іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғылин облысы Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 35-70 градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 40-70 градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте Санжо облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде орманды өрт апатының туылуы мүмкіншілігі жоғары дәрежеде болады, 3-дәрежеде.

Алдағы 3 күнде іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратылау облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде жауын-шашын мөлшері біршама зор болады. Жоғарыда аталған өңірлердің көп жерлерінде қысқа мезеттік жамыл үлгісін қолданып, өлшемдеген ара бағу базасын құрып, тобастағы бағымшылық жинтіктей мәнерлеуден базарда сатуға дейінгі тұтас тізбекті жүйені ашты. Кәсіпорында жаңадан 2 автоматтандырылған өндіріс желісі қосылып, жылдық мәнерлеу қуаты 3000 тоннаға жетті. Кәсіпорын жергілікті орындағы еңбек күштерді жұмыстандыруды үздіксіз кеңейтіп қабылдап, ерекше кәсіптердің пайдасы арқылы жергілікті орындағы бұқараға шынайы тиімділік жасады.

14-ші 5 жылдық кезінде Жаңсудан Іліге бағыттамалы көмекке келген Чанжу-Ужин қызмет группасы ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылу арнасын үздіксіз кеңейтіп, қарара кәсібінің өлшемденуге, көлемденуге, маркалануға қарай бұрылыс жасауын, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетті. Жалпы 186 миллион юаннан астам Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қаржысын қосып, түйінді нысан құрылысын ілгерілетіп,

Жаздың шіліңгір ыстығында жер-жері жоғары температура үлгісіне іркес тіркес өтті. Ал Тияншанның солтүстік бөктеріндегі Мори Қазақ автономиялы ауданы жаздағы таптырмас салқындығымен жер-жердегі саяхатшылардың таласа тармаса баратын тамаша жеріне айналды. Дәл қазір Мори ауданы Үңгібұлақ ауылының Юләңдей қыстағында байырғы ағаштары жап-жасыл болып, тас тақтайша жолдар қыстаққа қарай созылып жатыр. Екі жағындағы қалтқылы үй халықтық қоналқылары қаз қатар орналасқан. Бір халықтық қоналқының алдында сырт жерлердің нөмір тақтасы ілінген көптеген автокөлік тоқтапты. Ауладан саяхатшылардың күлкіні ауық-ауық естіледі. Халықтық қоналқы қожайыны Еви Джан қонаққа бөлме орналастырып қарбылас жүр. Күні бұрын келісуге соғылған телефонда әмір жоқ. Ханжудан келген саяхатшы Сүңгуатай, бұл жер өте жақсы екен, ауасы да, температурасы да жақсы, адамдары да жақсы. Біз осы жақта салқындап ыстықтан сақтанамыз, өте жайлы екен. Бірнеше күн артық тұрмақшымыз, деді. Жанға жайлы салқын климатқа және көркем жаратылыстық көрініске сүйенген Юләңдей қыстағы көптеген саяхатшының жаздан тасаланудағы ең алдымен таңдайтын жеріне айналды. Сондай-ақ жергілікті орындағы халықтық қоналқы, ас-су, ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін сату сияқты қатысты кәсіптерді де жандандырды. Халықтық қоналқының қожайыны Еви Джан, 7-ші айдан бері біздің халықтық қоналқымызда бөлмелер әр күні толып, сауда сомасы да көрнекті болды. Көптеген саяхатшы біздің салқын ауарайымызға, тамаша ортамызға бола келеді. Саяхатшылардың тапсырысы 8-ші айдың басына дейін тізіліп болды, деді.

халықтық қоналқының думанды болуы Мори ауданының ыстықтан сақтану экономикасының өміршеңдік күшінің тіке бейнеленуі болып табылады. Мори ауданы ыстықтан сақтану сейіл серуені, ауыл қыстақты сезіну, экологияны тамашалау сияқты негізгі тақырыптарды арқау етіп, сапалы мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, Тянь-Шань ғажайып бұршағынан дәм тату, Моридің қой етін жеу, дәстүрлі халықтық қоналқыда түнеу, 10,000 болық шөл атызды тамашалау сияқты ерекше кешірме түрін шығарып, саяхатшыларды баурай алуға, тұрақтап тұруына, жақсы көңіл көтеруіне мүмкіндік жасады. Санаққа қарағанда биыл 1-ден 6-ға дейін Мори ауданы жиыны 1,768,500 саяхатшы қабылдап, саяхат кірісін 1,273,000,000 юаньға жеткізген.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 30 күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 17 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады. Температура 18-26 градус, 3-4 балл жел еседі.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шаншаужан Еркін Тұнияз 1 тамыз қарсаңында Шинжанда тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлерден және қамқорлық жасалатын объектілерден жағдай ұғысып қал сұрады.
2: Бас жузи Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы районымызда қызу аңыс қозғады. Көпшілік Чаоминдерге қызмет өтеудің түрлі шараларын үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Чаомин істері қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз десті.
3: Районымыздың жер-жері бір топ жаңа энергия нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға жасыл қозғаушы күш үстеді.
2: Алдыңғы жарым жылда районымыздың жұмысқа орналастыру жағдай жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілетті.
3: Алдыңғы жарым жылда Шинжанның жедел жеткізу кірісі 4 миллиард 100 миллион юаннан асып, кәсіп мөлшері 300 миллион данадан асты.
2: Бүкіл Шинжандағы ең үлкен жаңа энергиялы автокөлік жалпылық қызмет өтеу базасы іске қосылды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз 7 айдың 29 күні Шинжанда тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлерден және қамқорлық жасалатын объектілерден жағдай ұғысып, қал сұрап, автономиялы райондық партком, үкімет, Бингтуан және бүкіл Шинжандағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасы атынан Шинжанда тұратын халық азаттық армиясының командир жауынгерлерінен, қарулы сақшы бөлімдерінің офицер әскерлерінен, армияның әкімшілік қызметкерлерінен, запастағылардан және халық жасақтарынан шынайы қал сұрады және ізгі тілек білдірді. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие Чэн Мингуо жағдай ұғысып, хал сұрау қимылына қатынасты. Чэн Шаожян, Еркін Тұнияз қатарлар Шинжан әскери районы органына барып, қарағұрым рухы негізгі тақырыптық сарайын экскурсиялап, әскери район басшылық алқасының мүшелерімен әңгімелесіп, пікір ауыстырды. Қарулы сақшы Шинжан бас әтіретінің белгілі тармақ әтіретінде тармақ әтірет құрылысының жағдайын ұғысып, бейне экран арқылы бірінші шепте міндет өтеу қызметін тексеріп, негізгі сатыдағы офицер әскерлерге шынайы мерекелік сәлем жолдады. Әуермиясының Шинжанда тұратын белгілі бөлімінде әскери бөлім құрылысының даму жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдап, офицер әскерлермен ішкерлей пікір ауыстырып, көпшілікті таңдаулы дәстүрді жалғастырып, ысылған өнерді шыңдап, отан мен халық үшін тағда тың үлес қосуға шабыттандырды. Чэн Шаожян бұлай деп атап көрсетті. Шинжанда тұратын әскери бөлімдер Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын жаппай дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істері стратегиялық бағытын дәйектілендіріп, партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын тығыз арқау етіп, армияны саяси жақтан құруды, армияны реформа арқылы құдіреттендіруді, армияны ғылым-технология арқылы құдіреттендіруді, армияны дарындылар арқылы құдіреттендіруді, армияны заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, назарды қайғашанда соғысқа дайындалуға, шайқас жүргізуге шоғырландырып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыру құрылысын

0: үздіксіз күшейтіп, орнықтылықты қорғау, шекараны күзету қасиетті борышын адалдықпен атқарып, шекараны қорғап, қорғанысты нығайту, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, бұқараға қызмет ету сияқты қызметтерде ат ойлап алда жүріп, ерлікпен ауыр жүкті арқалап, Синжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жебеуде маңызды үлес қосты.
1: Чэн Шяожиан былай деп баса дәріптеді. Биыл Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ армия құрылғандығының 100 жылдығы күресін санасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізудің шешуші жылы. Шинжаңда тұратын әскери бөлімдердің Ши Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық

0: соғыстық деңгейін күш сала жоғарылатып, мекенді отанды қорғау жағында тың үлес қосу, орнықтылықты қорғауға, шекараны күзетуге күш салып, орнықтылықты маңдай алды орынға қоюға табанды болып, партия, үкімет, армия, сақшы, бентуан, халық сәйкесе бірлесіп қимылдау механизмін тиянақтандырып, Шинжаңды орнықтыру, Шинжаңның тыныштығын сақтау жағында ауыр міндет арқалау. Даңқты дәстүрді сәулелендіріп, Шинжаң қызметінің жалпы жағдайымен ырықты түрде тоғысып, ұлттарын тамағы, ауылық сақты көркейту, кедейлерді сүйемелдеу, қиыншылығы барларға көмектесу, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау сияқты қызметтерге белсене атсалысып, жергілікті орынның дамуына қызмет өтеу жағында іскерлік көрсетіп, социалистік осы замандаған Шинжаң құруға күш қосу керек. Автономиялы райондық партком үкімет және Бентуан мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыру құрылысын бұрынғыдай қолдап, қамқорлық жасау саясаттарын дәлме-дәл тиянақтандырып, ден қоя сүйіспеншілікпен әскери бөлімдегі офицер әскерлердің мұқтажын шешіп, армия мен үкіметтің, армия мен халықтың болаттай берік ынтымағын үздіксіз бекемдеп, дамытып, халықты сүйудің, армияны сүйудің дәуір жаңа тарауын бірге жазады. Жан Юнчун, Ванган, Мұқият Жарымқаметұлы қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7-29 күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісі жабылды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Тұрақты комитет құрамындағылардан 50 адам мәжіліске қатынасты. Бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін, автономиялы районның жоғары қарқынды тасжол ережесін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның халық құрылтай тұрақты комитетінің автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты төрт жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу жөніндегі қаулыны, автономиялы районның жаратылыстық қорықтарды басқару ережесі сияқты екі жергілікті заң ережені күшіне қалдыру жөніндегі қаулыны, Қарамайлы қаласының ит асырауды басқару ережесін, Санжы Хүйзу, автономиялы облысының Тияншан Боғда көлі көрінісі өңірін қорғау басқару ережесін, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысының Байынбұлақ қойын қорғау және дамыту ережесін бекіту жөніндегі қаулыны дауысқа салып мақұлдады. Үрімжі қаласы, Санжы Хүйзу автономиялы облысы, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы бекітуге жолдаған қатысты жергілікті заң ережелерді күшіне қалдыру жөніндегі қаулыны бекітті. Автономиялы районының халық құрылтай тұрақты комитетінің 2025 жылға автономиялы районының өз дәрежесіндегі соңғы есебін, 2026 жылға автономиялы районының өз дәрежесіндегі межесепті реттеу жобасын бекіту жөніндегі қарарды дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районының халық құрылтай тұрақты комитетінің Цаохуу қалалық бірінші кезекті халық құрылтайына қатысты мәселелер жөніндегі қаулыны сондай-ақ Арал қалалық, Темінгуан қалалық халық құрылтай уәкілдерінің санын және тұрақты комитет құрамындағылардың санын қайта тұрақтандыру жөніндегі қаулыны дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын және кадрларды міндетке тағайындау, міндеттен қалдыру істерін дауысқа салып мақұлдады. Мәжілісте автономиялы районның жаңадан тағайындалған мемлекет қызметкерлеріне міндетке тағайындау куәлігі таратылды. Әрі негізгі заң алдында серт беру салты өткізілді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, кезектегі экономикалық жағдайды жығатанып, даму сенімінен бекімін бекемдеп, халық құрылтайының функциялық ролын толық сәулелендіріп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына күштеп, тұтас жылдық нысана міндеттерді орындауға, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға күш қосу керек. Автономиялы районы халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Ван Мингшан, Лининг Пин, Тілшат Қыдырқан, Ван Гохы, Мәмітімін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Сун Яджин мәжіліске қатынасты. Автономиялы районының орынбасар төрағасы Джули Фен, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің бастығы Тілшат Сайым, автономиялы райондық халық прокуратурасының бас прокуроры Гау Димин, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетіндегі жауапты жолдастар қатарлар мәжіліске сырттай қатынасты. Мәжілістен кейін

0: жағдайда халық құрылтайының меже есепті, соңғы есепті тексеру, бақылау және үкімет қарызын басқаруды бақылау қызметін жақсы істеу жөнінде арнаулы лекция жасалды. 7-нің 28-ші күні түстен кейін автономиялы районы 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 82-ші ретке меңгерушілер мәжілісі тұрақты комитет мәжілісінің түрлі кеңестік тақырыптарын қарау жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, тұрақты комитет жалпы жиынның дауысқа салуына тапсыруды ұйғарды.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік.
0: Бас Шузи Си Цзиньпиннің таяуда Чаомин істері қызметі жөнінде берген маңызды нұсқауы районымыздағы чаоминдерге саятын тараулар мен чаоминдер саласындағы қалың қайраткерлер арасында күшті аңыс қозғады. Көпшілік Бас Шузи Си Цзиньпиннің чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды баяндауларын мұқият үйреніп, партия орталық комитетінің чаомин істері қызметі жөніндегі шешімдері мен орналастыруларын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды қаз қалпында ойдағыда игеріп, чаоминдерге қызмет өтеудің түрлі шараларын үздіксіз тереңдетіп, чаомин істері байлығының абзалдылығын толық сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі чаомин істері қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз десті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа дәуір жұмбышы социализм идеясын жетекші етіп, партияның чаомин істері саясатын жаппай дәйектілендіру керек. Осы маңызды нұсқау жаңа дәуірдегі чаомин істері қызметін ойдағыдай істеуге бойұсынатын түбірлі өлшем әзірлеп, алға басу бет алысын айқын нұсқады. Автономиялы райондық чаоминдер бірлестігі партия басшылық группасының Шузиі төрағасы Юан Юрон былай деді. Бас Шузидің маңызды нұсқауын біз іс жүзіндік әрекетіміз арқылы дәйектілендіруіміз, тиянақтандыруымыз керек. Чунхуаға сүйіспеншілік, Чунгода төркінін іздеу сапары сияқты әйгілі марка дәнекерлерінен ойдағыдай пайдаланып, шетелдегі чаобаларды отан сүйіспеншілігін қоюлатуға, ұлттар ынтымағын, шекара өңірдің орнықтылығын және отанның тұтастығын саналы түрде қорғауға жетектейміз. Шетелдегі чаобалардың Чунгомен шетелді тоғыстыру, байланысы кең болу абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, чаомин саудагерлерінің, чаомин саласындағы мамандардың ұштасу текшесін ұдайландырып құрып, чаоминдер саласының байлығын Шинжаңның ерекше кәсіп саласына, сыртқа есік ашу селбестігіне жұмсауға жетектейміз. Чаобалардың оқық мүддесін ден қоя сүйіспеншілікпен қорғап, чаобалардың зейін зердесін, ақыл парасатын, күш қуатын шоғырландырып, жаңа дәуірдегі шекара өңірдегі чаомин істері қызметінің тың тарауын құлшына жазамыз. Тола аудандық партком бірлік сап бөлімінің орынбасары бастығы чаоминдер кеңсесінің меңгерушісі Цауминджи былай деді. Нұсқау рухын тиянақтандыруды дәйектілендіруді дереу мықты игеріп, чаоминдерге қызмет етуді шынайы игеріп, қиыншылығы бар чаоминдердің туыс-туғандарына үздіксіз амандаса барып көмектесіп, чаоминдер саласындағы бұқараның іс жүзінде қиын мәселелерін шынайы шешеміз. Чаоминдерге мейірі жеткізу, тиімділік жасау қызметтерін ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, ел іші сыртындағы чаобалардың күш-қуатын шоғырландырып, аудан өңірінің даму жалпы жағдайына қызмет етеміз.
1: Бұратала қалалық чаоминдер бірлестігінің арнаулы міндеттегі нөмірлік істерге жауапты орынбасар төрағасы бас хатшы Рахмангүл Ясын, жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын тығыз арқау етіп, чаоминдердің зейін зердесін, күш-қуатын анағұрлым ойдағыдай үйістіріп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына чаоминдер қозғаушы күшін қосамыз деді. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Шетелдегі қалың чаомин бауырластар мен отанға оралған чаоминдер, чаоминдердің туыс-туғандарын таңдаулы дәстүрге мұрагерлік етіп, отан сүйіспеншілігін нығайтып, өзгеше абзалдылықты сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, отанды бірлікке келтіру ұлы ісіне белсене қызмет етіп, ел іші сыртындағы чунхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеуге жетектеу керек. Келпін аудандық чаоминдер бірлестігінің бірінші дәрежелі бөлім қызметкері Қалмұрат Мәмет бас шужидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, чаубаулардың төркіні болуға ден қоя сүйіспеншілігімді арнаймын дей келіп, мен өз қызмет орнымды тиянақ етіп, чаумендерге қызмет өтеу әуелгі мақсатынан жазбай, чаумендердің жағдайын ұғысу, саясатты үгіттеу және оқуқ мүддені қамтамасыздандыру қызметін ұдайландырып өрістетіп, отанға оралған қалың чаумендерді, чаумендердің туыс туғандарын атамекенінің құрылысына белсене атсалысуға жетектеп, тұтас ауданның жоғары сапалы дамуына чаумендер саласының күшін қосамын деді. Мемлекеттік отанға оралған чаумендердің туысы бойынша Озат Жеке, Миясар Әбілекім былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы чаумендер саласындағы бұқараны айрықша мерге бөледі. Мен өз артықшылығымды толық сәулелендіріп, партияның чаумен істері саясаты жөнінде белсене үгіт лекция жасап, Джунго хикаясын, Шинжан хикаясын ойдағыдай баяндап, ел іші сыртындағы Джунхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеймін. Жемсары ауданы Бейтин мемлекеттік саздық бақшасын басқару орталығының орынбасар меңгерушісі Қуан Құмарұлы былай деді. Негізгі саты қадыры чауменнің туысы ретінде мен аудан өңірінің экологиясын қорғау және мәдениет саяхат қызмет өтеуінің бірінші шебіне ұзақ уақыт тамыр тарттым. Бұдан былай мен бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, чаумендердің туыс туғандарының көпірлік, дәнекерлік ролын толық сәулелендіріп, шетелдегі туыс туған, дос жарандарға ата мекенімнің экологиялық құрылыс жетістіктерін, Бейтин тарихи мәдениетін және мәдениет саяхат кәсібінің даму абзалдылығын ырықтылықпен үгіттеп, шетелдегі тіпті де көп чаубауларды Шинжанға назар аударуға, Шинжанды қызу сүюге баураймын. Фукан қаласындағы чауменнің туысы Салтанат Қабілеп, бас шужи Ши Цзиньпин елші сыртындағы барлық Джунхуа ұландарын көкейінде сақтап, барлық жерде чаумендерді сүйу, чаумендерді қорғау сынды терең сүйіспеншілік тәйгіледі. Сондай-ақ, чаумендердің туыс туғандарына айқын бағдар көрсетті. Бұдан былай мен атамекенімнің нақты көрінісін, дамуының қуанышты хабарын шетелге жеткізіп, өзімнің болмашы күшім мен елші сыртындағы Джунхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жасауына, атамекенімнің жоғары сапалы дамуына бір кісілік күшімді қосамын деді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық.
1: 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздандыру базасын құруын санасын көздеп, энергиямен қамдау қуатының дәрежесін жоғарылатуды күш сала ілгерілетті. Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі құрылысшылары жоғары температураға төтеп беріп, шіліңгір ыстықпен шайқасып, бір топ жаңа энергия нысандары құрылысының аяқалысын бар күшпен ілгерілетіп, ертерек өндіріске қосылып жұмыс жүргізуге күш салып, жоғары сапалы дамуға жасыл қозғаушы күш үстеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік электр қаржы қосу тобы толы 1 миллион киловаттық жел энергиясын сақтау нысанының жұмыс орнында ауыр тұрпатты кран неше 10 метр биіктіктегі жел генератор мұнара түтігін орнықты көтеріп, құрылыс жүргізушілер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, мұнара түтігін құрастыру, жабдықтарды орнату, желі жатқызу сияқты жұмыстарды өрістетті. Нысанның жоғары дәрежелі жауаптысы Лю Гуансуң, бұл нысанда 6,125 мегаваттық 32 жел генераторы, 10 мегаваттық 80 жел генераторы орнатылады. Қазір соңғы кезеңге өтті деп таныстыра келіп, нысан межемен 8-ші айда торапқа жалғанады, жылына 2 миллиард 500 миллион киловатт сағат ток таратылып, жылына 950 мың тонна өлшемді көмір үнемделеді деді. Дәл қазір Жоңмей Ле энергия ашу шекті серіктестігінің көмір электр генератор агрегаттарының икемділігін жаңалау, сәйкесті фотоволттық нысан құрылысы шешуші кезеңге өтті. Нысанның атқарушы меңгерушісі Шаңзы Чын нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылына орта есеппен торапқа қосылған электр мөлшері 170 миллион киловатт сағаттай болып, 50 мың тонна өлшемді көмір үнемдеуге болады деп таныстыра келіп, салынып болғаннан кейін тақтаның үстімен төк таратып, тақта астында шөбегіп, экологиялық бағымшылықпен шұғылдануға болады. Жайылымның эстролық кеңістігінен өнімді пайдаланып, нысанның экологиялық, экономикалық және қоғамдық өнімділігінен тең игіліктенуді жүзеге асыра аламыз деді. Барколғазық автономиялы ауданы Сан-Танху қалашығы Чаха Чуэн шөл даласында Джунго энергия құрылыс тобы қаржы қосу шекті серіктестігі құмыл 1500 мегаваттық жарық жылуын сақтау базасы нысанның фотоволттық қазықтағаны құрылысы түгелдей орындалып болып, жабдық орнатудан қамал алу кезеңіне өтті. Джунго энергия құрылыс тобы қосу шекті серіктестігі құмыл жасыл энергия шекті серіктестігінің бас инженері Ли Хонжиан фотоволттық

0: Қазықтағаны жиыны 813 мыңнан асады, қазір түгілдей орнатылып болды. Біздің қарқын талабымыз 8-ші айдың 5-ші күні бөлшектер мен бөлшектіреулерін түгілдей орнатып болып, жыл соңына дейін толық сиымдылықта тораптандыру деді. Таяуда Бұратала облысының 100 мың киловаттық жылу сақтау тебіндегі жарық жылуы сәйкесті 900 мың киловаттық жаңа энергия нысанының жарық жылуы бірлігі тораптанып іске қосылды. Нысан балқыма тұз мұнарасы үлгісіндегі жарық жылуы мен электр шығару технологиясына сүйеніп, 13402 беттік күн айнасы арқылы жарық жылуын дәлметал шоғырландырып, 220 метрлік жылу сіміру мұнарасының ішінде 565 Цельсий градустық жоғары температура қалыптастырып, жылу ауыстырудан 550 Цельсий градустық бу генератор агрегаттарын іске қосты. Мемлекеттік электр торабы Бұратала электрмен қамдау серіктестігі, электр реттеу меңгеру орталығы, тәсіл жоспар кеңсесінің жауаптысы Ли Жуэн, фотоволттық ток таратуда түнде таратуға болмайды. Ток тарату мөлшері бұлтты, ашық, жаңбырлы, қарлы ауарайының қысқа мерзімдік толқуына, ықпалына оңай ұшырайды. Жарық жылуымен ток тарату үздіксіз орнықты болудай өзекті абзалдылыққа ие. Генератор агрегаттарының энергия сарп ету уақыты қысқа, электр торабының қауырт кездегі реттеу мөлшері зор, іске қосылу тоқтату өзіндік құны төмен болудай артықшылықтарға ие деді.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша қала қалашықтарда жаңадан 329900 адам жұмысқа орналасып, оқсас мезгілдегіден 1.1% артып, жылдық нысана міндеттің 70.3% орындалды. Жұмыстану жағдай жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілет. Енді станциямыздың тілшісі Дунжайыңның осы жөндегі қабарын тыңдаңыздар. Өткен аптаның соңында Шиху қаласының мәдениет саяхат арқылы тарынды енгізу, Шихуды зерделі саяхаттау арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы жергілікті орындағы адам күші байлығы базарында өткізілді. Қызметкер қабылдау орнында адам көп болып, кәсіп орындардың қызметкер қабылдау көрме орнының алдында жұмыс іздеушілер қызмет орнын таныстыру, еңбекақы мәмілесі, міндет өтеу талабы сияқты информацияларды мұқият тексеріп көріп, кәсіпорындардың қызметкер қабылдаушылары мен ішкерлей пікірлесті. Жұмыс іздеуші Гау Жүн осы ретке арнаулы қызметкер қабылдау жиналысының бағыттамалық өте күшті. Таңдайтын қызмет орнында өте көп екен, мен көптеген кәсіпорындармен әңгімелесіп, алғашқы ниетке келдік деді. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы мәдениет саяхат кәсібінің дарындылар сұранысына дәлме-дәл назар аударды. 23 кәсіпорын жиыны 145 адам қабылдайды. Қызмет орны киноқананың қызмет өтеуі, мейман сарай басқару, саяхатты жобалау сияқты көптеген салаларға сайып, түрліше технологиялық өрідегі, түрліше қызмет іздеу бағытындағы адамдардың кәсіптену қажетін қанағаттандырды. Шиху қаласындағы белгілі киноқанадағы орынбасар дүкен бастығы Лю Лянг, 13 адамның қысқаша өмір баянын тапсырып алдық, бірнеше адам үстінде алғашқы ниетке келді. Осындай ұдайланған негізгі тақырыпты қызметкер қабылдау үлгісі біздің кәсіпорындарымыз үшін төтенше қолданылмалы. Біздің жұмысшы қабылдауымыздың қиын болу мәселесін шешуімізге көмектесті деді. Алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша жиыны 3380 кезек рет түрлі қызметкер қабылдау қимылы өрістетіліп, 1,008,000 жұмыс орны жинақталып, алғашқы қадамда 122,000 адам рет жұмысқа орналасу ниетіне келді. Мұнан сырт алдыңғы жарым жылда районымыз жұмысқа орналастыру саясатын тиянақтандыру тебінін артырып, жұмысқа орналастыру көмек қаражатынан жиыны 1,151,000,000 юанды тиянақтандырып, 929,200 адам рет еңбекшіні игілікке кенелтті. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыстандыруды жебеу басқармасының орынбасар бастығы Жан Үйтин былай деді. Біз жұмыс орнын орнықтыруда қаржы қайтару, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражат сияқты саясаттардан тікелей тез игіліктенуді ілгерілетеміз. Мектептен қол үзіп жұмыстанбаған оқушылардың жұмыстануына қызмет етуден қамалалу әрекетін өрістетіп, еңбекшілердің жұмыстануына қамқорлық жасауды, көмектесуді тереңдетеміз. Бірқыдыру дәлме-дәл пәрменді шаралар арқылы тұтас жылдағы түрлі жұмыстандыру нысаналарының міндеттерінің орындалуына бар күшпен шынай кепілдік етіп, жұмыстандырудың орнықты келелі жағдайын үздіксіз бекемдейміз.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңның жедел жеткізу кәсібінің жалпы кірісі 4 миллиард 150 миллион юанға жетіп, жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 307 миллион 892 мың данаға

0: жетіп, кіріс пен кәсіп мөлшері бірдей жоғарылап, сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 11,3 және 21,6% артты. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ауылғыстық электронды саудасының үздіксіз жоғарылауына байланысты, Қотанның ерекше ауылшаруашылық өнімдері жедел жеткізу зат айналымы арнасынан пайдаланып, ауылғыстақтан шығып, бүкіл елге сатылды. Синьцзян Зэйо Лоти Торап ғылым технология шекті серіктестігінің тіке тарату бөлмесінде жүргізуші Қотан шыланы жаңғақ сияқты ерекше ауылшаруашылық өнімдерін таныстыруда. Желідегі тапсырыс толастамай, сатылу мөлшері үздіксіз жоғарылады. Серіктестік айналым бөлімінің меңгерушісі Райла Межит тілшіге. Серіктестік көптеген зат айналымы кәсіпорындармен селбестік жасасып, Қотанның ерекше ауылшаруашылық өнімдерін қаритарлардың қолына ең тез жеткізді дей келіп, биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін өнімнің сатылу мөлшері 800 тоннадан асып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 100 тоннадан астам артты. Қазір кәсіпорын Джунго поштасы сияқты бірнеше зат айналымы кәсіпорындармен селбестік жасасты. Біздің өнімдеріміз әр күні дер кезінде бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтіледі деді. Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның пошта кәсібінің кәсіп кірісі, пошта аманат банкесінің тіке тежарат кірісі қамтылмайды, жейіні 5 миллиард 810 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 8,3% артқан. Осы кәсіптің жөнелту кәсібінің жалпы мөлшері 554 миллион 721 мың дана болып, ұқсас мезгілдегіден 11,1% артқан. Жедел жеткізу кәсібі және де артуды жебейтін негізгі күш болып, сауда айналымына өнімді дем беріп, халық тұрмысына қызмет өтеуді қамтамасыз етіп, жергілікті экономиканың дамуына күш қосты. Джунго поштасы Қарақаш аудандық бөлімше серіктестігі кәсіп бақшасы районына ішкерлей кіріп, кәсіпорындарға тіке барып тапсырып алу, жақын маңда жөнелту қызмет өтеуімен қамдап, ауылшаруашылық өнімдерінің қыстақтан шығып қалаға кіру арнасын бар күшпен іркілісіндірді. Джунго поштасы Қарақаш аудандық бөлімше серіктестігі пошта жолдамаларын бір жақты ету орталығының жауаптысы Әсен Жантұрғын, қазір орталық пошта жолдамаларын сол күні сұрыптауды, сол күні жеткізуді жүзеге асырды деп таныстыра келіп, әр күні кіру мөлшері 7000 дана, шығу мөлшері 7000 дана айналасында. Әр күні кірген пошта жолдамаларын сол күні бөліп бір жақты етіп, әрқайсы ауыл қалашық пошта орындарына жеткізіп, бұқараның пошта жолдамаларын сол күні алуына кепілдік етті. Деді. Алдыңғы жарым жылда шекара аралық кәсіптерде жарқын түйін болды. Қарамайлыда күн бұлттап бара башылады, температура 23°C.
1: Күйтінде күн бұлттап бара башылады, температура 21°C.
0: Шығысыда аз жаңбыр жауады, температура 17°C.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 19°C.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 21°C.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 28°C.
0: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 21°C.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 20°C.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20°C.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 20°C.
0: Қотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 21°C.
1: Тыңдарман достар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебе Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Анадан ұлы жан бар ма» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Жұлдыз Бағдат қызы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды ұзақ уақыттан бері Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты көмек

үйтеді демеп келеді. Бүгінгі берілетін тұрмыстық кеңестеріміз мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті науқастың жекелік дәрі пайдалану информация қамбасын құруды жеделдетілген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Онан соң мишықтың қандай ролы бар, құлақ бітуді қалай тез бәсейтуге болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Енді мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты көмитеті науқастың жекелік дәрі пайдаланым информация қамбасын құруды жеделдетті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты көмитеті ұқтыру жариялап мыналарды ортаға қойды. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдаланым информациясын тұтастыруды атқаратын емдеу денсаулық сақтау құрылымдары науқастың диагноз қойылу жағдайы мен дәрі пайдалану жобасын реттеп, науқастардың дәрі пайдалану көрсеткішін бақылау, тексеру және түрлі емдеу сатысындағы өнімділігіне талдау жасау арқылы сақтануға тиісті дәрі түрлері мен алдымен ойластыруға тиісті дәрі түрлерін, дәрі пішінін және өлшемін айқындап, науқастың жекелік дәрі пайдалану информациясы қамбасын қалыптастыру керек. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын басқару қызметін күшейту жөніндегі осы ұқтыруда мыналар айқындалды. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын басқару дегеніміз, тұрғындардың ауру көрсету дәрі пайдалану барысында қалыптасқан жалғасты дәрі пайдалану информациясын естелікке алу, талдау жасау және қолдану сынды желес басқару шаралар мен әрекеттерін меңзейді. Бұдан сырт өлке, қала немесе аудан дәрежелі емдеу денсаулық сақтау құрылымдарын тұтастыратын өңірлер, жалпы халықтық саламаттық информация текшесі сияқты жүйелерге сүйеніп, тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын естелікке алу иқуатын онан ары ағаусыздандырып, кемелдендіріп, тұрғындардың электронды саламаттық архивімен болған санды мәліметтен ортақ игіліктенуді күшейту керек. Тығыз емдеу білескен тұлғасының ішкі бөлігінде орталық бұлттық жүйе дәріханасына, шоғырлы бұлттық жүйе рецепт тексеру орталығына сүйеніп, тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын естелікке алу иқуатын кеңейтеді. Ұқтыруда тағы мыналар талап етілді. Өлке дәрежелі денсаулық сақтау саламаттық әкімшілік тараулары қарасты өңірдегі тұрғындарды жалғасты дәрі пайдалану санды мәліметін жинау өлшемін белгілеуге ұйымдастырып, мемлекет біртұтас жариялаған дәрі-дәрмек нөмірі, ауруға диагноз қою нөмірі, емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының нөмірі сияқты өлшемдерді алдымен қолданып, санды мәлімет мазмұндық түрі, нөмір белгілеу ережесі, ауыстырып үлгісі сияқты технологиялық өлшемдерді айқындап, санды мәліметтің ұластыру, тұтастыруына және салыстыру, пайдалануына шынайы кепілдік ету керек.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпанның құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңірі, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысының шығысында, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 47 градустан жоғары ыстық болады. 31 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Осылардың ішінде Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы алқаптар, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы алқап, Қызылсу облысындағы таулы алқап, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысының шығысы, Құмыл қаласында, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Қашқар аймағының солтүстігі, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпанның Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алдағы үш күнде іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірі, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде жауын шашын мөлшері біршама зор болады. Бүгін күндіз Үрімжіде күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады, түнде күн бұлттап ашылады. 18-де 26 Цельсий градус ыстық болады.

денсаулықтарыңызға пайдалы кеңестерді тыңдаңыздар. Мишықтың қандай ролі бар деген мазмұндағы кеңесіміз. Миыны қорғау танымдық кедергіден сақтану жөнінде сөз болса, көптеген адамның ең алдымен ойына түсетіні ми. Ал мишыққа ұзақ уақыт елеусіз қаралып келеді. Атында кішкене деген әріп болғанымен, алайда мишықтың ролі өте зор. Ол жол жүргенде тепе-теңдікті меңгеріп қана қоймай, тағы есте сақтау қабілетін, зейінді шоғырландыру қабілетін, көңіл күйді және ұйқыны реттеп меңгеретін жасырын бас қолбасшы есептеледі. Таяуда бір зерттеуде 47 мың ересек адамның ми кескіні мен танымдық санды мәліметіне ұзақ уақыт ізіне түсіп зерттеу жүргізілгенде мыналар байқалған. Оқшаш жастағы адамдар арасында мишық көлемі анағұрлым толық сақталған адамдардың есте сақтау қабілеті, логикалық ой жүгіртіп орындау қабілеті анағұрлым жоғары болған. Альцгеймер ауруының тұқым қуалау қатері болған күннің өзінде де бүтін болған мишық жеткілікті таным запасымен қамдап, танымның әлсіреуін баяулатқан. Үлкен мидың ең үлкен бөлігі болып, ол жоғары дәрежелі нерв қимылдарына жетекшілік етеді. Мысалы, пайым, сана сияқтылар. Мамандардың таныстыруына қарағанда, мишық үлкен ми жарты шарының артқы жағындағы ми бағанасының сырт жағына орналасқан болып, салмағы 150 грамм, мидың тек 10% ғана иелейді екен.

кішкене деген сөз маңызды емес дегендік емес, мишыққа нейронның жартысынан астамы сият, қыртыс қабатының бет ауданы үлкен ми қыртыс көлемінің 70-80 пайызына жетеді. Сондықтан ол нейронның запас қоймасы деп аталған. Таяу жылдан бергі қыруар нейро білімі зерттеуінде мишық әсте жалаң сәйкестіру орталық қан емес қайта тұтас тұлғалық информацияны бір жайлететін орталық екендігі байқалған. Ол қимылды тыңғылықты реттеу меңгеруден сырт мишық зейін зердені сақтауға, тілді ұйымдастыруға, жаңа білімдерді үйренуге, қысқа уақыттық есте сақтауды сақтай тұруға тұтас парыста қатынасып, тағы көңіл күйді реттеп меңгеріп, ұйқыны реттеу меңгеру торап арқылы терең ұйқыға тікелей ықпал жасайды. Көпшілік мынадай үш әрекет арқылы мишықтың жағдайын алғаш қадымда саралап тексеруіне болады. 45 жастан асқан адамдардың әр жарым жылда бір рет өзін өзі сынап көруін ұсыныс етеміз. Егер өзін өзі сынап көргенде мәселе байқалса, немесе қатысты ауру белгілер байқалса, сөз жоқ, нейробиологиялық аурулар бөліміне барып, бас сүйегін кескінге алу сияқты тексерулерді жүргізу керек. Бірінші саусақ мұрын сынағы. Білекті дүзу созып, сұқ саусақ пен алыстағы тұрақты денені нұсқап, одан соң оны кері қайтарып, мұрынның ұшына тигіземіз. Егер саусақ ұшы мұрынның ұшына таяғанда қатты дірілдеп, қайта-қайта дәл тимесе, бұл сәйкестіру функциясының төмендегендігін білдіреді. Екінші, түзу сызық бойынша жүру сынағы. Бір аяқтың ұшын енді бір аяқтың өкшесіне тигізіп, түзу сызықты бойлап, аяқты алмастырып, баяу жүру. Жүргенде қайта-қайта ауытқып, денені орнықтыру үшін екі білекті екі жаққа жаюға тура келсе, бұл дененің тепе-теңдігін реттеу қабілетінің әлсірегеніне уәкілдік етеді. Үшінші, бір аяқпен тік тұру сынағы. Екі қолымен белді таянып, жалғыз аяқты көтеріп, көзді ашып және жұмып, жеке-жеке 30 секунд тік тұру. Егер көзін ашқанда орнықты тұрып, көзін жұмғанда қатты теңселіп, дереу жығылса, бұл мишық пен алдыңғы саға тепе-теңдігін біріктіру функциясының әлсірегендігін түсіндіреді.

Мамандар мынаны ерекше ескертеді. Егер тұтқиыл басы айналып тік тұрып жүруге мүлде амал болмаса, басы үздіксіз қатты ауырып бүркіп құсса, сөз анық болмаса, сөз ырғағы ғажайып естілсе, бір жақ қолаяғы тепе-теңдігінен айырылып, заттарды көргенде теңселіп тұрғандай болса, бұған әстене немқұрайды қарамау керек.

үйде байқап көруге өз алдына дәрі ішуге әсте болмайды. Дереу шұғыл құтқару орнына телефон соғу керек. Жалаң мишықтың физиологиялық қартаюы әдетте тек әрекеті болмашы баяулау, меңгеру икемділігінің төмендеуі, сыртқы дүниеге болған аңысып баяулауы болып бейнеленеді. Бірақ жол жүру, киім кию, тамақ жеу сияқты негіздік қимылдар ықпалға ұшырамайды, жалғасы да асқынбайды. Нағыз қырағы болуға тиістісі патологиялық мишықтың зақымдалуы болып ол бас айналу жүрісі орнықты болмау, әрекеті икемсіз болу сияқтыларды тудырады. Тағы назарының шоғырланып әлсіреу, ой пайымы шабандау, көңіл күйі толқу, ұйқысы бұзылу сияқты жағдайлардың туылуынан бұрындық болуы мүмкін. Жастың ұлғаюынан деген жаңсақ ұғым аса оңай туылады. Мынадай ауру белгісінің қайсы бір түрі байқалса, нерв ішкі аурулар бөліміне тезірек барып емделу керек. Бірінші, тепе-теңдікті сәйкестіру қабілеті нашарлау. Жол жүргенде екі аяғы аңдаусыз да ажырайды, жүру бейнесі бейне мақтаны басып жүргенде мас болғандай теңселіп жүреді. Жол жүргенде денесі аңдаусыз бір жағына қисаяды. Бұрылғанда баспалдақтан шығып түскенде аса оңай тәлтіректеп жығылады. Екінші, нәзік әрекеттерді орындауы қиындасады. Стаканды алу, затты ұстау нәзік әрекетке жатады. Бірақ мишықта мәселе шыққанда нысанаға жақындаған сайын саусақтың дірілдеуі соншалықты күшейіп, қайта-қайта қолынан түсіп кетеді. Түйме-түймелеу, шақайдың бауын байлау, сақпы пайдалану сияқтылардың қиындық дәрежесі барынша артады. Аралықты мөлшерлеуінде біршама зор парық болады. Не бар күшімен затты тікелей итереді, не бастан аяқ нысананы ұстай алмайды. Үшінші, сөз сөйлеуі, жұтынуы кедергіге ұшырайды. Мишық дауыс шымылдығын, тіл бұлшық еттерін меңгеретіндіктен мәселе шыққаннан кейін сәйкесімділік бұзылады. Сөйлегенде сөзі анық болмайды. Сөз екпіні ән айтқандай жоғары төмен толқымалы болады. Оның үстіне сөзі үзік-үзік болып үзіліп анық естілмейді. Шынар адамда тағы көз алмасы меңгерусіз жылдам тербеледі. Затқа қарағанда қалықтап жүргендей бұлыңғыр көрінеді. Төртінші, танымдық рухы бірге зақымдалады. Мишықтағы ауру белгісі шырма, хымен күрделі ауру белгісін оңай тудырады. Адамның жұмыс істеу қабілетін төмендетіп, зейін зердесін шоғырландыруы қиынға түседі. Көңіл күйін меңгеру қабілеті де нашарлап, мазасызданып, оңай ашуланады немесе маңайындағы заттарға сел қос қарайды. Көбінесе ұзақ уақыт ұйқы мәселесі қосанжарланады. Сау денелі орта жастағылар мен жастары сондай-ақ негіздік ауру жоқтары, арақ ішпейтін, сыртқы жарақаты жоқ жай адамдарда мишықта әдетте мүшелік ауру өзгерісі туылмайды. Десе де мынадай төрт түрлі адам қатерлі адамдары шоғырына жатады. Бірінші, ұзақ уақыт көп мөлшерде арақ ішкендер. Мишықтың алдыңғы бөлігіндегі нейрондар спирттің уытына ерекше сезімтал келеді. Екінші, мишықтың витамин B1, витамин B12, витамин E-ні қажетсінуі біршама зор болып, ұзақ уақыт тамақты тежейтін, асқазан ішектің сіміруі нашар адамдарда мишықтың зақымдалуы тездейді.

Үшінші ми шайқалу, қарағұсы соғылу сияқты артқы бас сүйек шұңқыры, бас сүйегі, ми сыртқы жарақаты бар адамдарда мишық зақымдалу жағдайы қалып қойған болуы мүмкін. Төртінші қан қысымы қандағы май құрамы қандағы қан құрамы жоғары науқастар ұзақ отырып аз әрекеттенетін, сондай-ақ миға қан құйылу сияқты ми қан тамыр ауруына шалдыққандардың мишығына қан оңай жетіспейді. Тез қартаюды жеделдетуі мүмкін. Мамандар бұлай деп баса дәріптеді. Мишықтың қартаюын баяулатып әрекет пен танымның қосқабат функциясын сақтау үшін қоректікті толықтау әрекет жасау, қызмет пен демалысты орынластыру сияқты көп істі бір уақытта істеуге тура келеді. Бір сарында тұрмыс мишықтың жандану дәрежесін төмендетеді. Сондықтан әр аптада желден тысқарғы қоғамдық қарым қатынас, коллектив қимылдарға қатынасып мишықтың жоғары дәрежелі таным аумағын жандандыруды ұсыныс етеміз. Музыка тыңдай жүріп, қол өнерімен айналысу, сейілде жүріп көрініс тамашаласа да болады. Көп сезім мүшелерінің тітіркенуі көңіл күйді реттеуге қатысты мишық аумағын қалпына келтіріп, таным функциясының тез қарқынмен әлсіреуінің алдын алуға әбден болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Құлақ бітуді қалай тез бәсейтуге болады деген қысқа ғана кеңесімізді тыңдаңыздар. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ұшаққа отырып ұшып қонғанда немесе лифтке шыққанда құлақ бітіп дыбысты анық ести алмаған кезде алақанымен құлақты мықтап жауып, құлақ жолы ішіне қарай күшпен басып, одан соң дереу босатып бірнеше рет қайталау әрекеті. Құлақтың бітуі құлақтың іші сыртындағы ауа қысымының тепе-теңсіздігінен болады. Жұтқыншақ, дабыл түтігі сынды осы қысымды реттеу жолы уақытша ашылмай қалады. Алақанмен құлақты басып қоя бергенде құлақ жолында қысқа уақыттық теріс қысым пайда болады. Бұл қысым өзгерісі жұтқыншақ дабыл түтігін физикалық оятады. Оның ырықтылықпен ашылуын жеделдетіп ауа қысымын теңгереді. Жұмыс барысы өте қарапайым. Екі қолдың алақаны мен екі құлақты мықтап басып, бір саңылаусыз кеңістік қалыптастырып, онан соң күшпен ішке қарай итеріп, бір секунд тұрып, онан соң алақанды сыртқа қарай тартып, тез босатамыз. 3-5 рет қайталаймыз. Осы барысында бо деген дыбысты естуіңіз немесе құлағыңыз тосыннан ашылып кеткендей болуы мүмкін. Ұшаққа отырып құлдилаған кезде, егер құлағыңыз қатты ауырса, тек сағы шайнап қана қоймай алақанмен құлақты бірнеше рет басып әрекеті жұтынуға қарағанда тіпті де тіке және өнімді болады. Атмосфера қысымы парқы мәселесін алақанмен бір жасанды атмосфера қысымын жасау арқылы шешуге болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Анадан ұлы жан бар ма» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Жұлдыз Бағдат қызы орындайды.

Енді Мәмет Нұртөкенің орындауында «Балам үшін» деген қырғызша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның ата мекен жаңалықтар айдарында Синжан медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипақана, автономиялы районық жұңы шипақанасы, мамандардың емқанада қызмет өте уақытын ұзартуды атқарғанын таныстырамыз. Арындаған Синжан айдарында Еркештам шегіра өткелінен алдыңғы жарты жылда шегірадан кіріп шыққан жолаушылар оқсас мезгілдегіден 1/21 есе артқанын баяндаймыз. Жарқын есімдер айдарында көршілер арасындағы көңіл түйіншегін арнаулы шешетін 90-шы жылдардың түлегі

0: Синьцзяңнан көргендерім.
1: Таяуда автокөлік тоқтату орны, зарядтау бағанасы, тазалық бөлмесі сияқты құрылғылардың ашылуына байланысты Синьцзяңдағы көлемі ең үлкен. Жоғары қарқынды тасжол қызмет өтеу аумағы мемлекеттік тасжол 30-шы линиясы, Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тасжолының қомыл қызмет өтеу аумағы ресми салынып болып іске қосылды. Бұл қызмет аумағы мемлекеттік тасжол 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тасжолының К 3012 қосылған 800 метр жеріне орналасқан қызмет өтеу аумағының құрылыс ауданы 20,000 шаршы метрден асып, жапан даладағы желкенді кеменің пішінін ерекшелік етіп, таңғалықты зерделенген және халыққа жанасымды қызмет өтеуді тоғыстырып, шоферлердің жүріс-тұрыс сезінісін жоғарылатады. Оғысыға қарағанда осы қызмет өтеу аумағының автокөлік тоқтату орны автокөлік тұрпаты бойынша сәйкестірілген. Ол жеңіл автокөлік жүріп тұруы, қолайсыз адамдарға арналған кедергісіз автокөлік, үйше автокөлік, ірі жүк автокөлігі, қатерлі химиялық бұйымдар автокөлігі, ірі жолаушылар автобусы. Ерекше ұзын жүк автокөлігі сияқты көп түрлі арнаулы автокөлік орнын қамтиды екен. 24 зарядтау бағанасы орнатылып, Зарядтау бағанасы автономиялы районының зерделі зарядтауға қызмет өтеу текшесіне жалғанып, Синьцзяң бойынша бір тораппен басқаруына енгізілген. Бұдан сырт осы қызмет өтеу аумағының әлеуметтік тазалық бөлмесі құрылғылары кемелді, оңтүстік солтүстік екі аумақта дағдылы құрылғылардан сырт, адам санына қарай ерейіл дәретқанан саны екендіреттеліп көбейіп, азаятын тазалық бөлмесі арнайы құрылды. Ол ерейіл жолаушағының ауқымына қарай реттеліп, қауырт мезгілдегі дәретқана қысымын бәсеңдете алады. Бұл қызмет аумағы Синьцзяңдағы тұңғыш ерекше шоферлер үйі ретінде оңтүстік солтүстік аумақтарында түгелдей шоферлер үйі және қамтамасыздандырып үйі құрылып, тәулік бойы ақысыз монша, зарядтау, кір жуу, дене шынықтыру, кітап оқу сияқты қызмет өтеумен қамдап үлкен дүкеншелі тағамжай сәйкестірілді. Әрі негізгі ғимараттағы сауда дүкендері есігімен шағын сауда көшесін қалыптастырып, ұзақ жолды шоферлердің тамақтану қажетін қанағаттандырды. Қызмет өтеу аумағы залы, әлеуметтік қызмет өтеу залы, кеңес сұрау текшесі, аналар мен нәрестелер бөлмесі, шұғыл жағдайға төтеп беру қонақ бөлмесі сияқтылар бір тұлғаланған. Жекеше ерен базалар шамамен 300 түрлі тауармен қамдайды, әрі ауыл қыстақты көркейтуде оқсас қалада оқсас баға арнаулы сөресі ашылды. Сонымен бірге залға шұғыл құтқару сомкасы, құрал жабдық сандығы сияқтылар қойылып, Синьцзяң қатынас тасымал қаржы қосу тобының түйінді автокөлік жөндеу пунктіне енгізілді. Әрі тәулік бойы шұғыл жағдайға төтеп беру, қамтамасыз ету қызмет өтеумен қамдады.

таяуда отанға махаббат жұңқа сапар атты екінші кезекті автономиялы районының Шинжанға бағыттамалы көмектесу сауыты орта мектеп оқушыларының мектеп футбол жарысының шешуші жарысы Атүш қаласында аяқтап, Жаңсу, Жаңши және Шинжанның Қызылсу облысы үш жерінің оқушыларынан ұйымдасқан Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол командасы ер-әйел группаларының аға жүлдегерлігін бірдей жеңіп алды. Сол күні ең алдымен басталған әйелдер группасының шешуші жарысында Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасы Жаңсу іле екі көркем жердің арманға бірге ұмтылуы мектеп футбол уәкілдер командасымен белдесті. Жарыс алаңында екі команда да тәртіпті шабуылдап, қорғаныс шептерін де бекемдеп, қиян-кескі сайыс қатысты. 25-ші минутта Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасының 7-ші нөмірлі топшысы орайды мықты игеріп, қақпаға алғашқы допты кіргізіп, текетірес жағдайды бұзды. Соңғы жарым алаңда екі жақта доп кіргізе алмады. Ең соңында Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен қарсыласын жеңді. Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасының мүшесі Әлия Әмет: «Бәрі де керемет, футбол бізге допта қалай жеңуді ғана емес, оның да маңыздысы бір үйлі жандай тізе қоса шайқас жасауды үйретті. Бұл ынтымақ аға жүлдегерліктен де қастерлі», деді. Ерлер группасының шешуші жарысында Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасы Шанхай Қашқар Арман командасы мектеп футбол уәкілдер командасымен белдесті. Алдыңғы жарым алаңда қарсылас алдымен бір доп кіргізіп, Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасын бір мезет ырықсыз күйге түсірді. Аралықта демалғанда жаттықтыру группасы дереу тактикалық орналастыру жасады. Команда мүшелері де бірін-бірі жігерлендірді. Соңғы жарым алаңда Жаңсу, Жаңши, Қызылсу уәкілдер командасы ритмді реттеп, бар күшімен шабуылдап, арт-артынан 5 доп кіргізіп, бар күшімен жағдайды ырықты күйге айналдырып, ең соңында елдер группасының аға жүлдегерлігін жеңіп алды. Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасының мүшесі Мау Яньюй: «Қақпаға кірген әрбір доп команда мүшелерінің жұдырықтай жұмылуының арқасы дер едім. Бұл менің ғана еңбегім емес, кейін Қызылсу облысындағы кішкентай серіктермен бірге ауыз түйіс жасап, бірге доп тепсем деген үміттемін», деді.

Осы ретке жарыс 6 күнге жалғасты. Автономиялы районнан Бингтоннан және Синжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардан келген 30 уәкілдер командасы 990 спортшы бір алаңда бәсекеге түсті. Жарыстың ең үлкен жарқын түйіні өңірлік группаларға бөлу қамалын бұзып, өңір атта барлас команда құру үлгісін атқарып, әрбір команданы Синжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың оқушылары мен Синжанның жергілікті орнындағы оқушылар бірге құрып, футболды дәнекер етіп, нақты жанды өнімді түрде жұңқа ұлты ортақтылға танымын берік орнатып, әр ұлт жастары мен өрендерінің кең көлемді араласуын, жан жақты іштесуін, ішкерлік тоғысуын ілгерілететін текше орнатты.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағында Баянгүлін облысы Тұрпанның құмлы қалаларында аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Браталов облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Өрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлін облысының солтүстігіндегі таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжа облысының шығысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен Бесбала айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Баянгүлін облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 градустан жоғары

31 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағы Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласында, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Баймұлин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Баймұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжа облысының шығысында, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Қашқар аймағының солтүстігінде, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Баймұлин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Шинжаң ауа райы станциясының 2026 жылы 7 айдың 29 күні сағат 15-ден 54 минут өткенде жарылған қалың нөсерлі жаңбыр жөніндегі көк түсті сақтық сигналы жалғасты күшіне ие. Бүгін күндіз Үрімжіде күмбұлттап өткінші жаңбыр жауады, түнде күмбұлттап бар башлады. 18-26 градус ыстық, батыс солтүстіктен 4-5 бал жел еседі.

Енді атамекен жаңалықтар айдарын тыңдаңыздар. Бұл айдарымызда Шинжан медицина ташесіне қарасты 4-ші шипақана, яғни автономиялық районық жұңы шипақанасы мамандардың емқанада қызым өте-өте уақытын ұзартуда атқарғанын таныстырамыз.

Таяуда Шинжаң медицина тәжірибесіне қарасты 4-ші шипақана, яғни автономиялы райондық жұңы шипақанасы, мамандардың емханада қызмет өте уақытын ұзартуды атқарып, қалың науқастардың қызмет үйренуден сырт кездеде сапалы емдеу қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады.

жетінші айдың 22 күні кешкі сағат 8-де науқас Чиндан автономиялы райондық жұмыс шипаханасының уақыты ұзартылған емхана арналу аумағына келіп, ішкі аурулар маманы Чао Джин Таудың бөлмесінде науқасын көрсетті. Чиндан сұрап тексеру, дәрі алу сияқты бүкіл барысқа жарым сағаттан арты уақыт кеткенін айта келіп, бұрында Чао шипагерді іздеп барып науқас көрсеткенмін. Оның нөмірін алу өте қиын. Уақыты ұзартылған емханада науқас көрсеткенде қызметтен рұқсат алмау ма да болады. Жұмыстан түскеннен кейін төтегел болған көріндім. Өте қолайлы. Дәрі алу да тез. Уақыты ұзартылған емхана науқастарға аса зор қолайлық әкелді деді.

Автономиялы райондық жұңын шипақанасы өспе 2-ші бөлімнің теті аға шипагері Жаужин Тау. Вақыты ұзартылған емхананың ашылуы тек шипагердің отырып, диагноз қойып вақытын ұзартуған емес. Шипақананың емхана бөлімі, информация бөлімі, дәрі-дәрмек бөлімі сияқты көптеген бөлімдегі қызметкерлер жалпы барыста қызмет орнында болып, бірлесіп әрекеттеніп кепілдік етеді.

Сәйкесті қызмет өте буындарының уақыты бір уақытта ұзартылып, науқастардың емделу кешірмелері жан-жақты қамтамасыз етілді деп таныстыра келіп, емхананың күндізгі қысымын бөліп азайту, қатарға тұруды азайту сондай-ақ, емдеу жабдықтарының қауырт емес кездегі пайдалану мөлшерін жоғарылатып, науқастардың емделуін тіпті де байыптылықпен орналастыруына мүмкіндік жасады. Біздің алатын ақымыз күндізгі емханадағымен ұқсас деді.

Соңғы жылдары автономиялы районның денсаулық сақтау саламаттық жүйесі шарт жағдайы бар емдеу құрылымдарын емхана уақытын икемдіп орналастыруға шабыттандырып, демалсыз емхана, түнгі емхана сияқты формалар арқылы қызметкерлер, оқушылар сияқты адамдардың емделу қажетін қанағаттандырды. Автономиялы районық жұмыс шипақанасы емхана кеңсесі бөліп диагноз қою группасының бастығы Жаули, мамандардың уақыты ұзартылған емхана, науқастардың қажеті мен емделу мөлшеріне қарай қызмет өтеу уақыты мен қызмет өтеу мазмұны сияқтыларды икемді реттеп, бұқараның емделу табыс сезімен разылық дәрежесін жоғарылатады деп таныстыра келе былай деді. Чао Чинтау бар. Чоң шипагерлігі сүйек жарақаты бөліміндегі Мяудышың бар. Олардың науқас көру уақыты Чао Чинтау бар. Чоң шипагерлігі сүйек жарақаты бөліміндегі Мяудышың бар. Олардың науқас көру уақыты сағат 19:30-нан 21:30-ға дейін. Әр аптаның жексенбі күні сағат 13:30-нан 15:30-ға дейін. Чао Мингфен наға шипагер мамандардың уақыты ұзартылған емханада науқас көреді. Алдағы жерде науқастардың емделу қажеті зор бөлімдер бойынша уақыты ұзартылған емхананы көбейтеміз. Сондай-ақ инемен емдеу, уқалап емдеу, жұңғы шипагерлігімен емдеу ерекшелігі бар бөлімдерді де уақыты ұзартылған емханаға қызмет өтеуге қатынастырамыз.

арындаған шин жаңайдарын тыңдаңыздар. Еркештам шегіра өткелінен алдыңғы жарты жылда шегірадан кіріп шыққан жолаушылар ұқсас мезгілдегіден 1.21 есе артқанын баяндаймыз. Биыл алдыңғы жарты жылда Еркештам шегіра өткелінің бақылау басқаруында шегірадан кіріп шыққан жолаушы 25 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.21 есе артты. Бұл шегіра өткелі бақылау басқару үлгісін үздіксіз сапалландырып, қызмет өтеу шараларын кемелдендіріп, орта есеппен 30 секундта бір жолаушының кеденінен өтуін тексеруді орындап, қатынау өнімділігін жалпы тұлғалық жақтан 56% жоғарылатып, кеденнен өтудің жоғары өнімді қолайлы кешірмелері шекарадан кіріп шыққан жолаушылардың алқауына бөленді.

30 секундтық адам басына тура келетін кеденен өту уақыты еркештам кеденезден шасап атқарған машинамен тексеруді алдымен ойластыру, тәлімедәл орналастырып менгеру сынды бақылау басқару жаңа жолынан келген. Шекара өткелі CT аппараты сияқты жанаспайтын тексеріп жабдықтарынан толық пайдаланып, дәрежеге түрге бөліп қауіп қатерді бір жақтылы етуді атқарып, адам күшімен шабадан да ашып тексеру салыстырмасын үйлесімді азайтып,

машинаның дәлме-дәл парықтауын, кеден қызметкерлерінің жоғары өнімділікпен тұжырым жасауын, қоя беруге тиістілерін тез арада қоя беруді, тексеруге тиістілерін егжей-тегжейлі тексеруді жүзеге асырып, ғылым технология арқылы қуат істеу кеденнен өту уақытын үздіксіз қысқартты.

Кеденнен өтту қарқынын тездетуде механизмді қамтамасыздандыруда маңызды. Шекара өткеліндегі жолаушылар ағынының көбейіп азаю формасындағы өзгеріс ерекшелігіне бағыттай отырып, Еркештам кедені жолаушылар ағынын болжау, тұжырымдау механизмін орнатып, шекарадан кіріп шығатын жолаушылар ағынының толқуын икемді бақылап өлшеп, қауырт уақыт бөлігіне алдын ала тұжырым жасады.

Жолаушылар ағынының өзгерісі бойынша міндет өтеу күштерін икемді орналастырып, группаларға бөліп үстінде тексеру кәсібін өрістетіп, шекаралық тексеру тарауларымен бірлесіп, қауырт жолаушылар ағыны шұғыл жағдайға төтеп беру жетекшілік ету, жабық айналымды механизмді орнатып, көп түрлі шараны бірге қолданып, селбесіп күш салып, шекара өткелінің жалпы тұлғалық қатынау өнімділігін өнімді жоғарылатты.

Осы кеденің жолаушыларды тексеру бөлімінің бастығы Мұхаммед Сахаба кеденнен өтуді үстінде құзаушылық еткенде былай деді. Шекара өткелі жолаушылар ағынының қауырт мезгіліне алдын ала тұжырым жасап, қызметкерлерді жолаушылар ағыны шоғырланған аумаққа орналастырып, тексеру жабдықтарын алдын ала сынап көріп, әрқайсы барыстарды тығыз ұштастырып, жолаушылардың әрқайсы түйіндерді бөгеліп, тосып қалуынан барынша сақтанды. Кеденнен өту қарқынын тездетумен бірге шекара өткелінің қызмет өтеудегі мейір жеткізуі де сәйкесті жоғарылады. Өзбекстаннан келген жолаушы Ділнәр былай деді. Үлкен залға кіргенімде орыс тіліндегі белгі мен жол бастау ескертуін көрдім. Оның үстіне кеден қызметкерлерінің сабырлықпен жауап беруі өз үйіме келгендей сезіндірді. Бұл терминалы тұтас өңірді қамтуы шекара өткелі желіде тас түйін тұрусынды қос желілі сәйкесті қызмет өту үлгісін тұлғалау үшін Еркештам кедені ханзуша, орысша, ағылшынша сапарға жетекшілік ету және бақылау басқару саясатын жариялап, жолаушыларды тексеру залындағы екі орыннан кәсіптік кеңес беру шоғырлы қызмет өту текшесін құрып, жолаушылардың кеденнен өту жөніндегі түрлі сұрауларына бетпе-бет жауап берді. Құртты алып өтуге бола ма дегеннен тартып, темекі өлшемінен асса қалай мәлімдеу керек деген сияқты сұрауларға дейін. Жарым жылдан бері осы шекара өткелі жолаушылардың 43 түрлі шұғыл қиын мәселесін шешті.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы ысының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжо облысындағы таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігінің оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжо облысындағы таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысының шығысында, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еткенде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік боран күші 8-де 9 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 31 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы, Санжо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Санжо облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады.

Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде Санджу облысының шығысында Құмыл қаласында батыс солтүстіктен Бесбала айналасында жел соғады, жел түрінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан Бесбала айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Қашқар аймағының солтүстігінде Қотан аймағы,

аймағы Байынғолин облысы Тұрпанның Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алдағы тәулікте Санжа облысы Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде. Бүгін күндіз үрімжіде күн бұлттап, соңынан өткінші жаңбыр жауады, түнде күн бұлттап бар башылады. 18-26 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Бағдарламамыздың аяғында жарқын есімдер айдарын тыңдаңыздар. Көршілер арасындағы көңіл түйіншегін арнаулы шешетін 90-шы жылдардың түлегі болған жарастырушы Шау Гомингді таныстырамыз. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Яңзыжаң жолы мәлісі, Яңзыжаң әлеуметтік аумағындағы ғимараттардан шағын аумақ алаңының шетінен тұрғындармен әңгіме дүкенін құрып тұрған бір жасты үнемі жолықтыруға болады. Жағдайға қанық болу, саясатқа жүйрік, қарым-қатынас жасауға шебер болу абзалына сүйенген ол, әлеуметтік аумақтағы көптеген қайшылық пен даушарды сәтті шешіп, көршілер ара жарасымдықты жебеді. Ол тұрғындардың аузынан тастамай сүйінетін де сенетін шау-шау еді. Шау-шаудың толық аты Шау Гоминг. Осы әлеуметтік аумақтың қызметкері, 90-шы жылдардың түлегі болған партия мүшесі. Әлеуметтік аумақтың түрлі жарастыру қызметіне жауапты болып істейді.

әлеуметтік аумақтың бірінші шебінде шауго мен үнемі көршілер арасындағы кірбеңдік, халық тұрмысындағы ұсақ түйек істер, күнделікті даушар сияқты үлкенді кішілі істерге кез болады. Оның назарында бұл істер үлкен кіші болып бөлінбейді. Ол қанша кішкене іс болса да іске қатысты адам жөнінен алғанда үлкен шаруа дейді.

таяуда осы әлеуметтік аумақтың Жишаңюэн шағын аумағында ерекше үй жалдау даусары туылады. Биыл бірінші айда тұрғын Ваң Жүн 75 шаршы метрлік үйді Лив Юнге жалға береді. Екі жақ бір жылдық үй жалдау тоқтамына қол қойысады. Айлық жалақысы 3000 юань болады. Лив Юн бір уақытта 3000 юань кепіл ақша тапсырады. Үйге кіруден бұрын Лив Юн өз қаражатымен 400 юаньның үстінде ақша шығарып, сүт сырмен үйді ақтап жаңалайды. Ойламаған жерден 6-шы айдың соңында қызына аққан ауруына шалдыққан деген диагноз қойылып, жоғары сомадағы емдеу қаражаты отбасын қиыншылық қыспағында қалдырады. Лив Юн амалсыздан үйдің иесіне жалдауды уақыты толмай алдын ала тоқтататындығын айтады. Тоқтамдағы келісім бойынша болғанда жалға беру мерзімі толмай тұрып жалдауды алдын ала тоқтатса, әдетте тоқтамға қайшылық жасау жауапкершілігін арқалайды. Үй иесі Ваң Жин кепіл ақшаны қайтармайды. Онысы да экономикалық жақтан қиналып тұрған, шұғыл ақша жинап қызын емдетпекші болған Лив Юн көңіл күй жағынан қатты назаланып, кепіл ақшаны қайтармаса көшпейтінін айтады. Сөйтіп екі жақтың қайшылығы шиеленіседі. Халық сақшылары жағдайды ұсқаннан кейін екі жақты әлеуметтік аумаққа шақырып жарастырады.

Шаугомин алды мен үйдің иесі мен әңгімелесіп, жалға алушының алдын ала жалдауды тоқтатуды талап етуі, отбасы мүшесінің тұтқиыл салмақты науқасқа шалдығы амалсыз жағдайда қалғандықтан екенін, бөгіне ниетпен тоқтамға қайшылық жасау еместігін, оның үстіне үйде тұрған мезгілде үйді аялап ұстап, өз қаражатымен ақтап, жаңалап үйді сол қалпында ұстап бүлдірмегендігін, нақтылы зиян тудырмағанын, жүйесінің ерекше қиыншылық жағдайды түсінуін үміт ететіндігін айтады. Білешала Льюиннің көңілін аулап тоқтамда алдын ала күшінен қалдырып, жүйесін үйінің бос қалуы қайтадан жалға беру сынды зиянға ұшырататынын,

ұзақ уақыт текетірес болу қайшылықты ушықтыратындығын айтады. Бір реткі ақыл кеңестен кейін екі тарап бұрынғы кірбеңдіктен арылып, жарастыру келісімен сәтті қол қояды. Көршілер ара қарым-қатынас, құрылғыларды жөндеу, жұмыс істеу барысында құқықты қорғау сынды қиын мәселелерге қарата Шао Гуомиңнің өз алдына жарастыру әдісі бар. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Әбдісалам Әсен көршілермен бірге жерасты бөлмесін пайдаланады. Оқық қарастылық анық болмағандықтан жылдар бойы талас тартыс толастамайды. Шао Гуомиң жерасты бөлмесіне кіріп үстінде тексеру жүргізіп, қабат сайын отбасын қалдырмай аралап жағдайы құсып, 20 неше рет телефон соғып, тегін текте оқық қарастылығын айқындап, ең соңында екі отбасының көп жылдан бергі топталған реңішін шешеді.

Биыл 5-ші айда Қарасты өңірдегі Чиңсуң ауласының лассу құбыры бөлініп, лассу сыртқа ағып, сасық иіс шығады. Шаугоминг лассудан сескенбей келіп, кінәратты саралап тексереді. Көптеген базарды аралап, бағасын ұғысып, салыстырып, жоғары бағадағы сапаға ұзақ уақыт кепілдік ететін құрылыс ұжымын таңдап, жөнде өзіндік құнын барынша төмендетіп, тұрғындардың ауыртпалығын жеңілдетеді.

Көнің сайын Шаугомин ғимарат арасындағы көше жолдарда шапқылап, партия мүшелерінің әуелгі мақсатынан бастан аяқ жазбай, қайшылықты сабырлықпен шешіп, шын ниетімен көршілердің жүрегін жылытты.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 30-шы күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 17-шы күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады. Температура 18-26 Цельсий градус, 3-4 балл жел еседі.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэншаужан Еркін Тунияз 1 тамыз қарсаңында Шинжаңда тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлерден және қамқорлық жасалатын объектілерден жағдай ұғысып қал сұрады.
0: Бас Жузи Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы районымызда қызу аңыс қозғады. Көпшілік Чаоминдерге қызмет өтеудің түрлі шараларын үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Чаомин істері қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз десті.
1: Районымыздың жер-жері бір топ жаңа энергия нысандары құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға жасыл қозғаушы күш үстеді.
0: Алдыңғы жарым жылда районымыздың жұмысқа орналастыру жағдай жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілет.
1: Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның жедел жеткізу кірісі 4 миллиард 100 миллион юаннан асып, кәсіп мөлшері 300 миллион данадан асты.
0: Бүкіл Шинжаңдағы ең үлкен жаңа энергиялы автокөлік жалпылық қызмет ету базасы іске қосылды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық парткомның Шузие Чэншаужан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 7 айдың 29-шы күні Шинжаңда тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлерден және қамқорлық жасалатын объектілерден жағдай ұғысып, қал сұрап, автономиялы райондық партком, үкімет, Бингтуан және бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасы атынан Шинжаңда тұратын халық азаттық армиясының командир жауынгерлерінен, қарулы сақшы бөлімдерінің офицер әскерлерінен, армияның әкімшілік қызметкерлерінен, запастағылардан және халық жасақтарынан шынайы қал сұрады және ізгі тілек білдірді. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие Чэнмингуа жағдай ұғысып, хал сұрау қимылына қатынасты. Чэншаужан, Еркін Тунияз қатарлар Шинжаң әскери районы органына барып,

0: қарақұрым рухы негізгі тақырыптық сарайын экскурсиялап, әскери район басшылық алқасының мүшелерімен әңгімелесіп, пікір ауыстырды. Қарулы сақшы Синьцзяң бас әтіретінің белгілі тармақ әтіретінде тармақ әтірет құрылысының жағдайын ұғысып, бейне экран арқылы бірінші шепте міндет өтеу қызметін тексеріп, негізгі сатыдағы офицер әскерлерге шынайы мерекелік сәлем жолдады. Әуермиясының Синьцзяңда тұратын белгілі бөлімінде әскери бөлім құрылысының даму жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдап, офицер әскерлер мен ішкерлей пікір ауыстырып, көпшілікті таңдаулы дәстүрді жалғастырып, ысылған өнерді шыңдап, отан мен халық үшін тағы да тың үлес қосуға шабыттандырды. Чэн Сяожиан бұлай деп атап көрсетті. Синьцзяңда тұратын әскери бөлімдер Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын жаппай дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істер стратегиялық бағытын дәйектілендіріп, партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын тығыз арқау етіп, армияны саяси жақтан құруды, армияны реформа арқылы құдіреттендіруді, армияны ғылым технология арқылы құдіреттендіруді, армияны дарындылар арқылы құдіреттендіруді, армияны заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, назарды қайғашанда соғысқа дайындалуға, шайқас жүргізуге шоғырландырып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы заман дандыру құрылысын үздіксіз күшейтіп, орнықтылықты қорғау, шекараны күзету қасиетті борышын адалдықпен атқарып, шекараны қорғап, қорғанысты нығайту, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, бұқараға қызмет ету сияқты қызметтерде атойлап алда жүріп, ерлікпен ауыр жүкті арқалап, Синьцзяңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жебеуде маңызды үлес қосты.
1: Чэн Сяожиан бұлай деп баса дәріптеді. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ армия құрылғандығының 100 жылдығы күресін санасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізудің шешуші жылы. Синьцзяңда тұратын әскери бөлімдердің Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, рухты сомдап, арқауды бекемдеуге табанды болып, армияны саяси жақтан құруды жаппай ілгерілетіп, партияның армияға шартсыз басшылығына бұлжымай табанды болып, әскери істер комитетінің төрағасы жауапты болу түзімін дәйектілендіріп, шартсыз адал болуда үлгі болу, әскері жаттықтыруды, шайқасқа дайындалуды күшейтіп, соғысқа дайындалуды, соғыс жүргізуді маңдай алды міндет етіп, әскери жаттығудың нақты соғыстық деңгейін күш сала жоғарылатып, мекенді, отанды қорғау жағында тың үлес қосу, орнықтылықты қорғауға, шекараны күзетуге күш салып, орнықтылықты маңдай алды орынға қоюға табанды болып, партия, үкімет, армия, сақшы, бентуан, халық сәйкесе бірлесіп қимылдау механизмін тиянақтандырып, Синьцзяңды орнықтыру, Синьцзяңның тыныштығын сақтау жағында ауыр міндет арқалау. Даңқты дәстүрді сәулелендіріп, Синьцзяң қызметінің жалпы жағдайымен ырықты түрде тоғысып, ұлттар ынтымағы, ауылдықты көркейту, кедейлерді сүйемелдеу, қиыншылығы барларға көмектесу, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау сияқты қызметтерге белсене атсалысып, жергілікті орынның дамуына қызмет өтеу жағында іскерлік көрсетіп, социалистік осы замандағы Синьцзяң құруға күш қосу керек. Автономиялы райондық партком үкімет және Бентуан мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыру құрылысын бұрынғыдай қолдап, қамқорлық жасау саясаттарын дәлме-дәл тиянақтандырып, ден қоя сүйіспеншілікпен әскери бөлімдегі офицер әскерлердің мұқтажын шешіп, армия мен үкіметтің, армия мен халықтың болаттай берген ынтымағын үздіксіз бекемдеп, дамытып, халықты сүйудің, армияны сүйудің дәуір жаңа тарауын бірге жазады. Жан Юнчун, Ванган, Мұқият Жарымқаметұлы қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 7-нің 29-шы күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-шы мәжілісі жабылды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Тұрақты комитет құрамындағылардан 50 адам мәжіліске қатынасты. Бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін, автономиялы районның жоғарғы арқында тасжол ережесін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның халық құрылтай тұрақты комитетінің автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты төрт жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу жөніндегі қаулыны

0: Оның ел районының жаратылыстық қорықтарды басқару ережесі сияқты екі жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі қаулыны, Қарамайлы қаласының ит асырауды басқару ережесін, Санжы Хүйзу автономия облысының Тияншан Боғда көлі көрініс өңірін қорғау басқару ережесін, Байынғолин Мұңғыл автономия облысының Байынбұлақ қойын қорғау және дамыту ережесін бекіту жөніндегі қаулыны дауысқа салып мақұлдады. Үрімжі қаласы, Санжы Хүйзу автономия облысы, Байынғолин Мұңғыл автономия облысы бекітуге жолдаған қатысты жергілікті заң ережелерді күшіне қалдыру жөніндегі қаулыны бекітті. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің 2025 жылға автономиялы районның өз дәрежесіндегі соңғы есебін, 2026 жылға автономиялы районның өз дәрежесіндегі межесепті реттеу жобасын бекіту жөніндегі қарарды дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің Цаоху қалалық бірінші кезекті халық құрылтайына қатысты мәселелер жөніндегі қаулыны, сондай-ақ Арал қалалық Темінгуан қалалық халық құрылтай уәкілдерінің санын және тұрақты комитет құрамындағылардың санын қайта тұрақтандыру жөніндегі қаулыны дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районды 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын және кадрларды міндетке тағайындау, міндеттен қалдыру істерін дауысқа салып мақұлдады. Мәжілісте автономиялы районның жаңадан тағайындалған мемлекет қызметкерлеріне міндетке тағайындау куәлігі таратылды. Әрі негізгі заң алдында серт беру салты өткізілді. Мәжілісте былай деп басы дәріптелді. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, кезектегі экономикалық жағдайды жыға танып, даму сенімімен бекімін бекемдеп, халық құрылтайының функциялық ролын толық сәулелендіріп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына күштеп, тұтас жылдық нысана міндеттерді орындауға, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға күш қосу керек. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Ван Мингшан, Ленин Пинг, Тілшат Қыдырқан, Ван Гохы, Мәмітімін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Сун Яджин мәжіліске қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Джули Фен, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің бастығы Тілшат Сайым, автономиялы райондық халық прокуратурасының бас прокуроры Гау Димин, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетіндегі жауапты жолдастар қатарлар мәжіліске сырттай қатынасты. Мәжілістен кейін жаңа жағдайда халық құрылтайының межесепті, соңғы есепті тексеру, бақылау және үкімет қарызын басқаруды бақылау қызметін жақсы істеу жөнінде арнаулы лекция жасалды. 7-28 күні түстен кейін автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 82-ші реткі меңгерушілер мәжілісі тұрақты комитет мәжілісінің түрлі кеңестік тақырыптарын қарау жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, тұрақты комитет жалпы жиынның дауысқа салуына тапсыруды ұйғарды.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік.
0: Бас Жузи Си Цзиньпиннің таяуда Чаомин істері қызметі жөнінде берген маңызды нұсқауы районымыздағы Чаоминдерге саятын тараулар мен Чаоминдер саласындағы қалың қайраткерлер арасында күшті аңыз қозғады. Көпшілік Бас Жузи Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын мұқият үйреніп, партия орталық комитетінің Чаомин істері қызметі жөніндегі шешімдері мен орналастыруларын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды қаз қалпында ойдағыдай игеріп, Чаоминдерге қызмет өтеудің түрлі шараларын үздіксіз тереңдетіп, Чаомин істері байлығының абзалдылығын толық сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі Чаомин істері қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз десті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас Жузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партияның Чаомин істері саясатын жаппай дәйектілендіру керек. Осы маңызды нұсқау жаңа дәуірдегі Чаомин істері қызметін ойдағыдай істеуге бойұсынатын түбірлі өлшем әзірлеп, алға басу бет алсын айқын нұсқады. Автономиялы райондық Чаоминдер бірлестігі партия басшылық группасының Шужиі төрағасы Юан Юрон былай деді. Бас Жузидің маңызды нұсқауын біз іс жүзіндік әрекетіміз арқылы дәйектілендіруіміз, тиянақтандыруымыз керек. Чунхуаға сүйіспеншілік, Чунгуда төркінін іздеу сапары сияқты әйгілі марка дәнекерлерінен ойдағыдай пайдаланып, шетелдегі чаубауларды отан сүйіспеншілігін қоюлатуға, ұлттар ынтымағын

0: Қазақ өңірдің орнықтылығын және отанның тұтастығын саналы түрде қорғауға жетектейміз. Шетелдегі чоғаулардың жүнгомен шетелді тоғыстыру, байланысы кен болу абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, чоғамен саудагерлерінің, чоғамен саласындағы мамандардың ұштасу текшесін ұдайландырып құрып, чоғамендер саласының байлығын Шинжаңның ерекше кәсіп саласына, сыртқа есік ашу селбестігіне жұмсауға жетектейміз. Чаубаулардың оқық мүдесін ден қоя сүйіспеншілікпен қорғап, чаубаулардың зейін зердесін, ақыл парасатын, күш қуатын шоғырландырып, жаңа дәуірдегі шекара өңірдегі чаумин істері қызметінің тың тарауын құлшына жазамыз. Тола аудандық партком бірлік сап бөлімінің орынбасар бастығы чауминдер кеңсесінің меңгерушісі Цауминджи былай деді: нұсқау рухын тиянақтандыруды, дәйектілендіруді дереу мықты игеріп, чаумендерге қызмет етуді шынайы игеріп, қиыншылығы бар чаумендердің туыс-туғандарына үздіксіз амандаса барып көмектесіп, чаумендер саласындағы бұқараның іш жүзінде қиын мәселелерін шынайы шешеміз. Чаумендерге мейірі жеткізу, тиімділік жасау қызметтерін ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, ел іші сыртындағы чаубаулардың күш-қуатын шоғырландырып, аудан өңірінің даму жалпы жағдайына қызмет етеміз.
1: Бұратала қалалық чаумендер бірлестігінің арнаулы міндеттегі нөмірлік істерге жауапты орынбасар төрағасы бас хатшы Рахмангүл Ясын жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын тығыз арқау етіп, чаумендердің зейін зердесін, күш қуатын анағұрлым ойдағыдай үйістіріп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына чаумендер қозғаушы күшін қосамыз деді. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: шетелдегі қалың чаумин бауырластар мен отанға оралған чаумендер, чаумендердің туыс-туғандарын таңдаулы дәстүрге мұрагерлік етіп, отан сүйіспеншілігін нығайтып, өзгеше абзалдылықты сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, отанды бірлікке келтіру ұлы ісіне белсене қызмет етіп, ел іші сыртындағы жұңхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеуге жетектеу керек. Келпін аудандық чаумендер бірлестігінің бірінші дәрежелі бөлім қызметкері Қалмұрат Мәмет бас шужидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, чаубаулардың төркіні болуға ден қоя сүйіспеншілігімді арнаймын дей келіп, мен өз қызмет орнымда тиянақ етіп, чаумендерге қызмет өтеу әуелгі мақсатынан жазбай, чаумендердің жағдайын ұғысу, саясатты үгіттеу және құқық мүддені қамтамасыздандыру қызметін ұдайландырып өрістетіп, отанға оралған қалың чаумендерді, чаумендердің туыс-туғандарын атамекеннің құрылысына белсене атсалысуға жетектеп, тұтас ауданның жоғары сапалы дамуына чаумендер саласының күшін қосамын деді. Мемлекеттік отанға оралған чаумендердің туысы бойынша озат жеке Миясар Әбілекім былай деді: бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы чаумендер саласындағы бұқараны айрықша мейірге бөледі. Мен өз артықшылығымды толық сәулелендіріп, партияның чаумен істері саясаты жөнінде белсене үгіт лекция жасап, жунго хикаясын, Шинжан хикаясын ойдағыдай баяндап, ел іші сыртындағы жунхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеймін. Жемсары ауданы Бейтинг мемлекеттік саздық бақшасын басқару орталығының орынбасар меңгерушісі Қуан Құмарұлы былай деді: негізгі саты кадры чауменнің туысы ретінде, мен аудан өңірінің экологиясын қорғау және мәдениет, саяхат қызмет өтеуінің бірінші шебіне ұзақ уақыт тамыр тарттым. Бұдан былай мен бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, чаумендердің туыс-туғандарының көпірлік, дәнекерлік ролын толық сәулелендіріп, шетелдегі туыс-туған, дос-жарандарға ата мекенімнің экологиялық құрылыс жетістіктерін, Бейтинг тарихи мәдениетін және мәдениет саяхат кәсібінің даму абзалдылығын ырықтылықпен үгіттеп, шетелдегі тіпті де көп чаубауларды Шинжанға назар аударуға, Шинжанды қызу сүюге баураймын. Фукан қаласындағы чауменнің туысы Салтанат Қабілеп: бас шужи Ши Цзиньпин елші сыртындағы барлық жұңхуа ұландарын көкейінде сақтап, барлық жерде чаумендерді сүйу, чаумендерді қорғау сынды терең сүйіспеншілікті әйгіледі. Сондай ақ чаумендердің туыс-туғандарына айқын бағдар көрсетті. Бұдан былай мен атамекенімнің нақты көрінісін, дамуының қуанышты хабарын шетелге жеткізіп, өзімнің болмашы күшіммен елші сыртындағы жұңхуа ұландарының ынтымақтаса күріш жасауына, ата мекенімнің жоғары сапалы дамуына бір кісілік күшімді

0: қосамын деді.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық.
0: 15-ші бесжылдық кезінде Шинжан мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздандыру базасын құруын санасын көздеп, энергиямен қамдау қуатының дәрежесін жоғарылатуды күш сала ілгерілетті. Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі құрылысшылары жоғары температураға төтеп беріп, шіліңгір ыстықпен шайқасып, бір топ жаңа энергия нысандары құрылысының аяқалысын бар күшпен ілгерілетіп, ертерек өндіріске қосылып жұмыс жүргізуге күш салып, жоғары сапалы дамуға жасыл қозғаушы күш үстеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік электр қаржы қосу тобы толы 1 миллион киловаттық жел энергиясын сақтау нысанының жұмыс орнында ауыр тұрпатты кран неше 10 метр биіктіктегі жел генератор мұнара түтігін орнықты көтеріп, құрылыс жүргізушілер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, мұнара түтігін құрастыру, жабдықтарды орнату, желі жатқызу сияқты жұмыстарды өрістетті. Нысанның жоғары дәрежелі жауаптысы Лю Гуансуң, бұл нысанда 6,125 мегаваттық 32 жел генераторы, 10 мегаваттық 80 жел генераторы орнатылады. Қазір соңғы кезеңге өтті деп таныстыра келіп, нысан межемен 8-ші айда торапқа жалғанады, жылына 2 миллиард 500 миллион киловатт сағат ток таратылып, жылына 950 мың тонна өлшемді көмір үнемделеді деді. Дәл қазір Жоңмей Ле энергия ашу шекті серіктестігінің көмір электр генератор агрегаттарының икемділігін жаңалау, сәйкесті фотоволттық нысан құрылысы шешуші кезеңге өтті. Нысанның атқарушы меңгерушісі Шаңзы Чын, нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылына орта есеппен торапқа қосылған электр мөлшері 170 миллион киловатт сағаттай болып, 50 мың тонна өлшемді көмір үнемдеуге болады деп таныстыра келіп, салынып болғаннан кейін тақтаның үстімен төк таратып, тақта астында шөбегіп, экологиялық бағымшылықпен шұғылдануға болады. Жайылымның стереологиялық кеңістігінен өнімді пайдаланып, нысанның экологиялық, экономикалық және қоғамдық өнімділігінен тең игіліктенуді жүзеге асыра аламыз деді. Барколғазық автономиялы ауданы Сантанху қалашығы Чаха Чуэн шөл даласында Чунго энергия құрылыс тобы қаржы қосу шекті серіктестігі құмыл 1500 мегаваттық жарық жылуын сақтау базасы нысанның фотоволттық қазықтағаны құрылысы түгелдей орындалып болып, жабдық орнатудан қамал алу кезеңіне өтті. Чунго энергия құрылыс тобы қосу шекті серіктестігі құмыл жасыл энергия шекті серіктестігінің бас инженері Лей Хонжиан фотоволттық қазықтағаны жиыны 813 мыңнан асады, қазір түгелдей орнатылып болды. Біздің қарқын талабымыз 8-ші айдың 5-ші күні бөлшектер мен бөлшектіреулерін түгелдей орнатып болып, жыл соңына дейін толық сиымдылықта тораптандыру деді. Таяуда Бұратала облысының 100 мың киловаттық жылу сақтау тебіндегі жарық жылуы сәйкесті 900 мың киловаттық жаңа энергия нысанының жарық жылуы бірлігі тораптанып іске қосылды. Нысан балқыма тұз мұнарасы үлгісіндегі жарық жылуы мен электр шығару технологиясына сүйеніп, 13402 беттік күн айнасы арқылы жарық жылуын дәлме-дәл шоғырландырып, 220 метрлік жылу сіміру мұнарасының ішінде 565 Цельсий градустық жоғары температура қалыптастырып, жылу ауыстырудан 550 Цельсий градустық бу генератор агрегаттарын іске қосты. Мемлекеттік электр торабы Бұратала электрмен қамдау серіктестігі, электр реттеу меңгеру орталығы, тәсіл жоспар кеңсесінің жауаптысы Ли Жуэн, фотоволттық төк таратуда түнде таратуға болмайды. Төк тарату мөлшері бұлтты, ашық, жаңбырлы, қарлы ауарайының қысқа мерзімдік толқуына, ықпалына оңай ұшырайды. Жарық жылу мен төк тарату үздіксіз орнықты болудай өзекті абзалдылыққа ие. Генератор агрегаттарының энергия сарп ету уақыты қысқа, электр торабының қауырт кездегі реттеу мөлшері зор, іске қосылу тоқтату өзіндік құны төмен болудай артықшылықтарға ие деді.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша қала қалашықтарда жаңадан 329 900 адам жұмысқа орналасып, ұқсас мезгілдегіден 1,1% артып, жылдық нысана міндеттің 70,3% орындалды. Жұмыстану жағдай жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілет. Енді станциямыздың тілшісі Дунжайыңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Өткен аптаның соңында Шиху қаласының мәдениет саяхат арқылы тарынды енгізу, Шихуды зерделі саяхаттау арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы жергілікті орындағы адам күші байлығы базарында өткізілді. Қызметкер қабылдау орнында адам көп болып, кәсіп орындардың қызметкер қабылдау көрме орнының алдында жұмыс іздеушілер қызмет орнын таныстыру, еңбек ақы мәмілесі, міндет өтеу талабы сияқты информацияларды мұқият тексеріп көріп, кәсіп орындардың қызметкер қабылдаушылары мен ішкерлей пікірлесті. Жұмыс іздеуші Гау Юн осы ретке арнаулы қызметкер қабылдау жиналысының бағыттамалық өте күшті. Таңдайтын қызмет орнында өте көп екен, мен көптеген кәсіп орындармен әңгімелесіп, алғашқы ниетке келдік деді. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы мәдениет саяхат кәсібінің дарындылар сұранысына дәлме-дәл назар аударды. 23 кәсіп орын жиыны 145 адам қабылдайды. Қызмет орны кинохананың қызмет өтеуі, мейман сарай басқару, саяхатты жобалау сияқты көптеген салаларға сайып, түрліше технологиялық өрідегі, түрліше қызмет іздеу бағытындағы адамдардың кәсіптену қажетін қанағаттандырды. Шиху қаласындағы белгілі киноханадағы орынбасар дүкен бастығы Лю Лянг, 13 адамның қысқаша өмір баянын тапсырып алдық, бірнеше адам үстінде алғашқы ниетке келді. Осындай ұдайланған негізгі тақырыпты қызметкер қабылдау үлгісі біздің кәсіп орындарымыз үшін төтенше қолданылмалы. Біздің жұмысшы қабылдауымыздың қиын болу мәселесін шешуімізге көмектесті деді. Алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша жиыны 3380 кезек рет түрлі қызметкер қабылдау қимылы өрістетіліп, 1,008,000 жұмыс орны жинақталып, алғашқы қадамда 122,000 адам рет жұмысқа орналасу ниетіне келді. Мұнан сырт, алдыңғы жарым жылда районымыз жұмысқа орналастыру саясатын тиянақтандыру тебінін артырып, жұмысқа орналастыру көмек қаражатынан жиыны 1,151,000,000 юанды тиянақтандырып, 929,200 адам рет еңбекшіні игілікке кенелтті. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыстандыруды жебеу басқармасының орынбасар бастығы Жан Юйтин былай деді. Біз жұмыс орнын орнықтыруда қаржы қайтару, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражат сияқты саясаттардан тікелей тез игіліктенуді ілгерілетеміз. Мектептен қол үзіп жұмыстанбаған оқушылардың жұмыстануына қызмет етуден қамал алу әрекетін өрістетіп, еңбекшілердің жұмыстануына қамқорлық жасауды, көмектесуді тереңдетеміз. Бірқыдыру дәлме-дәл пәрменді шаралар арқылы тұтас жылдағы түрлі жұмыстандыру нысаналарының міндеттерінің орындалуына бар күшпен шынайы кепілдік етіп, жұмыстандырудың орнықты келелі жағдайын үздіксіз бекемдейміз.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңның жедел жеткізу кәсібінің жалпы кірісі 4,150,000,000 юанға жетіп, жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 307,892,000 данаға жетіп, кіріс пен кәсіп мөлшері бірдей жоғарылап, сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 11,3 және 21,6% артты. Енді станциямыздың тілшісі Қауымын Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ауылғыстық электронды саудасының үздіксіз жоғарылауына байланысты, Қотанның ерекше ауылшуашылық өнімдері жедел жеткізу зат айналымы арнасынан пайдаланып, ауылғыстақтан шығып, бүкіл елге сатылды. Шинжаң Зео Лоти Торап қылым технология шекті серіктестігінің тіке тарату бөлмесінде жүргізуші Қотан шыланы жаңғақ сияқты ерекше ауылшуашылық өнімдерін таныстыруда. Желедегі тапсырыс толастамай, сатылу мөлшері үздіксіз жоғарылады. Серіктестік айналым бөлімінің меңгерушісі Райла Межиттілшіге. Серіктестік көптеген зат айналымы кәсіпорындармен селбестік жасасып, Қотанның ерекше ауылшаруашылық өнімдерін қаритарлардың қолына ең тез жеткізді дей келіп, биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін өнімнің сатылу мөлшері 800 тоннадан асып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 100 тоннадан астам артты. Қазір кәсіпорын Джунго поштасы сияқты бірнеше зат айналымы кәсіпорындармен селбестік жасасты. Біздің өнімдеріміз әр күні дергезінде бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтіледі деді. Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның пошта кәсібінің кәсіп кірісі, пошта аманат банкесінің тіке тежарат кірісі қамтылмайды, жиыны 5,810,000,000 юан болып, ұқсас мезгілдегіден 8,3% артқан. Осы кәсіптің жөнелту кәсібінің жалпы мөлшері 554,721,000 дана болып, ұқсас мезгілдегіден 11,1% артқан. жедел жеткізу кәсібі және де артуды жебейтін негізгі күш болып, сауда айналымына өнімді дем беріп, халық тұрмысына қызмет өтеуді қамтамасыз етіп, жергілікті экономиканың дамуына күш қосты. Жұңғы поштасы Қарақаш аудандық бөлімші серіктестігі кәсіп бақшасы районына ішкерлей кіріп, кәсіпорындарға тіке барып тапсырып алу, жақын маңда жөнелту қызмет өтеуімен қамдап, ауыл шаруашылық өнімдерінің қыстақтан шығып қалаға кіру арнасын бар күшпен іркіліс

0: дендірді. Жонго поштасы Қарақаш аудандық бөлімше серіктестігі пошта жолдамаларын бір жақты ету орталығының жауаптысы Әсен Жантұрғын қазір орталық пошта жолдамаларын сол күні сұрыптауды, сол күні жеткізуді жүзеге асырды деп таныстыра келіп, әр күні кіру мөлшері 7000 дана, шығу мөлшері 7000 дана айналасында. Әр күні кірген пошта жолдамаларын сол күні бөліп бір жақты етіп, әрқайсы ауыл қалашық пошта орындарына жеткізіп, бұқараның пошта жолдамаларын сол күні алуына кепілдік етті. Деді. Алдыңғы жарым жылда шекара аралық кәсіптерде жарқын түйін болды. Халықаралық Шянган, Аумин, Тайвань жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 1,84,000 дана болып, ұқсас мезгіліндегіден 16,2% артқан. Шинжаңның шекара аралық пошта арнасы Орта Азиядағы 5 елді, Ресейді және Еуропадағы көптеген елді қамтып, жергілікті шекара аралық электронды сауда, сыртқы сауда кәсіпорындары, шекара аралық сауда барыс келісі және жекелердің шекара аралық жөнелту қажетіне қызмет етті. Жонго пошта тобы шекті серіктестігі Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі жөнелту істері бөлімінің орынбасары бас меңгерушісі Кунг Уйсин әуе порты, құрлық порты сынды көп формалы ұласпалы тасымал әбзалдылығына сүйеніп, Орта Азияның шекара аралық жөнелту, шекара аралық электронды сауданың сәйкесті қызмет өтеуін кеңейтіп, ерекше зат айналымы қызмет өтеу арқылы Үрімжінің ауылшаруашылық өнімдерін сыртқа сату және батысқа есік ашу кәсібінің дамуына дем береміз деді.
1: Биыл 1-ші айдан 6-шыға дейін Қызылсу облысының Торғат шекара өткелі мен Еркештам шекара өткелінен тексеріп қоя берілген қатынас құралдары мен шекарадан кіріп шыққан адам саны бірдей ұқсас мезгілдегіден 40%-дан астам артты. Енді хабар тыңдаңыздар. Теңіз деңгейінен 3795 метр биіктіктегі Торғат шекара өткелі Қырғызстанның Нарын облысымен 210 км қашықтықта. Былтыр 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап шекара өткелі аптасына 7 күн 14 сағаттық кеденнен өткізу үлгісін атқаруы. Бұған Жунго Қырғызстан Өзбекстан темір жолының салынуы қосылып, шекара өткелі күн сайын көркейе түсті. Биыл алдыңғы жарым жылда Торғат шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінің күндік тексеріп қоя берген автокөлігі ұқсас мезгілдегіден 300-ге жуық артты. Алдыңғы жарым жылда Торғат шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті жиыны 140 мыңға жоқ қатынас құралын тексеріп қоя берді. Бұл ұқсас мезгілдегіден 40.57% артты. Тексеріп қоя берілген шекарадан кіріп шыққан адам саны 180 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 71.7% артты. Торғат шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінің орынбасар бастығы Чо Мингжун тілшіге, шекаралық тексеру пункті шекарадан кіріп шыққан жолаушыларды алдын ала келісіп кеденнен өту қызмет өтеуімен қамдап, кеденнен өту өнімділігін барынша жоғарылатты дей келіп, Жонго мен Қырғызстанның екі жақты қызмет жұмысы тәлмедәл үйлесімді болып, шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігін барынша жоғарылатты. Арнаулы арна алдын ала естелік алып тексеру сияқты шаралар арқылы кеденнен өту уақытын қысқарттық деді. Еліміздің Қырғызстанға бағытталған тұңғыш толық уақытты жүк тасымалы кедені құрлық жолы шекара өткелі ретінде Еркештам шекара өткелінде де адамдар қайшалысып, автокөліктер толастамады. Биыл алдыңғы жарым жылда бұл арада шекарадан кіріп шыққан адам саны 200 мың адам реттен, шекарадан кіріп шыққан автокөліктер 180 мыңнан асып, жеке-жеке ұқсас мезгілдегіден 53.68% және 49.41% артып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары өрені жаратты. Синжан Датай халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Вэнго уақыт өнімділігі барған сайын тездеп келеді. Бұрын біздің әр күнгі зат шығару мөлшеріміз мөлшермен 100 автокөлік болатын. Қазір 500 автокөлікке жетті деді.
0: Тияншанды мейірге білу, Шинжанға көмектесу іздері. Биыл Хотан қаласы Бейжин қаласының Шинжанға көмектесудегі көп пәнді бірлесіп ұйымдастырған тұңғыш топтық емдеу мамандар ұжымын қарсы алып, жергілікті орындағы олқылықтарды дәлме-дәл толықтап, емдеу қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құтырысын үздіксіз арттырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бірнеше күннің алдында 78 жастағы Бұзайнап Абла әжей отбасындағылардың серік болуында Хотан қалалық халық шипақарасына арнайы барып, сыйлық жалаушасын Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген Катыр Уаңбоның қолына табыстады. Осыдан бұрын Бүзайнап Аблажей жығылып жараланғандықтан ортан жілік мойынды сынып, үш ай төсек тартып жатып қалады. Қотанғалалы халық шипақанасына Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген мамандар ұжымы келгенін білгеннен кейін, отбасындағылар оны арнайы апарып емдетеді. Науқастың жасы ұлғаю, ауру ұзаққа созылу, ауру түрі көп болу, операция қауіп-қатері жоғары болу ерекше жағдайға қарата. Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген емдеу мамандары ұжымы дереу көп пәнді бірлесіп диагноз қою механизмін іске қосып, ауру тарихын егжей-тегжейлі реттеп, операция көмескі қатерін бір-бірлеп тексеріп, әжейдің өзіне арнайы жоба жасап, жасанды ұршық буынын ауыстыру операциясын сәтті жасады. Әжейдің немересі Тұрғын Нұрмамет, қазір әжемнің денсаулығының қалпына келуі жақсы, аяғы іспеді. Өз отыра алатын болып қана қалмастан, жерге түсіп жүреді алады, рухани бейнесі де жақсы деді. Биыл жыл басынан бері Бейжіңнің үйірме ұйымдастыру формасындағы емдеу арқылы Шинжанға көмектесу күштерінің Хотан қаласына кіруіне байланысты. Жергілікті орын бұрынғы жалаң пән мамандарының Шинжанға көмектесу үлгісін бұзып, көп пәнді мамандарының селбесіп күш салу арқылы жасы ұлғайған, салмақты науқас, күрделі операция сияқты салалардағы технологиялық олқылықтарды өнімді толықтады. Шинжанға көмекке келген мамандар пәндерді бірге құру, дарындыларды жетілдіру арқылы озық емдеу ұстанымы мен клиникалық тәжірибелерін жергілікті орында қалдырды. Хотан қалалық халық шипақанасы парткомының шуши үйжемей, Шинжанға көмекке келген мамандар науқас көріп диагноз қою, жетектеп үйрету, операция арқылы үлгі көрсету, ұстаз бен шәкірттің жұп құрауы сияқты тәсілдер арқылы технологиядағы олқылықтарды толықтап, жергілікті емдеу тректілерін жетілдіріп, диагноз қою емдеу тәртібін арнаға түсіріп, шипақананың жалпы тұлғалық құтқару емдеу қабілетін көрнекті жоғарылатты деді. Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген кадр. Хотан қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің орынбасар меңгерушісі. Ұжың, пәнді бірге құру, технологиялық жақтан көмектесу сүйемелдеу, дарындыларды ұдайландырып баулу қызметін үздіксіз ілгерілетіп, Бейжіңнің сапалы емдеу байлығын үздіксіз сыртқа шығарып, негізгі сатының емдеу қызмет өтеу негізін бекемдейміз деді.
1: 7-ші 29-ші күні Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының жаңа қала районы жасыл энергия базасы, жоғары жаңа технология құрылысы жаңа энергия жалпылық қызмет өтеу базасы ресми іске қосылды. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің қабарын тыңдаңыздар.
0: Бүкіл Шинжаңдағы ең үлкен жаңа энергиялы автокөліктерге жалпылық қызмет өтеу базасы ретінде бұл нысанның иелеген жер аумағы 44500 шаршы метр. Қолбасшылық ету, орналастыру, артқы шеп қамтамасыздығы, жұмыс жүргізу қызмет өтеуді бір тұлғаландыру шоғырланып, жаңа энергиялы ауыр жүк автокөліктері, жолаушылар автокөлігі және әдетте отбасына пайдаланатын жаңа энергиялы автокөліктерді зарядтау қажетін қанағаттандырумен бірге тағы жаңа энергиялық автокөліктерді жан-жақты жөндеу, күтімдеу, үш электр жүйесін тексеру және бөлшектер саудасы сияқты кәсіптермен қамдайды. Базаға 180 автокөлік зарядтағыш бағанасы орнатылған, қуаты 7 киловаттан 2.5 мегаватқа дейін болып, түрліше типтегі автокөліктердің зарядтау қажетін қанағаттандыра алады. Мұның ішінде ауыр жүк автокөліктерін зарядтайтын автокөлік зарядтағыш бағанасының қуаты 400 киловаттқа жетіп, қос автокөлік зарядтағышпен ұқсас уақытта 40 минут зарядтағанда ауыр жүк автокөлігінің толтыра басқан жүкпен 300 километр жүруін жүзеге асыруға болады. Жаңа энергиялы жүк автокөлігінің шоферы Лю Чхау, бұл маңда жақын аралықта зарядтау пункті біршама аз, қазір осы біршама үлкен зарядтау пункті салынғаннан кейін біздің келіп зарядтауымызға, электрі толықтауымызға қолайлы болады, әр күнгі тасымал өнімділігі де жоғарылайды деді. Осы күні нысан құрылысын жүргізуші жақ Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, құрылыс қаржы қосу тобы шекті серіктестігі Шинжан автокөлік қызмет өтеу кәсіпті қоғам мен селбестік келісіміне қол қойып, жаңа энергиялы автокөліктердің тұтас кәсіп саласы тізбегіне қызмет өтеу, шоперсіз жүргізу және төмен кеңістік кәсіп саласын тиянақтандыру, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу, мәдениет, саяхат, сауданы ішкерлей тоғыстыру сынды төрт үлкен бағытты арқау етіп, ішкерлей селбестік көрсетті. Үрімжі жоғары жаңа технология құрылысы қаржы қосу тобы шекті серіктестігі парткомының шужие алқа бастығы Күнчи Фың қаланың солтүстігіндегі негізгі желімен шығыстан кіретін алаң сырты айналма желісіне жақын, бұл пункт шығыс Шинжаң мен солтүстік Шинжаңды тұтастыратын ауыр жүк автокөліктеріне қызмет өтеу

0: Жолында атқарады. Қазір біз қаланың солтүстігіндегі негізгі желімен шығыстан кіретін алаңдатағы үш орта тұрпатты ауыр жүк автокөлік пунктін құрудамыз, деді.
1: 7-28 күні Сауан Тяньюн зерделі есептеу қуаты орталығы іске қосылды. Бұл Сауан қаласының тұңғыш жасанды зерде есептеу қуаты негізді құрылғысы болып, Тарбағатай аймағының жоғары деңгейлі есептеу қуаты жағындағы олқылығын толықтады.

0: жасанды зерде сауан шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Вендин, нысанның сауанға ірге тебуі жергілікті орынның жел жарық, жасыл электр байлығының, өңірлік қатынас абзалдылығының және жергілікті үкіметтің жалпы барысын қамтамасыз ету қызмет өтеуінің арқасы дей келіп, әрқайсы тараулар тұтас барыста ырықтылықпен қызмет өтеп, тексеріп бекіту, сәйкестіру, байлықты ұштастыру сияқты түрлі құрылыстағы қиын мәселелерді өнімді шешті. Сауанның жасыл электрмен қамдауы орнықты. Электрден пайдаланудың өзіндік құнын абзалдылығы көрнекті. Бұл есепті қуаты кәсібінің көлемденуіне, төмен көміртекті дамуына төтенше үйлесет деді. Сауан кейін зерделі есепті қуаты орталығы нысаны үлкен модель жаттығуына, жоғары қосынжар пайымдауға, адам мен машинаны сәйкестіріп белгілеуге, ми компьютер көрінісінің тенақтануына тұтас тізбекті есепте қуаты жағына қызмет етіп, өңірлік зерде есепте қуатының көтерімділік түйінін құруға берік тірек әзірлейді. Хызын жасанды зерде сауан шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Сюшин Хау осы рет ресми жарқыратылған бірінші мерзімдік есепте қуаты шоғырының жалпы есепте қуатының көлемі 5000 петаға жетіп, жоғары көтерімділіктегі жасанды зерде көрінісі арнаулы жасалады деп таныстыра келіп, технологияда жаңалық ашу сапалландыру арқылы AI моделінің жаттығу қарқыны 3 еседен 10 есеге дейін жоғарылайды. Түп нұсқаны қалыптастыру қарқыны 60%-дан 85%-ға жоғарылайды деді. Сауан қалалық даму және реформа комитетінің меңгерушісі цифрландырып дамыту мекемесінің бастығы Цынган, бұл орталық биыл есепте қуатының көлемін 10,000 петаға, 2027 жылы 200 мың петаға кеңейтуді жоспарлауда. Болашақта екінші мерзімдік инженерияның ілгерілеуіне байланысты нысан шығыс орта бөліктегі есепте қуатының сыртқа ағылу қажетін жалғастырумен бірге Орта Азия базарын шекара аралық AI есепте қуаты қызмет етуімен қамдап, Тарбағатайдың жел жарық байлығы абзалдылығын шын мәнінде цифрлы есепте қуаты кәсібінің абзалдылығына айналдырады дей келіп, есептеу, зерттеу ашу, санды мәліметке белгі қою сияқты бастапқы соңғы буындағы кәсіпорындарды үздіксіз баурап, кәсіп саласы тізбегіндегі олқылықтар толықтап, жасыл есептеудің ауыл шаруашылығы, энергия, сауда, мәдениет, саяхат сияқты салаларға қуат істеуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы Шинжан жақсы жер бейзаттық мәдени мұралар арқылы Шинжанға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы бүгіннен бастап 8-ші айдың 3-ші күніне дейін Бингтуан 8-ші шығысы қаласында өткізіледі. Қимылда 31 өлке автономиялы район төте қарасты қала және Бингтуанның 651 бейзаттық мәдени мұра уәкілдік нысаны 549 жалғастырушысы көрмеге қатынасады.
0: Дүниежүзіндегі тұңғыш ұшпа кесірткі мұражайы, құмыл ұшпа кесірткі мұражайының құрылысы уақытты кересептеу кезеңіне өтті. Қазір мұражайдың негізгі тұлғалық құрылысы салынып болды. 9-ші айда көрме ашылғаннан кейін, дүниежүзіндегі тұңғыш үш өлшемді стереолық сақталған ұшпа кесірткі жұмыртқасы мен эмбрионның тасқа айналған қалдығы да осы арада бой көрсетеді.
1: Үрімжі қаласының тауар үйтендеу қаржысы кәсібі автономиялы районның зерделі тұрғын үй кәсібін басқару жүйесіне ауысатындықтан 7-ші айдың 30-ші күні кешкі сағат 8-ден бастап Үрімжі қаласының үй арнаулы жөндеу қаржысын басқару орталығы барлық желідегі кәсіптерді уақытша тоқтатып 8-ші айдың 10-ші күні қалпына келтіріп қалыпты бітіреді.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 18-де 26 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 15-де 26 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 18-де 31 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 17-де 31 Цельсий градус.
0: Боратылада күн ашық, температура 18-де 30 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлттап барбашылады, температура 23-де 31 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 21-де 31 Цельсий градус.
1: Шығысыда аз жаңбыр жауады, температура 17-де 29 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 29 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 28-де 37 Цельсий градус.
1: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 21-де 30 Цельсий градус.

0: Ақсуда жаңбыр жауады, температура 20-да, 31 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-да, 34 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 20-да, 35 Цельсий градус.
1: Қотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 21-де, 36 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебе Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Ноаның Сан-Томе және Принсипидің зунтыңы болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Чаоминдердің зейін зердесін күш-қуатын ұйыстырып, ел іші сыртындағы жоңха ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін шебеу керек. Башуди Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы күштаңыз қозғады. Ли Чан Словакияның зунтыңмен кездесті. Чаоди Словакияның зунтыңмен кездесті. Әуе армиясы әуескерлері белгілі дүйі, қарулы сақшы Лейін, екпінділер әтіреті, үйрену тәрбиесінің табысын, әскери бөлімнің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің қозғаушы күшімен нақтылы өнімділігіне айналдырды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 180 трлн юаньнан асты. АҚШ зунтыңы Трамп Иранға соққы беретіндігін айтты. Халықарада мұнай бағасы қауырт қымбаттады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 7 және 29 күні Карлос Ноаға телеграмма жолдап, оның Сан-Томе және Принсипи Демократиялық Республикасының зунтыңы болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Таяу жылдардан бері Жунгомен Сан-Томе және Принсипи қатынасының даму беталысы жақсы болды. Екі жақтың саяси өзара сенімділігі үздіксіз тереңдеп, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жеті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдады. Әр саладағы нақты селбестіктердің табысы мол болды. Мен Жунго, Сан-Томе және Принсипи қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Ноа зунтыңмен бірге құлшынып, Жунго Африка селбестік талқысы Бейжің Басшылар Мәжілісінің жетістіктерін тиянақтандыруды орай етіп, Жунго мен Сан-Томе және Принсипидің стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетіп, екі ел халқын ана құрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Чаомин істері қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 7 айдың 27-ші, 28-ші күндері Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Башуди Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы жеткізілді. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер Чаомин істері қызметкерлері, шетелдегі қалың Чаомин бауырластар және отанға оралған Чаоминдер, Чаоминдердің туыс-туғандары сияқты әр сала қайраткерлері ерекше желпініп, терең шабыт алды. Көпшілік былай деді. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп түсініп, батыл дәйекті тиянақтандырып, зейін зердені күш-қуатты ұйыстырып, Жунго арманын бірге жүзеге асыру, бірге игіліктену негізгі тақырыбына табанды болып, ел іші сыртындағы жоңха ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін шебеп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне күш-қуат қосамыз. Башуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Чаомин істері шебі партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, шетелдегі қалың Чаомин бауырластарды және отанға оралған Чаоминдерді, Чаоминдердің туыс-туғандарын ынтымақтастырып және жұмылдырып, мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, жұңха мәдениетін жалғастыру және оны сәулелендіру, жұңғы мен шетелдің ауыс-күйсін селбестігін күшейту сияқты жақтарда белсенді үлес қосты. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауын нақ майданда тыңдаған ортадағы қалың Чаомин бауырластармен отанға оралған Чаоминдердің туыс-туғандарының қосқан белсенді үлесі қалың Чаомин бауырластармен отанға оралған Чаоминдердің туыс-туғандарының қосқан белсенді үлесін жоғары бағалады. Бұл маңызды мәнге ие. Емеу былай деді. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы биікте тұрып алысты болжаған, мәні терең, мазмұны бай, адамды алға басуға шебейді. Жаңа жорықта біз сенімді бекемдеп, ерлікпен алға ұмтылып, нысананы көздеп, Чаомин істері қызметі жөніндегі бір тұтас сәйкестіруді және зерттеу орналастыруды анағұрлым күшейтіп, қатысты тараулармен сәйкесуді, ықпалдастықты шиелетіп, Чаоминдерге саятын саясат заң ережелерді үздіксіз кемелдендіріп, Чаоминдердің зейін зердесін, Чаоминдердің күш-қуатын кең көлемде ұйыстырып, жаңа дәуірдегі Чаоминдер істері қызметінде үздіксіз жаңа жағдай жаратуды ілгерілетеміз. Чонго Чаоминдер бірлестігі достық байланыс бөлімінің орынбасар бастығы Чжаң Лянг былай деді. Пашуди партия 18-ші құрылтайынан бері Чаоминистері қызметінде қол жеткен табыстарды жоғары бағалап, жаңа дәуірдегі Чаоминистері қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетті. Біз осы ретке мәжілістің рухын ішкерлей үйреніп, түсініп дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын әмілет дәйгілеу жауапкершілігін күшейтіп, жаңа жағдайды зерттеу, көне көзқарасты аластау, жоғары өнімділік жарату, жаңа мәселелерді шешу жағында ана ғұрлым нық қадам тастаймыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп басы дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, партияның чауминистері саясатын жаппай дәйекліндіріп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын тығыз арқа өтіп, чауминдердің зейін зердесін күш қуатын анағұрлым ойдағыда үйістіріп, шетелдегі қалың чаумин бауырластарды және отанға оралған чауминдерді, чауминдердің туыс туғандарын таңдаулы дәстүрді жалғастырып, мемлекет сүйіспеншілігін нығайтып, өзгеше артықшылықтарын сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, отанды бірлікке келтіру ол ісіне белсене қызмет өтеуге жетектеп, ел іші сыртындағы жұңға ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеп, жұңға үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуге телегей күш топтау керек. Фудзян өлкелік чауминистер кеңсесінің меңгерушісі Сяо Хуасин былай деді. Чауминистері қызметінің тарихи орнымен күш салу түйінін дұрыс игеріп, чауминистері қызметін анағұрлым белсенді ырықты түрде ойдағыдай істеу қажет. Біз Пашуди Си Цзиньпиннің шетелдегі чаумин бауырластарының және отанға оралған чаумин дердің туыс туғандарының қамқоршысы, чауминистері қызметінің іскерлері болу деген маңызды тапсырмасын естеп ерік сақтап, иди арқылы чауминдердің тілегін тоғыстыруға жетекшілік етіп, Фудзян чауминистері залы қызметін ойдағыдай істеп, чауминдерге қызмет ету шараларын үздіксіз тереңдетіп, чаумин бауырластардың нақтылы табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз нығайтамыз. Хайнан өлкелік чауминдер бірлестігінің төрағасы Су Ен былай деді. Чаоминдер қызметі ел іші сыртындағы жоңға ұландарының күшін үйістіратын, мемлекеттің даму жалпы жағдайына қызмет өтейтін стратегиялық қызмет. Біз қаржы енгізу, ақыл парасат енгізу тұғырын белсене құрып, Пашуди Си Цзиньпин алға қойған Хайнан еркін сауда портын еліміздің жаңа дәуірдегі

0: сыртқа есік ашуына жетекшілік ететін маңызды қақпа етіп құрып шығу жағында чаоминдер саласының күш қуатын арнауға құлшынамыз. Отанға оралған Чаомин Гуандун өлкелік иммунитет ғылымы қоғамының басалқасы Иншинан былай деді. Пашути Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөнінде маңызды нұсқау беруі партия мен мемлекеттің шетелдегі Чаомин бауырластарға және отанға оралған Чаоминдерге, Чаоминдердің туыс-туғандарына өскелең мән беретіндігін әйгіледі. Чунго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысы ұлы дәуірінде жасау біздің осы ұрпақ отанға оралған оқымыстылардың ең үлкен бақыты. Алда мен Гуандун Сянган ауымын үлкен шығанақ районын үзіксіз тиянақ етіп, ғылым техникада жаңалық ашу арқылы халықтың денсаулығын қорғап, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғысып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлттың гүлденуіне чаоминдер саласының күш қуатын арнаймын. Цзинан дәшесі чунголық чаоминдер мен чунго қандастарды зерттеу орнының ерекше ұсыныс етілген профессоры Ли Минхуан былай деді. Жаңа дәуірдегі чаомин істері қызметінде чаоминдердің жағдайын ұғысу, чаоминдердің мүдесін қорғау, чаомин бауырластарға қызмет өтеу қажет. Жаңа жорықта біз чаомин істері қызметінде сөзсіз телегей күш ұйыстыра аламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зонлие Ли Чан 7-29 күні түстен кейін Бейжіңде Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Словакияның зонтуңы Пеллегринмен кездесті. Ли Чан былай деді. Жунго мен Словакия дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұруда мәміле жасады. Екі ел достығы ұзақ уақыттан бері бекемделіп келеді. Төраға Си Цзиньпин Зонтун мырзамен кеңес өткізіп, екі жақты қатынастың дамуын жоспарлады. Жунго Словакиямен бірге дәстүрлі достықты сәулелендіріп, стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, өзара уластыру, тұтастыру, жаңа энергиялы автомобиль, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екі елдің дамуын, гүлденуін бірге жебеуді қалайды. Словакияның Еуропа одағының Жунгоға қаратқан саясатының анағұрлым белсенді әділ бағытқа қарай реттелуін ілгерілетіп, Жунго мен Еуропаның экономика сауда қатынасының орнықты дамуын жебеуін үміт етемін. Пеллегрини былай деді, Словакия Жунго қатынасы қазір тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Словакия Жунго мен барыс келісті күшейтіп, экономика сауда, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс күйіс пен селбестікті кеңейтуді қалайды. Словакия Еуропа мен Жунгоның тілдесуімен селбестігін ілгерілетуде белсенді рөл атқаруды қалайды. У Чжаньлун кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чжао Лэцзи 7 айдың 29 күні түстен кейін Бейжіңде Словакияның зунтуңы Пеллегринимен кездесті. Чжао Лэцзи былай деді. Төраға Си Цзиньпин Зунтун мырзамен кеңес өткізіп, Чунго-Словакия қатынасының болашақ даму жобасын бірге жасады. Чунго-Словакиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын өлшеметіп, стратегиялық өзара сенімділікті үзіксіз күшейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру, экономика сауда, жасанды зерде, жаңа энергия сияқты салалардағы өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын жебеп, Чунго-Словакия қатынасының жоғары деңгейде дамуын қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Чунго мемлекеті халық құрылтайы Словакия халықтық парламентімен достық барыс келісті шиелетіп, заң шығару бақылау сияқты қызмет тәжірибелері жөнінде ауыс күйіс жасап, екі елдің нақтылы селбестігін заңдық кепілмен қамтауды қалайды. Пеллегрини былай деді. Словакия мен Жунго өзара құрмет етуге, елік ұқық теңдігіне, баянды пікірлесуге табанды болып, Словакия Жунго қатынасының ұзақ уақыт тамаша дамуына негіз қалады. Словакия Жунго мен заң шығару құрылымдарының барыс келісін күшейтіп, түсінісуді нығайтып, өзара сенімділікті тереңдетіп, жасанды зерде сияқты салалардағы селбестікті кеңейтуді қалайды. Ли Хунчун кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі бүкіл армияда өздіксіз тереңдеп нақтыланды. Әу армиясы әуескерлер белгілі лүйі, қарулы сақшы, лейін, екпінділер әтіреті үйрену тәрбиесінің нысаны талаптарын тығыз арқау етіп, идеялық стил дұрыстауды тереңдету, саяси реттеу жаттығуды ілгерілетумен бір тұтас жоспарлауға табанды болып, үйрену, тексеру, түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, командир жауынгерлерді іс тындырып кәсіп жаратудың құн көзқарасын дұрыстауға жетектеп, үйрену тәрбиесінің табысын әскери бөлімдердің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің қозғаушы күші және нақты өнімділігіне айналдырды. Үйрену тәрбиесі

0: Тәрбиесі өрістетілгеннен бері әуе армиясы, әуе әскерлер белгілі үлгі, соғысқа дайындалу, соғыс жүргізу жағындағы нәтиже көзқарасындағы ағаттықтарды ішкерлей қадағалап, тексеріп ортаға қойып, бұрынғы ұшу сағатына ғана қарау сияқты сыңар жақты танымдарды түзетіп, жаттығу түйінін нақты міндет, тиіптік әуе жағдайы сияқты нақты соғысты қолданылмалы сабақтарға бейімдеп, ұшқыштарды батылдықпен жаттығуға шабыттандырды. Әуе армиясы, әуе әскерлері белгілі үлгінің жауынгері Таң Үйлің былай дейді. Жоғары күшөмеліліктегі нақты соғыстық жаттығу барысында көптеген жауынгерлері техникалық тактикасында көрнекті табыстарға қол жеткізді. Көпшілік соғыс майданда қалай жеңіске жету жөнінде көбірек ой жүгіртті. Үйрену тәрбиесі барысында аталған Лүй парткомы әділ болумен жеке мүддені көздеу, үздік болуға талпынумен күн көрісті ойлау, нақты істеумен қазіргі тұрмысына қанағат етіп табысқа жетуді ойламау сияқты мазмұндар төңірегінде толғанып, талдау жасап істіндіріп кәсіп жаратудың әуелгі мақсатын, өлшемін және нақтылы жағдайын ішкерлей, қадағалап, сұрастыру толғану барысында қызмет жауапкершілігін үздіксіз айқындап, жауапкершілікті күшейтті. Бұрынғы қызметтердегі абырой инженериясына, қысқа мерзімді өнімділікке саятын нысайлық мәселелерден 15-ін саралап, командир жауынгерлерді партиялық қасиетті үздіксіз күшейтуге, құн талпынысын дұрыстауға тәрбиелеп жетектеді. Әуе армиясы, әуе әскерлері белгілі үлгінің жауынгері Чан Шаобай былай деді. Партиялықты түбірлі өлшем етуге табанды болып, бірінші салауаттың коммунист екенін, бірінші міндеттің партия үшін қызмет істеу екенін бастан аяқ есте берік сақтап, әуелгі мақсатты естен шығармай және оны ойдағыдай қорғап, нәтиже беталысына мәңгі ауытқымауға кепілдік етіп, еңбек маған жазылмаса мейлі, бірақ еңбек сіңіруде мен сөзсіз боламын дейтін деңгеймен жауапкершілік арқалап, негіздік сипатты қызметтерді істеп, орындалмаған істерді орындауға күш салып, армияны құдіреттендіру істерінің жаңа жағдайын ашуға үлес қосуымыз керек. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері қарулы сақшы, лейін екпінділер әтіреті партком алқасының мүшелері негізгі сатыларға барып, әңгіме мәжіліс өткізіп, әскери жаттығудағы барысқа ғана мән беру, нақты соғыстық жаттығуға немқұрайды қарау. Нәтижеге ғана мән беру, қабілетке немқұрайды қарау сияқты мәселелерді күш сала түзету жайлы тексеріп зерттеу жүргізіп, орын теуіп отырған мәселелер мен қате танымдарды батыл түзетіп, әскери бөлімдердің қайталанған, қабаттасқан, төмен өнімді, ұтымсыз жаттығуларын тоқтатып, шекті ортаны сақтау жаттығу өлшеміне табанды болумен бірге, қиын, қатаң, нақты соғыс талабын шығарып түйіндеп, ауыр, қиын сабақ түрлерін көбейтуге күш салды. Үйрену тәрбие барысында әскери бөлім парткомы соғыс жүргізу сынды түбірлі функцияны мықты игеріп, лаңкестікке қарсы тұрып, тосын уақиғаларды бір жақты ету міндетімен салыстырып, жаттығудағы олқылықтарды, әлсіз буындарды толықтап, 114 мәселен тізімдікке енгізіп, реттеу түзету, жөнге салуды тыңғылықты ілгерілетіп, түрлі қиын мәселелерден 103-ін шешіп, жауынгерлік қуат өлшемінің әскер жаттықтырудың соғысқа дайындалудың тұтас барысында дәйектеленуін шынайы ілгерілетті. Қарулы сақшы Лейін екпінділер әтіретінің жауынгері Чен Шаолян былай деді. Лаңкестікке қарсы тұрудың мемлекет дәрежелі қосыны ретінде біздің ең үлкен нәтижеміз жаттығу нәтижесі емес, қайта шешуші сәттерде атойлап алға шыға алатын, жеңіске жете алатын іс жүзіндік қабілетіне ие болуымызда. Келесі қадамда біз үйрену тәрбиесінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындап, әскери істер комитетінің төрағасы жауапты болу тізімін дәйектілендіріп, шынай игеріп нақты істейтін, ысылған істіл арқылы әскери бөлімнің жауынгерлік қуат құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетеміз.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 7-ші айдың 29-ші күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 181 триллион 100 миллиард юан болып, салыстырмалы баға бойынша есептегенде ұқсас мезгілдегіден 5.1% артқан. Жоғары деңгейлі жасау, жоғары техникалы кәсіп, халық тұрмысы тұтыну сияқты салалардағы зат айналымы сұранысының арту қарқыны біршама тез болып, жоғары деңгейлі халықаралаған, жасылданған типте құрылыс жасау ерекшелігі күн сайын көрнекті. Бірінші-екінші 90-да бүкіл ел бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы жеке-жеке 6.12%, 4.14% артты. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лиу Юхан талдау жасап былай деді. макролық экономикамен болған ықпалда

0: бейнесінен қарағанда алдыңғы жарым жылда еліміздің GDP ұқсас мезгілдегіден 4.7% артқан. Қоғамдық зат айналымы жалпы сомасының арту қарқыны GDP-дің арту қарқынан 0.4% жоғары болған. Зат айналымы қажетінің халық шаруашылығының артуындағы тіректік жетекшілік ролы үздіксіз күшейген. Алдыңғы жарым жылда өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 5.4% артып, арту қарқыны 1-ші айдан 5-ші айға дейін негізінен қарайлас болды. Жаңа сапалы өндіріш күштердің жедел жетілуіне байланысты жоғары деңгейлі жасау саласының зат айналым сұранысы пәрменді арту жағдайын сақтап, жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы өнімдерді жасау кәсібі жеке-жеке 13.13% және 12.13% артып, барлық өнеркәсіп өнімдерінің арту қарқынан жеке-жеке 7.19% және 6.19% жоғары болды. Лю Юхан былай деді. Зат айналымы сұранысының жоғары деңгейге көтерілу бет алысы айқын болып, өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымының артуына тірек болатын өзекті қозғаушы күшке айналып, өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы құрылымын сапалыландыруды, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетті. Алдыңғы жарым жылда орындар мен тұрғындардың зат айналымы орнықты артып, ұқсас мезгілдегіден 3.18% артты. Лю Юхан былай деді. Құрылымнан қарағанда желідегі кәсіп формасы тірек болатын, тұтынудың дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік ететін, негізгі сатылы базарлар көлемін арттыратын белсенді ерекшелік жарыққа шықты. Желідегі тұтыну өзекті арту қозғауш күшіне айналды. Алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша нақтылы зат тауарларының торапта бөлшек сатылу жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 4.18% артып, арту қарқыны ұқсас мезгілдегі тауарлардың бөлшек сатылу сомасынан 3.17% жоғары болды. Электрондық сауда жедел жеткізу кәсібі сәйкестік кеңейді. Жаңа кәсіп формасы, жаңа үлгі халық тұрмысы зат айналымына арту қозғауш күшін үздіксіз қосты. Базар көлемінен қарағанда алдыңғы жарым жылда зат айналымы кәсібінің жалпы кірісі 7.2 trillion болып, ұқсас мезгілдегіден 4.17% артқан. Кәсіп саласының базар деңгейі орнықты жоғарылады. Сонымен бірге қоғамдық зат айналымының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыру жетістіктері үздіксіз бекемделіп, зат айналым өнімділігі орнықты жоғарылады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші 29-шы күні түстен бұрын 15-ші 5 жылдықты бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Мемлекеттік білім меншігі құқығы мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Биыл үстегі жарым жылда еліміз 453 мың тапқырлық патентіне құқық берді. Еліміздің білім меншігі құқығындағы ірі елдік орны бекемделе түсті. Мемлекеттік білім меншігі құқығы мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі, орынбасар мекеме бастығы Рүйім Бяу таныстырып былай деді. 6 айдың соңына дейін еліміздің жоғары құнды тапқырлық патенті 2 миллион 360 мыңға, әр 10 мыңға...
2: Сендер оқып келгенде осы оқыңдар ма? Деп сөйлейді. Соңын кейін артына келе өзіміздің материалымыз болды, осыдардың бәрін тізімдейтін. Сол бойынша одан кейін телефонға қазақша мен қазақшасын аударатын түсіріп, рәсімге тартып, қайсы қандай өсімдік деген сияқты тестіге тартып, сол арқылы қазір өсімдіктерді де біліп кеттік. Осы кезде оның бәрін біліп болдық қой. Менің әкем бұл өмірінде осы дұрыс жұмыс істеген істеді, осы орманды қорғау. Егер де мен келіп бұлысының артын жалғап, мен қорғамасам, бұлысының егіп кеткен бұл ағаштар қайтеді.

Өз қабарымыз. Америка құрама штаты медиасының 7-ші айын 29-ші күнгі қабарына қарағанда, Америка құрама штатының зонтуын Трамп, Иранның орта шығыстағы Америка құрама штаты армиясына тұтқұйыл шабуыл жасағандығына аңыз қайтару ретінде Иранға соққы беретіндігін айтқан. Теңіздер амандығын қорғау серіктігінің 7-ші айын 29-ші күнгі қабарына қарағанда, Америка құрама штаты елігіндегі әр айналымға түсіп жатқан бір сұйытылған табиғи газды қалқыма сақтау құрылғысы Египетте тоқтап тұрған кезінде кемінде бір ұшқышсыз ұшақтың шабуылына ұшыраған. Израильдің жоғары дәрежелі бір мәнсаптысының жергілікті уақыт 7-ші айын 29-ші күні айтуына қарағанда, Израильдің зони Нетаньяху жақында Америка құрама штатының зонтуңы Трамппен сұхбаттасқанда мынадай үш түрлі жобаны

үнді кеңескен. Бірінші, Иранмен келісімге келуді жалғасты жебеу. Екінші, Иранға қаратылған теңіз құрсауын жалғастыру және экономикалық қысымды күшейту. Үшінші, әскери соққы беруді қалпына келтіру және арттыру. Бас станция тілшісі 7-ші айын 29-ші күні мынаны ұсты. Иран орталық өлкесінің орынбасары өлкө бастығы Америка Құрама Штаты мен Сауди Арабияның бірлесіп, сол күні таңсәрде Ирактың Диала өлкесіне әуеден шабуыл жасап, бұдан Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосының төрт мүшесі қаза болғандығын айтты. Америка Құрама Штаты мен Иран қақтығысының ең жаңа беталысы сияқты факторлардың ықпалынан халықарада мұнай бағасы 7-ші айын 29-ші күні қауырт қымбаттады. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 9-ші айда тапсырылатын жеңіл өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы 5

0: Федерациялық запас қор комитеті 7 айдың 29 күні ақша саясаты жөніндегі 2 күндік мәжілісін аяқтатып, Федерация жария базар комитетінің Федерация қоры өсу мөлшері нысанасын 3.15%-тен 3.75%-ке дейінгі аралықта өзгертпей сақтауға қосылатындығын жариялады. Бұл ұйғарымы ақш федерациялық запас қор комитетінің биыл ұдайы 5-ші рет өсім мөлшерін өзгертпеуі болып табылады. Алайда осы ретке өсім мөлшері қаулысында өңірлік федерация қорының 3 төрағасы 25 түйін өсім қосуды дәріптеді. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
1: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
2: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
3: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
2: Иә, емделуге жақсы селбесем.
4: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңдайсың.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
2: Жетінші айдың 20-ші күні 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерде әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхай дүниежүзілік көрме орталығында жабылды.
1: Талдау жасаушылар ақыштың Иранға қаратқан әуе шабуылын уақытша тоқтатуы ырықтылықпен тоқтату емес, қайта ақыш нақтылы қиыншылықпен көп түрлі қысымдардың әсерінен уақытша тоқтатуға мәжбүр болды деп қарады.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, шетел медиалары жүнгінің AI техникасы жедел дамығандығын қызу талқылады деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. 7-ші айдың 20-ші күні 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерде әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхай дүниежүзілік көрме орталығында жабылды. Осы кезекті мәжіліске нақ майданда 400 мың адам реттен астам көрермен қатынасты. Дүниежүзінен 177 сатып алу үйірмесі ұйымдастырылып, сатып алу көлемі межемен 20 миллиард 360 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25% артып, халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды және жаппай алқауына ие болды. Көптеген шетел медиалары былай деп қарады. Жүнгінің жасан зерде кәсібінде техникалық жаңалық жарату мен әлемдік селбестік қатар ілгерілеген даму жағдай жарыққа шықты. Бір жағынан адам тәрізді робот, ірі модель сияқты салаларда үздіксіз қамал алынып, жалпылық бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылады. Енді бір жағынан жүнгі жасан зердені әлемдік басқару селбестігін белсене ілгерілетіп, даму жетістіктерінің оңтүстік елдерге анағұрлым көп тиімділік жеткізуін ілгерілетіп, әлемдік жасанды зердені басқару жүйесін кемелдендіруге тың қозғаушы күш істеді. Еуропа осы заманғы дипломатия журнал сайтында былай делінді. Дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы дүниежүзілік жасанды зерденің ең жаңа жетістіктерін әйгілейтін маңызды терезе болып қалмастан, дүниежүзілік жасанды ақыл парасатты басқару селбестігін ілгерілететін және дүниежүзі оңтүстік елдерінің дамуына дем беретін маңызды текшеге айналды. Жүнгі дүниежүзі оңтүстік елдерінің жасан зердені зерттеп ашуға, қауіпсіздікпен басқаруға, негіздік құрылғылардан ортақ игіліктенуге, цифрлы парықты азайтуға асалысуына балама жоба

0: әзірледі. Осы кезекті мәжіліс кезінде жұңғы даму жолындағы елдерге тиімділік жеткізетін бірқатару нақты шараларды алға қойып, дүниежүзілік жасан зерде селбестік ұйымын құруды жариялады. Алдағы 5 жылда даму жолындағы елдерге 5000 адамдық жасан зерде тәрбиелеу және білім асыру орайын жаратып береді. Сондай-ақ, Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы, Африка одағы, Араб елдері одағы, БРИКС елдері сияқты өңірлік ұйымдармен халықаралық жасан зердені қолдану селбестік орталығын бірге құрып, техникалық ауыс-түйіс стандарттарды тәрбиелеу және қабілет құрылысын ілгерілетеді. Бұл шаралар жұңғының жасан зерде саласындағы селбестігінің таным дәріптемесін механизм құрылысына, ереже талқысынан техникалық қуат үстеуге қарай бет алуын ілгерілетіп, тіпті де көп елдің жасан зердені даму жетістіктерінен ортақ игіліктенуіне мүмкіндік жасағандығын толық әйгіледі. Хабарда былай делінді: дүниежүзіндегі жасан зерде бәсекесі күн сайын шиеленісіп, техника парқы үздіксіз кеңейген жағдайда, жұңғы алға қойған даму жолы дүниежүзі оңтүстік елдеріне жаңа талғам әзірледі. Шынара елдердің техниканы құрсаулауда, экспортқа шектеме қоюда және ереже жетекшілігін баса дәріптеумен ұқсамайтына, жұңғы техника қайнарынан ортақ игіліктену, негізді құрылғы құрылысы қабілетті жетілдіру және көп жақты селбестік арқылы даму жолындағы елдердің дербес жаңалық ашу қабілетін жоғарылатуына көмектесіп, әлемдік жасан зердені басқаруға атсалысудағы уәкілдік сипатымен сөз сөйлеу ұқығын күшейтті. Хабарда былай делінді: дүниежүзілік жасан зердені басқару дәріптемесінен жасан зерде қабілет құрылысының жалпыға тиімді жоспарына, одан осы реткі дүниежүзілік жасан зерде жиналысы алға қойған бірқатар селбестік механизміне дейін, жұңғы анағұрлым ашық, қамтымды, жалпыға тиімді, тепе-тең дүниежүзілік жасан зердені басқару жүйесін құруды үздіксіз ілгерілетіп, цифрлы парықты азайтуға құлшынып, жасан зерденің шын мәнінде бірге дамуды жебейтін, бүкіл адамзатқа бақыт жарататын әлеуметтік өнімге айналуын ілгерілетті. 2026 дүниежүзілік жасан зерде жиналысы кезінде жұңғының жасан зерде саласындағы көптеген жаңа табыстары жұрт назарын аударды. Түркия Анадолу агенттігінің хабарына қарағанда, көптеген кәсіптік қайраткерлер мәжіліс кезінде былай деген: жұңғының адам тәрізді робот кәсібінің дамуы тез, сондай-ақ зерделі кәсіп тізбегінің көптеген шешуші буындарында алдыңғы қатарда тұрады. Жұңғы жасау қуаты, санды мәлімет жинағы және жаттығу ортасы сияқты өзекті салаларда алдыңғы орынды иеледі, әрі халықаралық өлшемді қолданушыдан біртіндеп халықаралық өлшемнің маңызды белгілеушісіне айналды. Санды мәліметте көрсетілуінше, жұңғы былтыр 20,000 адам тәрізді робот өндірген. Биыл алдыңғы жарым жылда өнім мөлшері 40,000-нан асқан. Тұтас жылда 100,000-нан асуы мүмкін. Хабарда тағы да былай деп атап көрсетілді: мәжіліске қатынасқан көптеген қайраткерлер жұңғының жасанды зердесінің даму болашағына назар аударды. Пакистан виртуалды мал мүлікті бақылау басқару мекемесінің төрағасы Билал бин Сакип былай деді: пакистан мен жұңғының жасан зерде саласында кең селбестік аясы бар. Екі жақ қыруар өзара тиімді селбестік орайына ие болды. Жұңғы қатты бөлшек саласында алдыңғы орында тұрумен бірге жұмсақ бөлшек саласында да басымдылыққа ие. Пакистан осы селбестік қатынастан шынайы игілікке кенелді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Төменде Иранға соғыс тоқтату жөнінде АқШ-тың ойы не деген хабарды тыңдайсыздар. АқШ пен Иранның әскери қақтығысында таяуда бәсеңдеу жағдай жарыққа шықты. АқШ ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, АқШ зұңтыңы Трамп 7 айдың 24-ші күні Иранға соққы беруді уақытша тоқтату ұйғарымын шығарған. АқШ армиясы өртіс 10 күн Иранға әуе шабуылын уақытша тоқтатқан. Рейтер агенттігі 7 айдың 26-ші күні Иранның саққұлақ қайраткерлерінің сөзінен цитат келтіріп былай деді: егер АқШ армиясының шабуыл тоқтатылса, Иран да әрекетін тоқтатады. Талдау жасаушылар былай деп қарады: АқШ-тың Иранға қаратқан әуе шабуылын уақытша тоқтатуы ырықтылықпен тоқтату емес, қайта АқШ нақтылы қиыншылықпен көп түрлі қысымдардың әсерінен уақытша тоқтатуға мәжбүр болды. Ең әуелі Иранға әуе шабуылының өнімділігі шекті. АқШ Аксиос ақпарат торап бекетінің 7 айдың 26-ші күнгі хабарына қарағанда, АқШ армиясы орталық қолбасшылық штабының қолбасшысы Купер АқШ армиясының қазіргі көлемді әуе шабуылын сақтаудағы іс жүзіндік өнімділігі шекті деп қарап, Трамптың әуе шабуылын уақыт

тоқтатуын ұсыныс еткен. Әскери әрекеттің өнімі шекті болумен бірге ақш армиясының өлім-жітім саны үзіксіз жоғарылаған. Ақш қорғаныс министрлігінің 7 айдың 26 күнгі санағына қарағанда 7 айдың басында ақш армиясы Иранға әуе шабуылын қайта бастағаннан бері 4 ақш әскері өліп 207 адам жараланған. Екінші, ақш армиясының оқ-дәрі қоры азая бастады. Ақштың Нью-Йорк Вақыт газеті қатарлы ақпарат құралдарының осыдан бұрынғы хабарына қарағанда, ақш армиясы Иран соғысында 1200-ден астам отаншыл әуе шабуылынан қорғану жүйесінің тосқауылда бомбасын сарып еткен. Оның қамбадағы қоры алаңдаушылық тудыратындай деңгейде төмендеген. Ақш армиясы бас қолбасшылық Біріккен мәжілісінің төрағасы Каин Трампқа әуе шабуылынан қорғану оқ тапшылығы Орта Шығыс районындағы ақш армиясы мен ақш одақтастарын қорғау қабілетін әлсіретіп, ақш армиясының Иранға қайтарма соққы беру барысында көп мөлшерде өлім-жітім тудыруы мүмкін деп ескертті. Тағы бір хабарға қарағанда, әуе шабуылынан қорғану тосқауыл бомбасының тапшылығынан сырт, ақш армиясының соғыс балтасы шарлаушы басқалмалы бомбасы сияқты дәл соққы беретін оқ дәрілер де біршама зор дәрежеде сарып болған. Үшінші, ақш пен Иранның өзара шабуылы энергия бағасын жалғасты жоғарылатып, ақшты жағдайды бәсеңдетуге мәжбүрледі. Ақш пен Иранның үрдісі 10 күн өзара шабуыл жасауы мен құрсаулауы Хормуз бұғазындағы теңіз тасымалының тағы да тосылып қалуына апарып соқты. Сонымен бірге, Йемен Хусай қарулы күштері бірнеше күннің алдында Сауд Арабиясын теңізде құрсаулауды жариялады. Бұл халықаралық қоғамды Манд бұғазының теңіз тасымалының да кедергіге ұшырауынан онан ары алаңдатты. Екі бұғаздағы дағдарыс халықарада мұнай бағасының зор дәрежеде жоғарылауына түрткі болып, ақштың ел ішіндегі мұнай бағасын тікелей жоғарылатты. Ақш автомобиль қоғамы жарайлаған санды мәліметте көрсетілуінше, бүкіл ақш бойынша әдеттегі бензиннің орташа бағасы таяуда әр галлоны 4 Америка долларынан жоғары болған. Тағы бір талдауда былай деп атап көрсетілді. Трамп осы рет Иранға әскери соққы беруді тоқтатты. Бұл дипломатиялық жарастыруға кеңістік әзірлеуді мақсат етеді. Ақш пен Иранның 6 айдың орта шенінде жасасқан түсінсу ескертпесіне сай екі жақ 60 күн ішінде келіссөз өткізуге әрі ең соңғы келісімге келуге уәде берді. 60 күндік уақыт шегінің жақындауына байланысты ақш пен Иранның дипломатиялық кеңістігі біртіндеп тарайды. Ақш медиаларының хабарына қарағанда, ақштың көптеген мәнсаптылары Трамп өкіметіне жұмсақ пен қатыны ұштастыруды ұсыныс етіп, Иранға қысым түсірумен бірге келіссөзде үздіксіз ілгерілетуді тәріптеген. Алайда талдау жасаушылар былай деп қарады. Ақш қат-қабат қысым астында Иранға соққы беруді уақытша тоқтатқанмен, жағдай түбегейлі бәсеңдей қойған жоқ. Соғыс өрті қайта жану қатері әлі де өмір сүріп отыр. Бірінші, ақш пен Иранның өзара сенімділігін қалпына келтіру қиын. Рейтер агенттігі бірнеше күннің алдында Ирандағы саққұла қайраткерлердің сөзінен ситат келтіріп, былай деді. Иран жақ ақштың осы ретгі соғысты тоқтату шын ниетінен күмәнданады. Трамп 7 айдың 24 күні Иранға соққы беруді уақытша тоқтататындығын жариялағаннан кейін ақштың Иранға әскери соққы беруін жалғастыруына болады деп құқай көрсетті. Мамандардың қарауынша, ақш пен Иранның өзара сенімділігі әлсіз. Қазір өзара шабуыл уақытша тоқтатылса да, болашақта кез келген уақытта тағы да соғыс тулуы мүмкін. Екіншіден, өңірлік қайшылықтың сыртқа ағылу қауіп-қатері әлі де өмір сүріп отыр. Ақпарат құралдары талдау жасап былай деп атап көрсетті. Қазір Ливанның жағдайы да орнықсыз. Алда жалда Израиль мен Ливан Таңыр партиясы кең көлемді қақтығысты қайта бастаса, Иранның ақштан өш алу ниетін оңай тудырады. Мұнан сырт, Зунли Нетаньяху ақшта сапарда болмақшы. Иран ақштың осы орайдан пайдаланып, Иранға қарсы жаңа кең көлемді әскери әрекет жоспарлауынан күмәнданады. Талдау жасаушы маман Динглон былай деп қарады. Қазір ақш пен Иран тек тактикалық әрекетпен айналысуда. Ақшта Оман қатарлы елдердің жарастырушыларына дипломатиялық жұмыс жүргізу уақыты мен кеңістігін әдейі жаратып берді. Ақш пен Иранның Хормуз бұғазының қатынау ережесі сияқты өзекті тақырыптардағы түбірлі алауыздығы жойылмағандықтан, оның үстіне екі жақтың ешқандай өзара сенімділігі болмағандықтан, соғыс өрті кез келген уақытта қайта жануы мүмкін. Я қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды.

0: осы кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Мен туған мекен. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Жолдыбек Сарқытұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Құтөбе ауданы Тафын қалашығы Хуңлио Тхан қыстағы партия ешейкасы қыстақ тұрғындарын ауыл қыстақты гүлдендірудің тың парағын жазуға бастады. Бұрытыла қаласы Чиндел қалашығы Шабұрта қыстағы партия ешейкасының шуджиі Нұрмамет Әшім қой шаруашылық арқылы қыстақ тұрғындарын жарасымды көрікті мекенді бірге құруға жігерлендірді. Чиңи помидорын Күнес ауданында сынақ ретінде егу сәтті болды деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

7 айдың басында Құтыбай ауданы Дафын қалашығы Хонлиу Тан қыстағы партия ешекасы Санжо облысының озат негізгі саты партия ұйымы атағын алды. Тұтас қыстақтың жерін айналымға салудан коллектив шаруашылығы миллион юаннан асқынға дейін негізді құрылғылар әлсіз болудан қоныс ортасының тұтас өңірлік дәрежесінің жоғарылауына дейін Хунлиу Тан қыстағы партия ешекасы нақты істеу арқылы ауыл қыстақты гүлдендірудің көрнекті жауабын тапсырды. Бүгінгі ауыл қыстақтарылып ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Хунлиу Тан қыстағы партия ешекасының қыстақ тұрғындарын қалай бастап кісі басындық орташа кірісті 30 мың юаннан асырғандығын баяндаймыз. Таяуда Хунлиу Тан қыстағының мақта егу базасында қыстақ партия ешекасының басшылық алқасы, партия мүшелері, ауыл шаруашылығы технология тректілері және қалашық ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өтеу орталығының қызметкерлері ат ізбасында топталып, мақтаның өсу жағдайын ден қоя мұқият тексеріп, егіншілік отбасыларына жаздағы дерт-дербезден сақтануы және оны тізгіндеу, сумен тыңайтқышты дәлме-дәл басқару, меңгеру түйіндерін түсіндіріп, шаруалардың сұрауларына үстінде жауап берді. Мұндай атыздағы сабаққына Хунлиу Тан қыстағында қалыпты жағдайға айналған. Ұзақ жылдан бері қыстақ партия ежейкасы, Синьцзян ауыл шаруашылығы дәрежесі, профессорлар қызмет пункттімен, қыстақ дәрежелі ауыл шаруашылығы технологиясы ерекше ұсыныс етілген қызметкерлер байлығына сүйеніп, сабаққананы атыз басына көшіріп, шеберлікке баулуды ұдайландырып, өрістетіп, ешекі партия мүшелерін басқаратын, партия мүшелері бұқараны жетектейтін, өзара жебеу механизм арқылы бүкіл қыстақтың көп негізді кіріс тарттыру кәсіп күйін дамытуына жетекшілік етіп, қыстақ тұрғындарының жылдық орташа кірісінің 30 мың юаннан орнықтасуын жеделдетті. Дафын қалашығы Хунлиу Тан қыстағының тұрғыны Ли Чин Лянг былай деді. Бұрын өзім егін егетінмін. Технологияға ілесе алмай өзіндік құнда жоғары болатын. Қазір партия ешекесі мамандарды атыз басына ұсыныс етіп, бізге дәлме-дәл басқару меңгеруді, дерт-дербезден зиянды жәндіктерден сақтануды және оны жоюды қолма-қол үйретеді. Биыл егілген мақтаның өсу бұрынғыдан жақсы. Өнім мөлшері мен сапасы қамтамасыз етілді. Партия ешекесіне ілессек, көңіліміз орнығады. Кәсіп саласының даму жетістіктері ең соңында қыстақ тұрғындарының табыс сезімінде бейнеленеді. Жерді айналымға салу еңбек күшті азат етті. Қыстақ коллектив шаруашылығының зорайуы бүкіл қыстақ тұрғындарының тұрмысын жақсартуға берік тірек әзірледі. Хунлиу Тан қыстағы партия ешекесі партия ұйымы қыстақ коллективі кооператив кәсіпорын шаруа отбасылары бірлескен көп негізді топтасып даму үлгісін жасампаздықпен қалыптастырып 1760 мың коллектив жерді кәдеге жарату, қыстақ дәрежелі ауыл шаруашылығына қызмет өтеу серіктестігінің ауыл шаруашылық материалдарын бір тұтас жинап, өзіндік құнды төмендетуін арнаға түсіріп айналымға салу. Егіс дақылдарының сабағын алғашқы мәнерлеу нысанын тенақтандырып, сыртқы байлықты ұштастыру арқылы қыстақ коллектив шаруашылығының жылдық орнықты артқан кірісін 1,300,000 юаннан асырды. Бүгінгі Хунлиу Тан қыстағындағы бұқараның қалтасы қампайып, қыстақ коллективінің негізі нығайды, іс тындырып шаруашылық құру жігері де анағұрлым күшейе түсті. Дафын қалашығы Хунлиу Тан қыстағының тұрғыны Ли Зайхуй былай деді. Ешекі бізге іс тындырып шаруашылық құрудың тамаша текшесін әзірледі. Жаңа технология, жаңа шеберліктерді мерзім бойынша үйренуге ұйымдастырады. Партия мүшелеріміз бастамашылдықпен ауыл шаруашылығын дамытып, ауылдастарға көмектесіп, өндірістегі қиын мәселелерді шешеді. Қыстақтың коллектив шаруашылығы барған сайын орнықты болып, халыққа тиімді нақты істердің тиянақтануы анағұрлым қамтамасыз етілді. Көпшілік ешекеге ілесіп істеп, ауқаттану сенімі барған сайын күшейіп, барған сайын жақсарды.
коллектив шаруашылықтың дамуы жетістіктері әрбір қыстақ тұрғынын игілікке кенелтті. Соңғы жылдары қыстақ партия ешекасы жалпы 10 миллион юаннан астам қаржы қосып, қоныстану ортасы дәрежесін жоғарлатуды тұтас өңірлік ілгерілетіп, көші жолдарын симонттау, асфальттандыру, табиғи газды отбасыларына жеткізу, су мен шоғырлық қамдау сияқты халық тұрмысы инженерияларын орындап, мәдениет ауласы, экологиялық сейіл серуен бақшасы сияқты әлеуметтік қызмет өтеу тебін сәйкесті құрғандықтан қыстақтың бет-бейнесі шыт жаңа түске енді. Тегіс асфальт жол есік алдына дейін тұтасты. Таза табиғи газ ас үйге жеткізілді. Қыстақ тұрғындары үйден шықса болды. Бау-бақшалы жасыл алқап болып, бақыт көрсеткіші барған сайын жоғарылады. 2025 жылы қыстақ партия ежекасы Бұқараның көкей тесті 29 мәселесін чешіп, кооперативтен қалған есебат даушарын үйлесімді бір жақтылы етіп, 159 шаруа отбасын игілікке кенелтіп, 900 мың юаннан астам қаржыны чешті. Дафын қалашығы Хунлиутан қыстағының тұрғыны Гау Юнгүй былай деді. Қазір Хунлиу таң қыстағында өзгеріс өте зор. Жол кеңейді. Орта тазалығы да жақсарды. Табиғи газ үйге жеткізіліп, тамақ жасауға да қолайлы болды. Тазалық дәретханасы да бар. Кеште мәдениет ауласында қыстақ тұрғындары бірге биге басып, дене шынықтырып, чаттыққа шомады. Хунлиу таң қыстағында тұрмыс кешіргенде бақыт сезіміне қабағат бөлінесіз.

Атыз басындағы технологиялық жақтан көмектесуден тартып, барлық отбасының тұрмысы жақсарғанға дейін, Хун Лю Таңғыстағы партия яшайкасы іс жүзіндік әрекеттер арқылы, партия құрылысы арқылы жетекшілік ету, кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру, қызмет өтеу арқылы халыққа тиімділік жеткізу сынды даму ұстанымын түсіндірді. Коллективке кіріс кіру, чарба отбасылар кіріс тарттыру сынды екі жағы тең пайдаға кенелу жағдайы кезіндегі осы қарапайым ауыл шаруашылығы қыстағын бұрын болып көрмеген тіршілік тынысымен өмірчеңді күшке етті. Дафын қалашығы Хун Лю Таңғыстағы партия яшайкасының Шузи қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Яу Дэви былай деді. Хун Лю Таңғыстағы партия яшайкасы үздіксіз партия құрылысын өзекті жетекшілік етіп, кәсіп саласын дамытуға барынша күш салып, қоныстану ортасын сапалыландырып, халық тұрмысы құтырысын молайтып, нақты істеу, жауапкершілік арқылы ауыл қыстақты күлдендірудің жаңа парағын жазып, негізгі саты партия құрылысының ауыл қыстақтың дамуына қуат үстеу сапалы үлгісін сомдайды.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің алсы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз.

22-де саламаттық сіздермен бірге. Бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Боротала қаласы Чиндел қалашығы Чабырта қыстағы партия ячейкасының шудиі Нұрмамет Әшімнің қой шаруашылығы арқылы қыстақ тұрғындарын жарасымды көрікті мекенді бірге құруға жігерлендірген әңгімесін баяндаймыз. Боротала қаласы Чиндел қалашығы Чабырта қыстағы партия ячейкасының шудиі Нұрмамет Әшімді қыстақ тұрғындары жақын тартып қой шудиі деп атайды. Ауыл қыстаққа тамыр тартқан осы жас қыстақ кадр 3 жылдан астам уақыттан бері қыстақтағы отбасыларын қалдырмай аралып, дамуы әдеттегідей қыстақты көршілер тату тәтті бұқара алаңсыз тіршілік ететін жарасымды көрікті мекен етіп құрып шықты. 2023 жылы алғаш қыстақ партия ячейкасының шудиі болған Нұрмамет үнемі естелік дәптерін көтеріп отбасыларын бір-бірлеп аралап жағдай ұқсады. Қарттар аңыз еткен саясатты түсінуі қиын болу, жұмыс бітірудің қолайсыз болуы, жастар аңыз еткен егіншілік технологиясының кемшіл болуы, жақын маңда кәсіптену арнасының көп болмауы сияқты түрлі арыз армандарды ол бір-бірлеп естелікке алады. Қыстақ партия ячейкасы мен қыстақ тұрғындары комитетінің қызмет деңгейін жоғарылату, негізгі саты қызмет өтеу қосынын нығайту үшін Нұрмамет қыстақ партия ячейкасы мен қыстақ тұрғындар комитетінің қызмет тәсілін орнықты қадаммен сапалыландырды. Саясатты өттеген кезде қыстақ тұрғындарын аулада құралана отырып, әңгіме дүкенін құруға шақырып, қарапайымда ұғынықты тілмен зейнеткерлік қосымша қаражатты жұмыс істеу шеберлігімен баулу сияқты халыққа тиімділік жеткізу саясаттарын түсіндірді. Партия мүшелері аумақтарға бөліп, көтермеге алу механизмін тенақтандырды. Нәтижеде көше ортасын оңау, жалғызылық қарттарға көмектесу, көршілер ара ауыз түйіс жасау сияқты қызметтерді өрістеткенде, партия мүшелерінің бейнесі кез келген жерден көрінетін болды. Қыстақ партия ячейкасы десе дегендей, бұқараның бірер іске жолыққанда іздегісі келетін, сенетін берік тірегіне айналды. Шабырта қыстағы сиыр қой бағымшылығын негіз етеді, бірақ өз алдарына бағатындықтан ауыз түйіс жасаулары кемшіл еді. 2024 жылы Нұрмамет қыстақ тұрғындарының үнемі WeChat тобында өздері жасаған ерекше дәмді тағамдардан ортақ тасатынына назар аударып, көршілер ара аралықты жақындату, қыстақ тұрғындарының сүйіспеншілігін тоғыстыру үшін ол қыстақ партия ячейкасы мен қыстақ тұрғындары комитетін бастап жылжымалы ерекше қимыл бір қой қыстақ тұрғындары күнін жасампаздықпен жобалап, қимыл өткізілетін орынды қыстақ тұрғындары комитетінің ауласы, көше, бағымшылық базасы сияқты жерлерге алма кезек орналастырып, қимылда ерекше сыйлыққа ие болғандарды бір қоймен сыйлады.

қимыл алаңы екі үлкен аумаққа бөлінді. Бір жағы дәмді тағамдардан ортақ ләззаттану аумағы болып, қызыл бұрыш нанының қош иісі көшелерде аңқып, майы шыққан қой еті кәуабы қыстақ тұрғындарын аялдап, дәмін татуға бастады. Ауылдастар отбасының тамаша жасайтын қормаштарын ала келіп, өзіра бағалап, тамақ пысыру, сиыр қой бағу шеберлігі жөнінде ауыз түйіс жасады. Енді бір жағында халыққа қолайлы базар орналастырды. Онда қолмен жасалған өнімдер, күнделікті ұсақ тауарлардың бәрі бар. Қыстақ тұрғындары қоралана отырып, әзіл қалжың айтысады. Қимылда адам ағыны көп, бұқараның атсалысу деңгейі жоғары болуысынды әбзелділіктен пайдаланған қыстақ партия ячейкасы мен қыстақ тұрғындары комитеті халыққа тиімділік жасау саясаты жөнінде үгіт лекцияны заңмен басқару, ғылым жалпыластыру үгітін қатар өрістетті. Үш жылдан бері қыстақта 13 кезек бір қой қыстақ тұрғындары күні қимылы өткізілді. Қой шузия деген атауда қыстақ тұрғындарының аузында біртіндеп тарала түсті.

Қыстақ тұрғыны Сүбинәм. Әр жолы қыстақта бір қой қыстақ тұрғындары күні өткізілгенде, балалар төтенше қуанады. Қимылдың мазмұны бай, сыйлығы да мол болады. Мен осындай ортаны ерекше ұнатамын, деді. Кезінде қыстақ коллективінің экономикалық негізі әлсіз болатын. Көптеген жас амалсыздан сырт жерлерге барып, жұмыс істеп күн көретін. Нұрмамет қыстақтағы бос тұрған зауыт үйлері байлығын ішкерлей ашып, көп жақпен түйлісу арқылы ерекше су өнімдері бағымшылығы, киім-кешек тігу сияқты кәсіп түрлерін енгізді. 31 жастағы қыстақ тұрғыны Гүлбахар Әбдіғани ұзақ жыл бойы үйінде бала бағып отыратын, кірісі жоқ еді. Қой Шузидің таныстыруымен киім-кешек тігу зауытының шеберлікке тәрбиелеуіне қатынасқаннан кейін қазір киім-кешек пішу шағын группасының жауаптысы болып жетілді. Гүлбахар, бағыма жарай қой Шузи менің өнер үйренуіме мүмкіндік жасады. Жақын маңда жұмыстанып кірісімді арттырумен бірге отбасыма да қарайласа алатын болдым. Тұрмысым барған сайын жақсара түсті, дейді. Нұрмаметтің көмегінде бүкіл қыстақтағы басым көп қыстақ тұрғыны сол жердің өзінде жақын маңда жұмыстанды. Қыстақтың коллектив шаруашылық кірісі орнықты артып, 2023 жылы 950 мың юан, 2025 жылы шамамен 1 миллион 320 мың юан болса, биыл 1 миллион 370 мың юанға жететіндігі межеленді. Нұрмамет, Ұйыммаған сенім артқан екен, мен осы сенімді ақтауым керек. Көпшіліктің бірге құлшынуында тұрмысымыздың барған сайын жақсаратындығына сенемін, деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бағдарламамызда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдармен онан әрі жалғастырамыз. Таяуда қатынас тасымал министрлігі мынаны білдірді. Биыл 1 айдан 6 айға дейін еліміз бойынша ауыл қыстақ тас жолы тұрақты мүлікке қосылған қаржысы 144 миллиард 300 миллион юан болып, 34 мың километр ауыл қыстақ тас жолы жаңадан салынды. 21 мың километр ауыл қыстақ тас жолы қауіпсіздік басымандығын қорғау инженериясы атқарылып, 1570 неше қатерлі көпір жаңаланды. Сонымен бірге ауыл қыстақ тас жол инженериясы нысанында құрылыс арқылы көмектесу саясат үздіксіз жалпыластырылып, жергілікті бұқараға нақты кірісті арттыру орайын жеткізді. Алдыңғы жарты жылда еліміз бойынша ауыл қыстақ тас жолы құрылыс арқылы көмектесу нысанынан 806-сы атқарылып, 120 миллион юан жұмыс еңбек ақысы таратылып, 14 мың ауыл қыстақ еңбек күшін қабылдады. Мұның ішінде кедейліктен арылған отбасындағы адам 3 мыңнан асты.

Таяуда ашылған автономиялы районның негізгі заты су игілігіне қызмет өтеу жүйесі реформасы жұмыс басы ілгерілету мәжілісінде былай делінді. 2025 жылы 6 айда автономиялы район негізгі саты су игілігіне қызмет өтеу жүйесін анағұрлым кемелдендіру жөніндегі жетекші пікірді басып таратқанын бері. Синжанның аудан, ауыл, қыстақ 3 дәрежелі су игілігі қызмет өтеу құрылымдары 1784-тен 4628-ге көбейіп, тұтас өңірді қамтыған негізгі саты су игілігіне қызмет өтеуді басқару жүйесі алғаш қадымда қалыптасты. Соңғы жылдары автономиялы район су игілігі негізді құрылғы құрылысын үздіксіз күшейткендіктен, өңірлік су торабы жүйесі негізінен қалыптасып, негізгі тоған, тармақ тоған, арқысында үшінші дәрежелі тоғанның жалпы ұзындығы 160 мың километрден асып, өлчеу құрылғыларының қамту мөлшері 83.9%-ға жетіп, суаруға пайдаланылатын суды, ауыл қыстақты сумен қамдауды қамтамасыздандыру жүйесі үздіксіз кемелденді. Алайда сумен қамдауға қызмет өтеудің соңғы 1 километрі әлі толық тұтаспады. Мұның көрнекті бейнесі соңғы дәрежедегі тоған жүйесінің оқық пен жауапкершілік шекарасы айқын болмау, қызмет өтеу жүйесі толық болмау, жоғары мен төменнің ұштасуы іркіліссіз болмау сияқтылар да бейнеленді. Негізгі сатының су игілігіне қызмет өтеу жүйесін кемелдендіру үшін автономиялы район су байлығын басқару түзілісі механизмінде жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі Синжанның су игілігінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі пікірді басып таратып, негізгі сатының су игілігіне қызмет өтеу жүйесі реформасын, реформаны жаппай тереңдетудегі түйінді міндет етіп, автономиялы районның аты сарық су игілігі ережесін қарап мақұлдады. Негізгі саты су игілігі қызмет өтеу жүйесін анағұрлым кемелдендіру жөніндегі жетекші пікірді шығарып, районымыз бойынша оқық пен жауапкершілік анық, орналасу үйлесімді, қызметкерлер айқын, бақылау басқару пәрменді, қызмет өтеу тиянақты негізгі саты су игілігі қызмет өтеу жүйесін орнатуды талап етті. Жер-жер автономиялы райондық партком мен үкіметтің орналастыруларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, биыл 3-ші айдан бастап сынақ түйін етілген 22 аудан қаланы құрып, районымыз бойынша негізгі саты су игілігі қызмет өтеу жүйесін кемелдендіруде кезеңдік табысқа қол жеткізуіне жетекшілік етті. Қазірге дейін Синжанның аудан, ауыл, қыстақ 3 дәрежелі су игілігіне қызмет өтеу құрылымы 4628-ге көбейді. Негізгі саты су игілігі қосыны үздіксіз сапалыланып, кәсіптік технологиялық қызметкерлердің салыстырмасы 54%-ға жоғарылады. Соңғы дәрежедегі тоған жүйесінің негізі үздіксіз бекемделіп, арықтың оппасыздану мөлшері 65.3%-ға көтеріліп, арық су айырғышынан төменгі өлчеу құрылғыларының қамту мөлшері 51.7%-ға жетті. Судан пайдалануды өлчеу тәсілінде жедел бұрылыс жасалып, су байлығының баж реформасындағы өнімі үздіксіз жарыққа шықты.

таяуда Күнес ауданы Шинган қалашығы Гуранду отбасы егіс алаңы тұңғыш рет енгізген чиньи помидоры, чиньсия 66 чие помидор жаппай пысып базарға салынды. Бұл сорт Чытжаңа енгізілген жеміс помидор, экологиялық егу тапсырыспен үзу үлгісі қолданылғандықтан, жас жемістің сапасы жақсы болып, жергілікті орынның ерекше егіншілігіне жаңа жарқын түйін қосты. Чиньи помидоры егіншілік жылыжайына кірсеңіз, жап-жасыл сабақтарда домалақ жылтыраған жемістер самсып, бейнесі адамды қызықтырады. Бұл сорттың биыл 4-ші айда өркені отырғызылған. Қазір түгелдей үзіп базарға салу кезеңіне өтті. Чиньи помидордың парықтау дәрежесі күшті. Пысқаннан кейін де қара көз түсті негіз етеді. Тек әнтек сарғаяды, тұрқы кішкене әрі домалақ, қабығы жылтыр. Серпімділігі күшті, жеміс еті де солғын көк түсті, шырыны толық түйіршіктері айқын болады. Сыртқы пішіні жасыл жақұт, асыл тасынан аумайды. Дәмі әдеттегі кішкене помидордан әлдеқайда тәтті. Үгіліп тұрады, әрі тұтқырлығы жоқ. Сонымен бірге лутеин мен витамин С мол болады. Жылу мөлшері төменірек, тамақтан кейін жүрекке тиюді басады. Әрі тіке күнделікті жеміс ретінде жесе де болады.

Күнес ауданы Горанду отбасылық егіс алаңының жауаптысы Гаудин Фан. Біз тұңғыш рет чинги помидорын егуді сынап көрдік. Қазір Күнес ауданының тұңғыш рет осы жаңа сорт егілген орын болып отыр. Егудің тұтас барысында түгелдей таудың бұлақ суымен суарылып, аула тыңайтқышы берілді. Бұл органикалық сапаға жатады. Кәрі жастың бәріне үйлеседі. Қазір біз тапсырысты үзуді қолданып отырмыз. Осылай болғанда жас жемістің жаңа болуына кепілдік етуге болады. Бір күндік тапсырыс мөлшері ең жоғары болғанда 100 кг-ға жетеді. Күнделікті үзу мөлшері 40-50 кг айналасында болады. Базардағы сатылу бағасы әр килограммы 38 юан. Сатылу жолы өте орнықты дейді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 30-шы күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 17-шы күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады. Температура 18-26 градус, 3-4 балл жел еседі.
2: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чаншаужан Еркін Тұнияз 1-ші тамыз қарсаңында Шинжанда тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлерден және қамқорлық жасалатын объектілерден жағдай ұғысып қал сұрады.
2: Бас Жузи Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы районымызда қызу аңыс қозғады. Көпшілік Чаоминдерге қызмет етудің түрлі шараларын үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Чаомин істері қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз десті.
3: Районымыздың жер-жері бір топ жаңа энергия нысандары құрылысын бар күшпен әлгерлетіп, жоғары сапалы дамуға жасыл қозғаушы күш үстеді.
2: Алдыңғы жарым жылда районымыздың жұмысқа орналастыру жағдай жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерілет.
3: Алдыңғы жарым жылда Шинжанның жедел жеткізу кірісі 4 миллиард 100 миллион юаннан асып, кәсіп мөлшері 300 миллион данадан асты.
2: Бүкіл Шинжандағы ең үлкен жаңа энергиялы автокөлік жалпылық қызмет ету базасы іске қосылды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз 7 айдың 29-шы күні Шинжанда тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлерден және қамқорлық жасалатын объектілерден жағдай ұғысып, қал сұрап, автономиялы райондық партком, үкімет, Бейінтуан және бүкіл Шинжандағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасы атынан Шинжанда тұратын халық азаттық армиясының командир жауынгерлерінен, қарулы сақшы бөлімдерінің офицер әскерлерінен, армияның әкімшілік қызметкерлерінен, запастағылардан және халық жасақтарынан шынайы қал сұрады және ізгі тілек білдірді. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие Чэн Мингуо жағдай ұғысып, хал сұрау қимылына қатынасты. Чэн Шаожан, Еркін Тұнияз қатарлар Шинжан әскери районы органына барып, қарағұрым рухы негізгі тақырыптық сарайын экскурсиялап, әскери район басшылық алқасының мүшелерімен әңгімелесіп, пікір ауыстырды. Қарулы сақшы Шинжан бас әтіретінің белгілі тармақ әтіретінде тармақ әтірет құрылысының жағдайын ұғысып, бейне экран арқылы бірінші шепте міндет өтеу қызметін тексеріп, негізгі сатыдағы офицер әскерлерге шынайы мерекелік сәлем жолдады. Әуе армиясының Шинжанда тұратын белгілі бөлімінде әскери бөлім құрылысының даму жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдап, офицер әскерлермен ішкерлей пікір ауыстырып, көпшілікті таңдаулы дәстүрді жалғастырып, ысылған өнерді шыңдап, отан мен халық үшін тағы да тың үлес қосуға шабыттандырды. Чэн Шаожан бұлай деп атап көрсетті. Шинжанда тұратын әскери бөлімдер Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын жаппай дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі әскери істері стратегиялық бағытын дәйектілендіріп, партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын тығыз арқау етіп, армияны саяси жақтан құруды, армияны реформа арқылы құдіреттендіруді, армияны ғылым-технология арқылы құдіреттендіруді, армияны дарындылар арқылы құдіреттендіруді, армияны заңмен басқаруды жаппай ілгерілетіп, назарды қайғашанда соғысқа дайындалуға, шайқас жүргізуге шоғырландырып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыру құрылысын үздіксіз күшейтіп, орнықтылықты қорғау, шекараны күзету қасиетті борышын адалдықпен атқарып, шекараны қорғап, қорғанысты нығайту, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, бұқараға қызмет ету сияқты қызметтерде атойлап алда жүріп, ерлікпен ауыр жүкті арқалап, Шинжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жебеуде маңызды үлес қосты.
3: Чэн Шаожан бұлай деп баса дәріптеді. Биыл Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жыл.

0: жылдығы. Сондай-ақ армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізудің шешуші жылы. Шинжаңда тұратын әскери бөлімдердің Ши Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, рухты сомдап, арқауды бекемдеуге табанды болып, армияны саяси жақтан құруды жаппай ілгерілетіп, партияның армияға шартсыз басшылығына бұлжымай табанды болып, әскери істер комитетінің төрағасы жауапты болу түзімін дәйектілендіріп, шартсыз адал болуда үлгі болу, әскер жаттықтыруды, шайқасқа дайындалуды күшейтіп, соғысқа дайындалуды, соғыс жүргізуді маңдай алды міндет етіп, әскери жаттығудың нақты соғыстық деңгейін күш сала жоғарылатып, мекенді, отанды қорғау жағында тың үлес қосу, орнықтылықты қорғауға, шекараны күзетуге күш салып, орнықтылықты маңдай алды орынға қоюға табанды болып, партия, үкімет, армия, сақшы, бентуан, халық сәйкесе бірлесіп қимылдау механизмін тиянақтандырып, Шинжаңды орнықтыру, Шинжаңның тыныштығын сақтау жағында ауыр міндет арқалау. Даңқты дәстүрді сәулелендіріп, Шинжаң қызметінің жалпы жағдайымен ырықты түрде тоғысып, ұлттарын тамағы, ауылықсақты көркейту, кедейлерді сүйемелдеу, қиыншылығы барларға көмектесу, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау сияқты қызметтерге белсене атсалысып, жергілікті орының дамуына қызмет өтеу жағында түкім үкімет және Бентуан мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыру құрылысын бұрынғыдай қолдап, қамқорлық түкім үкімет және Бентуан мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыру құрылысын бұрынғыдай қолдап, қамқорлық жасау саясаттарын дәлме-дәл тиянақтандырып, ден қоя сүйіспеншілікпен әскери бөлімдегі офицер әскерлердің мұқтажын шешіп, армия мен үкіметтің, армия мен халықтың болаттай берген тымағын үздіксіз бекемдеп, дамытып, халықты сүйудің, армияны сүйудің дәуір жаңа тарауын бірге жазады. Чжаң Юнчун, Ванган, Мұқият Жарымқаметұлы қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7-нің 29-шы күні автономиялы райондық 14-шы кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-шы мәжілісі жабылды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Тұрақты комитет құрамындағылардан 50 адам мәжіліске қатынасты. Бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін, автономиялы районның жоғарғы арқында тасжол ережесін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның халық құрылтай тұрақты комитетінің автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты төрт жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу жөніндегі қаулыны, автономиялы районның жаратылыстық қорықтарды басқару ережесі сияқты екі жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі қаулыны, Қарамайлы қаласының ит асырауды басқару ережесін, Санжы Хүйзу автономиялы облысының Тяньшан Боғда көлі көрінісі өңірін қорғау басқару ережесін, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысының Байынбұлақ қойын қорғау және дамыту ережесін бекіту жөніндегі қаулыны дауысқа салып мақұлдады. Үрімжі қаласы Санжы Хүйзу автономиялы облысы Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы бекітуге жолдаған қатысты жергілікті заң ережелерді күшінен қалтыру жөніндегі қаулыны бекітті. Автономиялы районының халық құрылтай тұрақты комитетінің 2025 жылғы автономиялы районының өз дәрежесіндегі соңғы есебін, 2026 жылғы автономиялы районының өз дәрежесіндегі межесепті реттеу жобасын бекіту жөніндегі қарарды дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районының халық құрылтай тұрақты комитетінің Цаоху қалалық Бірінші кезекті халық құрылтайына қатысты мәселелер жөніндегі қаулыны сондай-ақ Арал қалалық, Темінгуан қалалық халық құрылтай уәкілдерінің санын және тұрақты комитет құрамындағылардың санын қайта тұрақтандыру жөніндегі қаулыны дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын және кадрларды міндетке тағайындау, міндеттен қалтыру істерін дауысқа салып мақұлдады. Мәжілісте автономиялы районның жаңадан тағайындалған мемлекет қызметкерлеріне міндетке тағайындау куәлігі таратылды. Әрі негізгі заң алдында серт беру салты өткізілді. Мәжілісте былай деп басы дәріптелді. Партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, кезектегі экономикалық жағдайды жыға танып, даму сенімімен бекімін бекемдеп, халық құрылтайының функциялық ролын толық сәулелендіріп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына күштеп, тұтас жылдық нысана міндеттерді орындауға, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға күш қосу керек. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Уаң Мингшан, Лейнин Пин, Дәлшат Қыдырқан, Уаң Гохы, Мәмітімін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Сұң Яджин мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық орынбасар төрағасы Джули Фән, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің бастығы Дәлшат Сайым, автономиялы райондық халық прокуратурасының бас прокуроры Гау Димин, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетіндегі жауапты жолдастар қатарлар мәжіліске сырттай қатынасты. Мәжілістен кейін жаңа жағдайда халық құрылтайының межесепті, соңғы есепті тексеру, бақылау және үкімет қарызын басқаруды бақылау қызметін жақсы істеу жөнінде арнаулы лекция жасалды. 7-28 күні түстен кейін автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 82-ші реткі меңгерушілер мәжілісі тұрақты комитет мәжілісінің түрлі кеңестік тақырыптарын қарау жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, тұрақты комитет жалпы жиынның дауысқа салуына тапсыруды ұйғарды.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік.
1: Бас жузи Си Цзиньпиннің таяуда Чаомин істері қызметі жөнінде берген маңызды нұсқауы районымыздағы чаоминдерге саятын тараулар мен чаоминдер саласындағы қалың қайраткерлер арасында күшті аңыз қозғады. Көпшілік бас жузи Си Цзиньпиннің чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды байымдарын мұқият үйреніп, партия орталық комитетінің чаомин істері қызметі жөніндегі шешімдері мен орналастыруларын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды қаз қалпында ойдағыдай игеріп, чаоминдерге қызмет өтеудің түрлі шараларын үздіксіз тереңдетіп, чаомин істері байлығының абзалдылығын толық сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі чаомин істері қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз десті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас жузи Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді. Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партияның чаумин істері саясатын жаппай дәйектілендіру керек. Осы маңызды нұсқау жаңа дәуірдегі чаумин істері қызметін ойдағыдай істеуге бой сұнатын түбірлі өлшем әзірлеп, алға басу бет алысын айқын нұсқады. Автономиялы райондық чаоминдер бірлестігі партия басшылық группасының шужиі төрағасы Юан Юрон былай деді. Бас жузидің маңызды нұсқауын біз іс жүзіндік әрекетіміз арқылы дәйектілендіруіміз, тиянақтандыруымыз керек. Чунхуаға сүйіспеншілік, Чунгуда төркінін іздеу сапары сияқты әйгілі марка дәнекерлерінен ойдағыдай пайдаланып, шетелдегі чаобауларды отан сүйіспеншілігін қоюлатуға, ұлттар ынтымағын, шекара өңірдің орнықтылығын және отанның тұтастығын саналы түрде қорғауға жетектейміз. Шетелдегі чаобаулардың Чунгумен шетелді тоғыстыру, байланысы кең болу абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, чаомин саудагерлерінің, чаомин саласындағы мамандардың ұштасу текшесін ұдайландырып құрып, чаоминдер саласының байлығын Шинжаңның ерекше кәсіп саласына, сыртқа есік ашу селбестігіне жұмсауға жетектейміз. Чаобаулардың оқық мүдесін ден қоя сүйіспеншілікпен қорғап, чаобаулардың зейін зердесін, ақыл парасатын, күш қуатын шоғырландырып, жаңа дәуірдегі шекара өңірдегі чаомин істері қызметінің тың тарауын құлшына жазамыз. Тола аудандық партком бірлік сап бөлімінің орынбасар бастығы чаоминдер кеңсесінің меңгерушісі Цауминджи былай деді. Нұсқау рухын тиянақтандыруды, дәйектілендіруді дереу мықты игеріп, чаоминдерге қызмет етуді шынайы игеріп, қиыншылығы бар чаоминдердің туыс туғандарына үздіксіз амандаса барып көмектесіп, чаоминдер саласындағы бұқараның іс жүзінде қиын мәселелерін шынайы шешеміз. Чаоминдерге мейірі жеткізу, тиімділік жасау қызметтерін ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, ел іші сыртындағы чаобаулардың күш қуатын шоғырландырып, аудан өңірінің даму жалпы жағдайына қызмет етеміз.
0: Бұратала қалалық чаоминдер бірлестігінің арнаулы міндеттегі нөмірлік істерге жауапты орынбасар төрағасы бас хатшы Рахмангүл Ясын, жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын тығыз арқау етіп, чаоминдердің зейін зердесін, күш қуатын анағұрлым ойдағыдай үйістіріп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына чаоминдер қозғаушы күшін қоса.

0: жатамыз деді. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса тартып деді. Шетелдегі қалың Чаомин бауырластар мен отанға оралған Чаоминдер, Чаоминдердің туыс туғандарын таңдаулы дәстүрге мұрагерлік етіп, отан сүйіспеншілігін нығайтып, өзгеше абзалдылықты сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, отанды бірлікке келтіру ұлы ісіне белсене қызмет етіп, елші сыртындағы Чунхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеуге жетектеу керек. Келпін аудандық Чаоминдер бірлестігінің бірінші дәрежелі бөлім қызметкері Қалмұрат Мәмет бас шужидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, чаобаулардың төркіні болуға ден қоя сүйіспеншілігімді арнаймын дей келіп, мен өз қызмет орнымда тиянақ етіп, Чаоминдерге қызмет өтеу әуелгі мақсатынан жазбай, Чаоминдердің жағдайын ұғысу, саясатты үгіттеу және құқық мүддені қамтамасыздандыру қызметін ұдайландырып өрістетіп, отанға оралған қалың Чаоминдерді, Чаоминдердің туыс туғандарын атамекеннің құрылысына белсене атсалысуға жетектеп, тұтас ауданның жоғары сапалы дамуына Чаоминдер саласының күшін қосамын деді. Мемлекеттік отанға оралған Чаоминдердің туысы бойынша озат жеке Миясар Әбілекім былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы Чаоминдер саласындағы бұқараны айрықша мейірге бөледі. Мен өз артықшылығымды толық сәулелендіріп, партияның Чаомин істері саясаты жөнінде белсене үгіт лекция жасап, Чунго хикаясын, Шинжан хикаясын ойдағыдай баяндап, елші сыртындағы Чунхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеймін. Жемсары ауданы Бейтинг мемлекеттік саздық бақшасын басқару орталығының орынбасар меңгерушісі Қуан Құмарұлы былай деді. Негізгі саты қадыры Чауменнің туысы ретінде мен аудан өңірінің экологиясын қорғау және мәдениет саяхат қызмет өтеуінің бірінші шебіне ұзақ уақыт тамыр тарттым. Бұдан былай мен бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, Чаоминдердің туыс туғандарының көпірлік, дәнекерлік ролын толық сәулелендіріп, шетелдегі туыс туған, дос жарандарға ата мекенімнің экологиялық құрылыс жетістіктерін, Бейтинг тарихи мәдениетін және мәдениет саяхат кәсібінің даму абзалдылығын ырықтылықпен үгіттеп, шетелдегі тіпті де көп чаобауларды Шинжанға назар аударуға, Шинжанды қызу сүюге баураймын. Фукан қаласындағы Чаоминнің туысы Салтанат Қабілеп, бас шужи Ши Цзиньпин елші сыртындағы барлық Чунхуа ұландарын көкейінде сақтап, барлық жерде Чаоминдерді сүю, Чаоминдерді қорғау сынды терең сүйіспеншілікті әйгіледі. Сондай ақ Чаоминдердің туыс туғандарына айқын бағдар көрсетті. Бұдан былай мен атамекенімнің нақты көрінісін, дамуының қуанышты хабарын шетелге жеткізіп, өзімнің болмашы күшім мен елші сыртындағы Чунхуа ұландарының ынтымақтаса күрес жасауына, атамекенімнің жоғары сапалы дамуына бір кісілік күшімді қосамын деді.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық.
0: 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздандыру базасын құруын санасын көздеп, энергиямен қамдау қуатының дәрежесін жоғарылатуды күш сала ілгерілетті. Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі құрылысшылары жоғары температураға төтеп беріп, шіліңгір ыстықпен шайқасып, бір топ жаңа энергия нысандары құрылысының аяқалысын бар күшпен ілгерілетіп, ертерек өндіріске қосылып жұмыс жүргізуге күш салып, жоғары сапалы дамуға жасыл қозғаушы күш үстеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекеттік электр қаржы қосу тобы толы 1 миллион киловаттық жел энергиясын сақтау нысанының жұмыс орнында ауыр тұрпатты кран неше 10 метр биіктіктегі жел генератор мұнара түтігін орнықты көтеріп, құрылыс жүргізушілер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, мұнара түтігін құрастыру, жабдықтарды орнату, желі жатқызу сияқты жұмыстарды өрістетті. Нысанның жоғары дәрежелі жауаптысы Лю Гуансуң. Бұл нысанда 6,125 мегаваттық 32 жел генераторы, 10 мегаваттық 80 жел генераторы орнатылады. Қазір соңғы кезеңге өтті деп таныстыра келіп, нысан межемен 8-ші айда торапқа жалғанады, жылына 2 миллиард 500 миллион киловатт сағат ток таратылып, жылына 950 мың тонна өлшемді көмір үнемделеді деді. Дәл қазір Чонгмэй Ле энергия ашу шекті серіктестігінің көмір электр генератор агрегаттарының икемділігін жаңалау, сәйкесті фотоволттық нысан құрылысы шешуші кезеңге өтті.

0: Нысанның атқарушы меңгерушісі Шаңзы Чын, нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылына орта есеппен торапқа қосылған электр мөлшері 170 миллион киловатт сағаттай болып, 50 мың тонна өлшемді көмір үнемдеуге болады деп таныстыра келіп, салынып болғаннан кейін тақтаның үстімен төк таратып, тақта астында шөбегіп, экологиялық бағымшылықпен шұғылдануға болады, жайылымның стереологиялық кеңістігінен өнімді пайдаланып, нысанның экологиялық, экономикалық және қоғамдық өнімділігінен тең игіліктенуді жүзеге асыра аламыз деді. Барколғазық автономиялы ауданы Сан-Танху қалашығы Чаха-Чуэн шөл даласында Джунго энергия құрылыс тобы қаржы қосу шекті серіктестігі құмыл 1500 мегаватттық жарық жылуын сақтау базасы нысанның фотоволттық қазықтағаны құрылысы түгелдей орындалып болып, жабдық орнатудан қамал алу кезеңіне өтті. Джунго энергия құрылыс тобы қосу шекті серіктестігі құмыл жасыл энергия шекті серіктестігінің бас инженері Лей Хонжиан фотоволттық қазықтағаны жиыны 813 мыңнан асат, қазір түгелдей орнатылып болды. Біздің қарқын талабымыз 8-ші айдың 5-ші күні бөлшектер мен бөлшектіреулерін түгелдей орнатып болып, жыл соңына дейін толық сиымдылықта тораптандыру деді. Таяуда Бұратала облысының 100 мың киловаттық жылу сақтау тебіндегі жарық жылуы сәйкесті 900 мың киловаттық жаңа энергия нысанының жарық жылуы бірлігі тораптанып іске қосылды. Нысан балқыма тұз мұнарасы үлгісіндегі жарық жылуымен электр шығару технологиясына сүйеніп, 13402 беттік күн айнасы арқылы жарық жылуын дәлме-дәл шоғырландырып, 220 метрлік жылу сіміру мұнарасының ішінде 565 Цельсий градустық жоғары температура қалыптастырып, жылу ауыстырудан 550 Цельсий градустық бу генератор агрегаттарын іске қосты. Мемлекеттік электр торабы Бұратала электрмен қамдау серіктестігі, электр реттеу меңгеру орталығы, тәсіл жоспар кеңсесінің жауаптысы Ли Жуэн, фотоволттық төк таратуда түнде таратуға болмайды. Төк тарату мөлшері бұлтты, ашық, жаңбырлы, қарлы ауарайының қысқа мерзімдік толқуына, ықпалына оңай ұшырайды. Жарық жылу мен төк тарату үздіксіз орнықты болудай өзекті абзалдылыққа ие. Генератор агрегаттарының энергия сарп ету уақыты қысқа, электр торабының қауырт кездегі реттеу мөлшері зор, іске қосылу тоқтату өзіндік құны төмен болудай артықшылықтарға ие деді.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша қала қалашықтарда жаңадан 329 900 адам жұмысқа орналасып, оқсас мезгілдегіден 1,1% артып, жылдық нысана міндеттің 70,3% орындалды. Жұмыстану жағдай жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерледі. Енді станциямыздың тілшісі Дунжайыңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Өткен аптаның соңында Шиху қаласының мәдениет саяхат арқылы тарынды енгізу, Шихуды зерделі саяхаттау арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы жергілікті орындағы адам күші байлығы базарында өткізілді. Қызметкер қабылдау орнында адам көп болып, кәсіпорындардың қызметкер қабылдау көрме орнының алдында жұмыс іздеушілер қызмет орнын таныстыру, еңбекақы мәмілесі, міндет өтеу талабы сияқты информацияларды мұқият тексеріп көріп, кәсіпорындардың қызметкер қабылдаушылары мен ішкерлей пікірлесті. Жұмыс іздеуші Гау Юн осы ретке арнаулы қызметкер қабылдау жиналысының бағыттамалық өтегішті. Таңдайтын қызмет орнында өте көп екен, мен көптеген кәсіпорындармен әңгімелесіп, алғашқы ниетке келдік деді. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы мәдениет саяхат кәсібінің дарындылар сұранысына дәлме-дәл назар аударды. 23 кәсіпорын жиыны 145 адам қабылдайды. Қызмет орны киноқананың қызмет өтеуі, мейман сарай басқару, саяхатты жобалау сияқты көптеген салаларға сайып, түрліше технологиялық өрідегі, түрліше қызмет іздеу бағытындағы адамдардың кәсіптену қажетін қанағаттандырды. Шиху қаласындағы белгілі киноқанадағы орынбасар дүкен бастығы Лю Лянг, 10 адамның қысқаша өмір баянын тапсырып алдық, бірнеше адам үстінде алғашқы ниетке келді. Осындай ұдайланған негізгі тақырыпты қызметкер қабылдау үлгісі біздің кәсіпорындарымыз үшін төтенше қолданылмалы. Біздің жұмысшы қабылдауымыздың қиын болу мәселесін шешуімізге көмектесті деді. Алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша жиыны 3380 кезек рет түрлі қызметкер қабылдау қимылы өрістетіліп, 1 миллион 8000 жұмыс орны жинақталып, алғашқы қадамда 122 мың адам рет жұмысқа орналасу ниетіне келді. Мұнан сырт алдыңғы жарым жылда районымыз жұмысқа орналастыру саясатын тиянақтандыру тебінін артырып, жұмысқа орналастыру көмек қаражатынан жиыны

0: 1 миллиард 151 миллион юанды тиянақтандырып, 929 200 адам рет еңбекшіні игілікке кенелтті. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыстандыруды жебеу басқармасының орынбасар бастығы Жан Юйтин былай деді: біз жұмыс орнын орнықтыруда қаржы қайтару, қоғамдық қамсыздандыру, қосымша қаражат сияқты саясаттардан тікелей тез игіліктенуді ілгерілетеміз. Мектептен қол үзіп жұмыстанбаған оқушылардың жұмыстануына қызмет етуден қамал алу әрекетін өрістетіп, еңбекшілердің жұмыстануына қамқорлық жасауды, көмектесуді тереңдетеміз. Бірқыдыру дәлме-дәл пәрменді шаралар арқылы тұтас жылдағы түрлі жұмыстандыру нысаналарының міндеттерінің орындалуына бар күшпен шынайы кепілдік етіп, жұмыстандырудың орнықты келелі жағдайын үздіксіз бекемдейміз.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңның жедел жеткізу кәсібінің жалпы кірісі 4 миллиард 150 миллион юанға жетіп, жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 307 миллион 892 мың данаға жетіп, кіріс пен кәсіп мөлшері бірдей жоғарылап, сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 11,3 және 21,6% артты. Енді станциямыздың тілшісі Қауымын Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ауылғыстық электронды саудасының үздіксіз жоғарылауына байланысты, Қотанның ерекше ауылшаруашылық өнімдері жедел жеткізу зат айналымы арнасынан пайдаланып, ауылғыстақтан шығып, бүкіл елге сатылды. Шинжаң Зео Лоти Торап ғылым технология шекті серіктестігінің тіке тарату бөлмесінде жүргізуші Қотан шыланы жаңғақ сияқты ерекше ауылшаруашылық өнімдерін таныстыруда. Желідегі тапсырыс толастамай, сатылу мөлшері үздіксіз жоғарылады. Серіктестік айналым бөлімінің меңгерушісі Райла Межиттілшіге: серіктестік көптеген зат айналымы кәсіпорындармен селбестік жасасып, Қотанның ерекше ауылшаруашылық өнімдерін қаритарлардың қолына ең тез жеткізді дей келіп, биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін өнімнің сатылу мөлшері 800 тоннадан асып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 100 тоннадан астам артты. Қазір кәсіпорын Джунго поштасы сияқты бірнеше зат айналымы кәсіпорындармен селбестік жасасты. Біздің өнімдеріміз әр күні дер кезінде бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтіледі, деді. Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның пошта кәсібінің кәсіп кірісі, пошта аманат банкесінің тіке тежарат кірісі қамтылмайды, жиыны 5 миллиард 810 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 8,3% артқан. Осы кәсіптің жөнелту кәсібінің жалпы мөлшері 554 миллион 721 мың дана болып, ұқсас мезгілдегіден 11,1% артқан. Жедел жеткізу кәсібі және де артуды жебейтін негізгі күш болып, сауда айналымына өнімді дем беріп, халық тұрмысына қызмет өтеуді қамтамасыз етіп, жергілікті экономиканың дамуына күш қосты. Джунго поштасы Қарақаш аудандық бөлімше серіктестігі кәсіп бақшасы районына ішкерлей кіріп, кәсіпорындарға тіке барып тапсырып алу, жақын маңда жөнелту қызмет өтеуімен қамдап, ауылшаруашылық өнімдерінің қыстақтан шығып қалаға кіру арнасын бар күшпен іркіліссіздендірді. Джунго поштасы Қарақаш аудандық бөлімше серіктестігі пошта жолдамаларын бір жақты ету орталығының жауаптысы Әсен Жантұрғын: қазір орталық пошта жолдамаларын сол күні сұрыптауды, сол күні жеткізуді жүзеге асырды, деп таныстыра келіп, әр күні кіру мөлшері 7000 дана, шығу мөлшері 7000 дана айналасында. Әр күні кірген пошта жолдамаларын сол күні бөліп бір жақты етіп, әрқайсы ауыл қалашық пошта орындарына жеткізіп, бұқараның пошта жолдамаларын сол күні алуына кепілдік етті, деді. Алдыңғы жарым жылда шекара аралық кәсіптерде жарқын түйін болды. Халықаралық Шянган, Аумин, Тайвань жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 1 миллион 84 дана болып, ұқсас мезгіліндегіден 16,2% артқан. Шинжаңның шекара аралық пошта арнасы Орта Азиядағы 5 елді, Ресейді және Еуропадағы көптеген елді қамтып, жергілікті шекара аралық электронды сауда, сыртқы сауда кәсіпорындары, шекара аралық сауда барыс келісі және жекелердің шекара аралық жөнелту қажетіне қызмет етті. Джунго пошта тобы шекті серіктестігі Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі жөнелту істері бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Кунг Уйсин: әуе порты, құрлық порты сынды көп формалы ұласпалы тасымал әбзалдылығына сүйеніп, Орта Азияның шекара аралық жөнелту, шекара аралық электронды сауданың сәйкесті қызмет өтеуін кеңейтіп, ерекше зат айналымы қызмет өтеу арқылы Үрімжінің ауылшаруашылық өнімдерін сыртқа сату және батысқа есік ашу кәсібінің дамуына дем береміз, деді.
0: Бейіл 1-ші айдан 6-ші айға дейін Қызылсу облысының Торға шегіре өткелі мен Еркештам шегіре өткелінен тексеріп қоя берілген қатынас құралдары мен шегіреден кіріп шыққан адам саны бірдей ұқсас мезгілдегіден 40%-дан астам артты. Енді хабар тыңдаңыздар. Теңіз деңгейінен 3795 метр биіктіктегі Торға шегіре өткелі Қырғызстанның Нарын облысымен 210 км қашықтықта. Былтыр 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап шегіре өткелі аптасына 7 күн 14 сағаттық кеденнен өткізу үлгісін атқаруы. Бұған Джунго Қырғызстан-Өзбекстан темір жолының салынуы қосылып, шегіре өткелі күн сайын көркейе түсті. Биыл алдыңғы жарым жылда Торғат шегіреден кіріп шығу шегіре қорғаныс тексеру пункетінің күндік тексеріп қоя берген апта көлігі ұқсас мезгілдегіден 300-ге жуғартты. Алдыңғы жарым жылда Торғат шегіреден кіріп шығу шегіре қорғаныс тексеру пункеті жиыны 140 мыңға жоқ қатынас құралын тексеріп қоя берді. Бұл ұқсас мезгілдегіден 40.57% артты. Тексеріп қоя берілген шегіреден кіріп шыққан адам саны 180 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 71.7% артты. Торғат шегіреден кіріп шығу шегіре қорғаныс тексеру пункетінің орынбасар бастығы Джо Мингжин тілшіге, шегіралық тексеру пункеті шегіреден кіріп шыққан жолаушыларды алдын ала келісіп кеденнен өту қызмет өтеуімен қамдап, кеденнен өту өнімділігін барынша жоғарылатты дей келіп, Жұңғы мен Қырғызстанның екі жақты қызмет жұмысы тәлмедәл үйлесімді болып, шегіре өткелінің кеденнен өту өнімділігін барынша жоғарылатты. Арнаулы арна алдын ала естелік алып тексеру сияқты шаралар арқылы кеденнен өту уақытын қысқарттық деді. Еліміздің Қырғызстанға бағытталған тұңғыш толық уақытты жүк тасымалы кедені құрлық жолы шегіре өткелі ретінде Еркештам шегіре өткелінде де адамдар қайшалысып, автокөліктер толастамады. Биыл алдыңғы жарым жылда бұл арада шегіреден кіріп шыққан адам саны 200 мың адам реттен, шегіреден кіріп шыққан автокөліктер 180 мыңнан асып, жеке-жеке ұқсас мезгілдегіден 53.68% және 49.41% артып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары өрені жаратты. Синжан Дытай халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Вэнго уақыт өнімділігі барған сайын тездеп келеді. Бұрын біздің әр күнгі зат шығару мөлшерімен 100 автокөлік болатын. Қазір 500 автокөлікке жетті деді.
1: Тияншанды мейірге білу, Шинжанға көмектесу іздері. Биыл Қотан қаласы Бейжен қаласының Шинжанға көмектесудегі көп пәнді бірлесіп ұйымдастырған тұңғыш топтық емдеу мамандар ұжымын қарсы алып, жергілікті орындағы олқылықтарды дәлме-дәл толықтап, емдеу қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құтырысын үздіксіз арттырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бірнеше күннің алдында 78 жастағы Бұзайнап Абла әжей отбасындағылардың серік болуында Қотан қалалық халық шипақанасына арнайы барып, сыйлық жалаушасын Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген Қадыр Уаңбоның қолына табыстады. Осыдан бұрын Бұзайнап Абла әжей жығылып жараланғандықтан ортан жілік мойны сынып, 3 ай төсек тартып жатып қалады. Қотан қалалық халық шипақанасына Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген мамандар ұжымы келгенін білгеннен кейін отбасындағылар оны арнайы апарып емдетеді. Науқастың жасы ұлғаю, ауру ұзаққа созылу, ауру түрі көп болу, операция қауіп қатері жоғары болу ерекше жағдайға қарата. Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген емдеу мамандары ұжымы дереу көп пәнді бірлесіп диагноз қою механизмін іске қосып, ауру тарихын егжей-тегжейлі реттеп, операция көмескі қатерін бір-бірлеп тексеріп, әжейдің өзіне арнайы жоба жасап, жасанды ұршық буынын ауыстыру операциясын сәтті жасады. Әжейдің немересі Тұрғын Нұрмамет, қазір әжемнің денсаулығының қалпына келуі жақсы, аяғы іспеді. Өз отыра алатын болып қана қалмастан, жерге түсіп жүреді алады, рухани бейнесі де жақсы деді. Биыл жылбасынан бері Бейжіңнің үйірме ұйымдастыру формасындағы емдеу арқылы Шинжанға көмектесу күштерінің Қотан қаласына кіруіне байланысты. Жергілікті орын бұрынғы жалаң пән мамандарының Шинжанға көмектесу үлгісін бұзып, көп пәнді мамандарының селбесіп күш салу арқылы жасы ұлғайған, салмақты науқас, күрделі операция сияқты салалардағы технологиялық олқылықтарды өнімді толықтады. Шинжанға көмекке келген мамандар пәндерді бірге құру, дарындыларды жетілдіру арқылы озық емдеу ұстанымымен клиникалық тәжірибелерін жергілікті орында қалдырды. Хотан қалалық халық шипақанасы парткомның шуши, үй жөнмей, Шинжанға көмекке келген мамандар науқас көріп диагноз қою, жетектеп үйрету, операция арқылы үлгі көрсету, ұстаз бен шәкірттің жұп құрауы сияқты тәсілдер арқылы технологиядағы олқылықтарды толықтап, жергілікті емдеу тіректілерін жетілдіріп, диагноз қою емдеу тәртібін арнаға түсіріп, шипақананың жалпы тұлғалық құтқару емдеу қабілетін көрнекті жоғарылатты, деді. Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген кадр. Хотан қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің орынбасар меңгерушісі. Ужын, пәнді бірге құру, технологиялық жақтан көмектесу сүйемелдеу, дарындыларды ұдайландырып баулу қызметін үздіксіз ілгерлетіп, Бейжіңнің сапалы емдеу байлығын үздіксіз сыртқа шығарып, негізгі сатының емдеу қызмет өтеу негізін бекемдейміз, деді.
0: 7-29 күні Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының жаңа қала районы жасыл энергия базасы, жоғары жаңа технология құрылысы жаңа энергия жалпылық қызмет өтеу базасы ресми іске қосылды. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің қабарын тыңдаңыздар.
1: Бүкіл Шинжаңдағы ең үлкен жаңа энергиялы автокөліктерге жалпылы қызмет өтеу базасы ретінде бұл нысанның иелеген жер аумағы 44500 шаршы метр. Қолбасшылық ету, орналастыру, артқы шеп қамтамасыздығы, жұмыс жүргізу қызмет өтеуді бір тұлғаландыру шоғырланып, жаңа энергиялы ауыр жүк автокөліктері, жолаушылар автокөлігі және әдетте отбасына пайдаланатын жаңа энергиялы автокөліктерді зарядтау қажетін қанағаттандырумен бірге тағы жаңа энергиялық автокөліктерді жан-жақты жөндеу, күтімдеу, үш электр жүйесін тексеру және бөлшектер саудасы сияқты кәсіптермен қамдайды. Базаға 180 автокөлік зарядтағыш бағанасы орнатылған, қуаты 7 киловаттан 2,5 мегаватқа дейін болып, түрліше типтегі автокөліктердің зарядтау қажетін қанағаттандыра алады. Мұның ішінде ауыр жүк автокөліктерін зарядтайтын автокөлік зарядтағыш бағанасының қуаты 400 киловаттқа жетіп, қос автокөлік зарядтағышпен ұқсас уақытта 40 минут зарядтағанда ауыр жүк автокөлігінің толтыра басқан жүкпен 300 километр жүруін жүзеге асыруға болады. Жаңа энергиялы жүк автокөлігінің шофері Лю Чау, бұл маңда жақын аралықта зарядтау пункті біршама аз, қазір осы біршама үлкен зарядтау пункті салынғаннан кейін біздің келіп зарядтауымызға, электрі толықтауымызға қолайлы болады, әр күнгі тасымал өнімділігі де жоғарылайды, деді. Осы күні нысан құрылысын жүргізуші жақ Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, құрылыс қаржы қосу тобы шекті серіктестігі, Шинжан автокөлік қызмет өтеу кәсіптік қоғам мен селбестік келісіміне қол қойып, жаңа энергиялы автокөліктердің тұтас кәсіп саласы тізбегіне қызмет өтеу, шоперсіз жүргізу және төмен кеңістік кәсіп саласын тиянақтандыру, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу, мәдениет, саяхат, сауданы ішкерлей тоғыстыру сынды төрт үлкен бағытты арқау етіп, ішкерлей селбестік көрсетті. Үрімжі жоғары жаңа технология құрылысы қаржы қосу тобы шекті серіктестігі парткомының шуже алқа бастығы Күнчефін қаланың солтүстігіндегі негізгі желімен шығыстан кіретін алаң сырты айналма желісіне жақын, бұл пункт шығыс Шинжаң мен солтүстік Шинжаңды тұтастыратын ауыр жүк автокөліктеріне қызмет өтеу ролында атқарады. Қазір біз қаланың солтүстігіндегі негізгі желімен шығыстан кіретін алаңдағы үш орта тұрпатты ауыр жүк автокөлік пунктін құрудамыз, деді.
0: 7-28 күні Сауан Тяньюн зерделі есептеу қуаты орталығы іске қосылды. Бұл Сауан қаласының тұңғыш жасанды зерде есептеу қуаты негізді құрылғысы болып, Тарбағатай аймағының жоғары деңгейлі есептеу қуаты жағындағы олқылығын толықтады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Сауан Тяньюн зерделі есептеу қуаты орталығы нысанына жалпы 370 миллион юан қаржы қосылып, небәрі 10 ай ішінде құрылысы салынып болып іргетепті. Хызын жасанды зерде Сауан шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Вэньдин нысанның Сауанға ірге тебуі жергілікті орынның жел жарық, жасыл электр байлығының, өңірлік қатынас абзалдылығының және жергілікті үкіметтің жалпы барысын қамтамасыз ету қызмет өтеуінің арқасы дей келіп, әрқайсы тараулар тұтас барыста ырықтылықпен қызмет өтеп, тексеріп бекіту, сәйкестіру, байлықты ұштастыру сияқты түрлі құрылыстағы қиын мәселелерді өнімді шешті. Сауанның жасыл электрмен қамдауы орнықты. Электрден пайдаланудың өзіндік құнын абзалдылығы көрнекті. Бұл есептеу қуаты кәсібінің көлемденуіне, төмен көміртекті дамуына төтенше үйлесет, деді. Сауан Тяньюн зерделі есептеу қуаты орталығы нысаны үлкен модель жаттығуына, жоғары қосанжар пайымдауға, адам мен машинаны сәйкестіріп белгілеуге, ми компьютер көрінісінің тиянақтануына тұтас тізбекті есептеу қуаты жағына қызмет етіп, өңірлік зерделі есептеу қуатының көтерімділік түйінін құруға берік тірек әзірлейді. Хызын жасанды зерде саван шектестігінің бас меңгерушісі Сюшин Хау осы рет ресми жарқыратылған бірінші мерзімдік есептеу қуаты шоғырының жалпы есептеу қуатының көлемі 5000 петаға жетіп, жоғары көтерімділіктегі жасанды зерде көрінісі арнаулы жасалады деп таныстыра келіп, технологияда жаңалық ашу сапалландыру арқылы AI моделінің жаттығу қарқыны 3 еседен

0: 200 мың пьетаға кеңейтуді жоспарлауда. Болашақта екінші мерзімдік инженерияның ілгерілеуіне байланысты нысан шығыс орта бөліктегі есептеу қуатының сыртқа ағылу қажетін жалғастырумен бірге Орта Азия базарын шекара аралық AI есептеу қуаты қызмет етуімен қамдап, Тарбағатайдың жел жарық байлығы абзалдылығын шын мәнінде цифрлы есептеу қуаты кәсібінің абзалдылығына айналдырады дей келіп, есептеу, зерттеу ашу, санды мәліметке белгі қою сияқты бастапқы соңғы буындағы кәсіпорындарды үздіксіз баурап, кәсіп саласы тізбегіндегі олқылықтар толықтап, жасыл есептеудің ауыл шаруашылығы, энергия, сауда, мәдениет, саяхат сияқты салаларға қуат істеуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы Шинжан жақсы жер бейзаттық мәдени мұралар арқылы Шинжанға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы бүгіннен бастап 8-ші айдың 3-ші күніне дейін Бингтуан 8-шісі Шығысы қаласында өткізіледі. Қимылда 31 өлке автономиялы район төте қарасты қала және Бингтуанның 651 бейзаттық мәдени мұра уәкілдік нысаны 549 жалғастырушысы көрмеге қатынасады.
0: Дүние жүзіндегі тұңғыш ұшпа кесірткі мұражайы, құмыл ұшпа кесірткі мұражайының құрылысы уақытты кересептеу кезеңіне өтті. Қазір мұражайдың негізгі тұлғалық құрылысы салынып болды. 9-ші айда көрме ашылғаннан кейін, дүние жүзіндегі тұңғыш үш өлшемді стереолық сақталған ұшпа кесірткі жұмыртқасы мен эмбрионның тасқа айналған қалдығы да осы арада бой көрсетеді.
1: Үрімжі қаласының тауар үйтендеу қаржысы кәсібі автономиялы районның зерделі тұрғын үй кәсібін басқару жүйесіне ауысатындықтан 7-ші айдың 30-ші күні кешкі сағат 8-ден бастап Үрімжі қаласының үй арнаулы жөндеу қаржысын басқару орталығы барлық желідегі кәсіптерді уақытша тоқтатып 8-ші айдың 10-ші күні қалпына келтіріп қалыпты бітіреді.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 18-де 26 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 15-де 26 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 18-де 31 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 17-де 31 Цельсий градус.
0: Боратырада күн ашық, температура 18-де 30 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлттап барбашылады, температура 23-де 31 Цельсий градус.
0: Көйтінде күн бұлттап бар башыла, температура 21-де 31 Цельсий градус.
1: Шығысыда аз жаңбыр жауады, температура 17-де 29 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 19-де 29 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 28-де 37 Цельсий градус.
1: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 21-де 30 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 20-де 31 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-де 34 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 20-де 35 Цельсий градус.
1: Қотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 21-де 36 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебе Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін келетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мұрат Бектесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Дәрі қайды» тыңдауларыңызға ұсынамыз. Бақыт Қажытайқызы орындайды.

Жастық шақта әр адамның бір сәт бастан кешетін махаббат хикаясы болады. Жастық шағымызды қадірлейік, махаббатымызға мәңгі адал болайық деген мағынада айтылған қырғызша «Жастық шақ» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ардақ Қошанұлының «Қайран қара бұрымдым» деген әнін тыңдаңыздар. Амангүл Ғабиден қызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды ұзақ уақыттан бері Аптономиялық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп келеді. Бүгінгі берілетін тұрмыстық кеңестеріміз мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті науқастың жекелік дәрі пайдалану информация қамбасын құруды жеделдетпеген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Одан соң мишықтың қандай ролы бар, құлақ бітуді қалай тез бәсейтуге болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Енді мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті науқастың жекелік дәрі пайдаланым информация қамбасын құруды желелдетті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті ұқтыру жәрелеп мұналарды ортағы қойды. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдаланым информациясын тұтастыруды атқаратын емдеу денсаулық сақтау құрылымдары науқастың диагноз қойылу жағдайы мен дәрі пайдалану жобасын реттеп, науқастардың дәрі пайдалану көрсеткішін бақылау, тексеру және түрлі емдеу сатысындағы өнімділігіне талдау жасау арқылы сақтануға тиісті дәрі түрлерімен алдымен ойластыруға тиісті дәрі түрлерін, дәрі пішінін және өлшемін айқындап, науқастың жекелік дәрі пайдалану информациясы қамбасын қалыптастыру керек. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын басқару қызметін күшейту жөніндегі осы ұқтыруда мыналар айқындалды. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын басқару дегеніміз, тұрғындардың ауру көрсету дәрі пайдалану барысында қалыптасқан жалғасты дәрі пайдалану информациясын естелікке алу. Талдау жасау және қолдану сынды желес басқару шаралары мен әрекеттерін меңзейді. Бұдан сырт өлке, қала немесе аудан дәрежелі емдеу денсаулық сақтау құрылымдарын тұтастыратын өңірлер, жалпы халықтық саламаттық информация текшесі сияқты жүйелерге сүйеніп, тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын естелікке алу иқуатын оны нарық ағаусыздандырып, кемелдендіріп, тұрғындардың электронды саламаттық архивімен болған санды мәліметтен ортақ игіліктенуді күшейту керек. Тығыз емдеу білескен тұлғасының ішкі бөлігінде орталық бұлттық жүйе дәріханасына, шоғырлы бұлттық жүйе рецепт тексеру орталығына сүйеніп, тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын естелікке алу иқуатын кеңейтеді. Ұқтыруда тағы мыналар талап етілді. Өлке дәрежелі денсаулық сақтау саламаттық әкімшілік тараулары қарасты өңірдегі тұрғындарды жалғасты дәрі пайдалану санды мәліметін жинау өлшемін белгілеуге ұйымдастырып, мемлекет біртұтас жариялаған дәрі-дәрмек нөмірі, ауруға диагноз қою нөмірі, емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының нөмірі сияқты өлшемдерді алдымен қолданып, санды мәлімет мазмұндық түрі, нөмір белгілеу ережесі, ауыстыру үлгісі сияқты технологиялық өлшемдерді айқындап, санды мәліметтің ұластыру, тұтастыруына және салыстыру, пайдалануына шынайы кепілдік ету керек.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпанның құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңірі, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Садынжы облысының шығысында, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 31 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Осылардың ішінде Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы алқаптар, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы алқап, Қызылсу облысындағы таулы алқап, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысы, Құмыл қаласында, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Қашқар аймағының солтүстігі, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпанның Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Денсаулықтарыңызға пайдалы кеңестерді тыңдаңыздар. Мишықтың қандай ролы бар деген мазмұндағы кеңесіміз. Миыны қорғау танымдық кедергіден сақтану жөнінде сөз болса, көптеген адамның ең алдымен ойына түсетіні ми. Ал мишыққа ұзақ уақыт елеусіз қаралып келеді. Атында кішкене деген әріп болғанымен, алайда мишықтың ролы өте зор. Ол жол жүргенде тепе-теңдікті меңгеріп қана қоймай, тағы есте сақтау қабілетін, зейінді шоғылдандыру қабілетін, көңіл күйді және ұйқыны реттеп меңгеретін жасырын бас қолбасшы есептеледі. Таяуда бір зерттеуде 47 мың ересек адамның ми кескіні мен танымдық санды мәліметіне ұзақ уақыт ізіне түсіп зерттеу жүргізілгенде мыналар байқалған. Оқшаш жастағы адамдар арасында мишік көлемі анағұрлым толық сақталған адамдардың есте сақтау қабілеті, логикалық ой жүгіртіп орындау қабілеті анағұрлым жоғары болған. Альцгеймер ауруының тұқым қуалау қатері болған күннің өзінде де бүтін болған мишік жеткілікті таным запасымен қамдап, танымның әлсіреуін баяулатқан. Үлкен ми мидың ең үлкен бөлігі болып, ол жоғары дәрежелі нерв қимылдарына жетекшілік етеді. Мысалы, пайым, сана сияқтылар. Мамандардың таныстыруына қарағанда, мишік үлкен ми жарты шарының артқы жағындағы ми бағанасының сырт жағына орналасқан болып, салмағы 150 грамм, мидың тек 10% ғана иелейді екен.

Кішкене деген сөз маңызды емес дегендік емес, мишыққа нейронның жартысынан астамы сият, қыртыс қабатының бет ауданы үлкен ми қыртыс көлемінің 70-80 пайызына жетеді. Сондықтан ол нейронның запас қоймасы деп аталған. Таяу жылдан бергі қыруар нейро білімі зерттеуінде мишық әсте жалаң сәйкестіру орталық қан емес қайта тұтас тұлғалық информацияны бір жайлететін орталық екендігі байқалған. Ол қимылды тыңғылықты реттеу меңгеруден сырт мишық зейін зердені сақтауға, тілді ұйымдастыруға, жаңа білімдерді үйренуге, қысқа уақыттық есте сақтауды сақтай тұруға тұтас парыста қатынасып, тағы көңіл күйді реттеп меңгеріп, ұйқыны реттеу меңгеру торап арқылы терең ұйқыға тікелей ықпал жасайды. Көпшілік мынадай шәрекет арқылы мишықтың жағдайын алғаш қадымда саралап тексеруіне болады. 45 жастан асқан адамдардың әр жарым жылда бір рет өзін өзі сынап көруін ұсыныс етеміз. Егер өзін өзі сынап көргенде мәселе байқалса, немесе қатысты ауру белгілер байқалса, сөз жоқ, нейробішкі аурулар бөліміне барып, бас сүйегін кескінге алу сияқты тексерулерді жүргізу керек. Бірінші саусақ мұрын сынағы. Білекті дүзу созып, сұқ саусақ пен алыстағы тұрақты денені нұсқап, одан соң оны кері қайтарып, мұрынның ұшына тигіземіз. Егер саусақ ұшы мұрынның ұшына таяғанда қатты дірілдеп, қайта-қайта дәл тимесе, бұл сәйкестіру функциясының төмендегендігін білдіреді. Екінші түзу сызық бойынша жүру сынағы. Бір аяқтың ұшын енді бір аяқтың өкшесіне тигізіп, түзу сызықты бойлап, аяқты алмастырып, баяу жүру. Жүргенде қайта-қайта ауытқып, денені орнықтыру үшін екі білекті екі жаққа жаюға тура келсе, бұл дененің тепе-теңдігін реттеу қабілетінің әлсірегеніне уәкілдік етеді. Үшінші, бір аяқпен тік тұру сынағы. Екі қолымен белді таянып, жалғыз аяқты көтеріп, көзді ашып және жұмып, жеке-жеке 30 секунд тік тұру. Егер көзін ашқанда орнықты тұрып, көзін жұмғанда қатты теңселіп, дереу жығылса, бұл мишық пен алдыңғы саға тепе-теңдігін біріктіру функциясының әлсірегендігін түсіндіреді.

мамандар мынаны ерекше ескертеді. Егер тұтқиыл басы айналып тік тұрып жүруге мүлде амал болмаса, басы үздіксіз қатты ауырып бүркіп құсса, сөз анық болмаса, сөз ұрғағы ғажайып естілсе, бір жақ қолаяғы тепе-теңдігінен айырылып заттарды көргенде теңселіп тұрғандай болса, бұған әсте немқұрайды қарамау керек. Үйде байқап көруге, өз алдына дәрі ішуге әсте болмайды. Дереу шұғыл құтқару орнына телефон соғу керек. Жалаң мишықтың физиологиялық қартаю әдетте тек әрекеті болмашы баяулау, меңгеру икемділігінің төмендеуі, сыртқы дүниеге болған аңысып баяулау болып бейнеленеді. Бірақ жол жүру, киім кию, тамақ жеу сияқты негіздік қимылдар ықпалға ұшырамайды, жалғасы да асқынбайды. Нағыз қырағы болуға тиістісі патологиялық мишықтың зақымдалуы болып, ол бас айналу, жүрісі орнықты болмау, әрекеті икемсіз болу сияқтыларды тудырады. Тағы назарының шоғырланып әлсіреу, ой пайымы шабандау, көңіл күйі толқу, ұйқысы бұзылу сияқты жағдайлардың туылуынан бұрындық болуы мүмкін. Жастың ұлғаюынан деген жаңсақ ұғым аса оңай туылады. Мынадай ауру белгісінің қайсы бір түрі байқалса, нерв ішкі аурулар бөліміне тезірек барып емделу керек. Бірінші, тепе-теңдікті сәйкестіру қабілетін әшілдеу. Жол жүргенде екі аяғы аңдаусыз да ажырайды, жүру бейнесі бейне мақтаны басып жүргенде мас болғандай теңселіп жүреді. Жол жүргенде денесі аңдаусыз бір жағына қисаяды. Бұрылғанда баспалдақтан шығып түскенде аса оңай тәлтіректеп жығылады. Екінші, нәзік әрекеттерді орындауы қиындасады. Стаканды алу, затты ұстау нәзік әрекетке жатады. Бірақ мишықта мәселе шыққанда, нысанаға жақындаған сайын саусақтың дірілдеуі соншалықты күшейіп, қайта-қайта қолынан түсіп кетеді. Түйме-түймелеу, шақайдың бауын байлау, сақпы пайдалану сияқтылардың қиындық дәрежесі барынша артады. Аралықты мөлшерлеуінде біршама зор парық болады. Не бар күшімен затты тікелей итереді, не бастан аяқ нысананы ұстай алмайды. Үшінші, сөз сөйлеуі, жұтынуы кедергіге ұшырайды. Мишық дауыс шымылдығын, тіл бұлшық еттерін меңгеретіндіктен мәселе шыққаннан кейін сәйкесімділік бұзылады. Сөйлегенде сөзі анық болмайды. Сөз екпіні ән айтқандай жоғары төмен толқымалы болады. Оның үстіне сөзі үзік-үзік болып, үзіліп анық естілмейді. Шынар адамда тағы көз алмасы меңгерусіз жылдам тербеледі. Затқа қарағанда қалықтап жүргендей бұлыңғыр көрінеді. Төртінші, танымдық рухы бірге зақымдалады. Мишықтағы ауру белгісі шырма, хымән күрделі ауру белгісін оңай тудырады. Адамның жұмыс істеу қабілетін төмендетіп, зейін зердесін шоғырландыруы қиынға түседі. Көңіл күйін меңгеру қабілеті де нәшірлеп, мазасызданып, оңай ашуланады, немесе маңайындағы заттарға сел қос қарайды. Көбінесе ұзақ уақыт ұйқы мәселесі қосанжарланады. Сау денелі орта жастағылар мен жастары, сондай-ақ негіздік ауру жоқтары, арақ ішпейтін, сыртқы жарақаты жоқ жай адамдарда мишықта әдетте мүшелік ауру өзгерісі туылмайды. Десе де мынадай төрт түрлі адам қатерлі адамдары шоғырына жатады. Бірінші, ұзақ уақыт көп мөлшерде арақ ішкендер. Мишықтың алдыңғы бөлігіндегі нейрондар спирттің уытына ерекше сезімтал келеді. Екінші, мишықтың витамин B1, витамин B12, витамин E-ні қажетсінуі біршама зор болып, ұзақ уақыт тамақты тежейтін, асқазан ішектің сіміруі нашар адамдарда мишықтың зақымдалуы тездейді.

Үшінші ми шайқалу, қарағұсы соғылу сияқты артқы бас сүйек шұңқыры, бас сүйегі, ми сыртқы жарақаты бар адамдарда мишық зақымдалу жағдайы қалып қойған болуы мүмкін. Төртінші қан қысымы қандағы май құрамы қандағы қан құрамы жоғары науқастар ұзақ отырып аз әрекеттенетін сондай ақ миға қан құйылу сияқты ми қан тамыр ауруына шалдыққандардың мишығына қан оңай жетіспейді. Тез қартаюды жеделдетуі мүмкін. Мамандар былай деп баса дәріптеді. Мишықтың қартаюын баяулатып әрекет пен танымның қосқабат функциясын сақтау үшін қоректікті толықтау әрекет жасау, қызмет пен демалысты орналастыру сияқты көп істі бір уақытта істеуге тура келеді. Бір сарында тұрмыс мишықтың жандану дәрежесін төмендетеді. Сондықтан әр аптада желден тысқарғы қоғамдық қарым қатынас, коллектив қимылдарға қатынасып мишықтың жоғары дәрежелі таным аумағын жандандыруды ұсыныс етеміз. Музыка тыңдай жүріп, қол өнерімен айналысу, сейілде жүріп көрініс тамашаласа да болады. Көп сезім мүшелерінің тітіркенуі көңіл күйдіретін деуге қатысты мишық аумағын қалпына келтіріп, таным функциясының тез қарқынмен әлсіреуінің алдын алуға әбден болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Құлақ бітуді қалай тез бәсейтуге болады деген қысқа ғана кеңесімізді тыңдаңыздар. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ұшаққа отырып ұшып қонғанда немесе лифтке шыққанда құлақ бітіп дыбысты анық ести алмаған кезде алақаны мен құлақты мықтап жауып құлақ жолы ішіне қарай күшпен басып одан соң дереу босатып бірнеше рет қайталау әрекеті. Құлақтың бітуі құлақтың іші сыртындағы ауа қысымының теппе теңсіздігінен болады. Жұтқыншақ, дабыл түтігі сынды осы қысымды реттеу жолы уақытша ашылмай қалады. Алақанмен құлақты басып қоя бергенде құлақ жолында қысқа уақыттық теріс қысым пайда болады. Бұл қысым өзгерісі жұтқыншақ дабыл түтігін физикалық оятады. Оның ырықтылықпен ашылуын жеделдетіп ауа қысымын теңгереді. Жұмыс барысы өте қарапайым. Екі қолдың алақаны мен екі құлақты мықтап басып, бір саңылаусыз кеңістік қалыптастырып, онан соң күшпен ішке қарай итеріп, бір секунд тұрып, онан соң алақанды сыртқа қарай тартып тез босатамыз. 3-5 рет қайталаймыз. Осы барысында бо деген дыбысты естуіңіз немесе құлағыңыз тосыннан ашылып кеткендей болуы мүмкін. Ұшаққа отырып құлдилаған кезде егер құлағыңыз қатты ауырса, тек сағы шайнап қана қоймай алақан мен құлақты бірнеше рет басып әрекеті жұтынуға қарағанда тіпті де тіке және өнімді болады. Атмосфера қысымы парқы мәселесін алақанмен бір жасанды атмосфера қысымын жасау арқылы шешуге болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасым.

0: қызықтарды қызу сүйемін. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның ата мекен жаңалықтар айдарында Синжан медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипақана, автономиялы районық жұңы шипақанасы, мамандардың емқанада қызмет өте уақытын ұзартуды атқарғанын таныстырамыз. Арындаған Синжан айдарында Еркештам шекара өткелінен алдыңғы жарты жылда шекарадан кіріп шыққан жолаушылар оқсас мезгілдегіден 1.21 есе артқанын баяндаймыз. Жарқын есімдер айдарында көршілер арасындағы көңіл түйіншегін арнаулы шешетін 90-шы жылдардың түлегі жарастырушы Шау Гомингді таныстырамыз.

0: Синьцзяңнан көргендерім.
1: Таяуда автокөлік тоқтату орны, зарядтау бағанасы, тазалық бөлмесі сияқты құрылғылардың ашылуына байланысты Синьцзяңдағы көлемі ең үлкен. Жоғары қарқынды тасжол қызмет өтеу аумағы мемлекеттік тасжол 30-шы линиясы, Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тасжолының қомыл қызмет өтеу аумағы ресми салынып болып іске қосылды. Бұл қызмет аумағы мемлекеттік тасжол 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тасжолының К 3012 қосылған 800 метр жеріне орналасқан қызмет өтеу аумағының құрылыс ауданы 20,000 шаршы метрден асып, жапан даладағы желкенді кеменің пішінін ерекшелік етіп, таңғалықты зерделенген және халыққа жанасымды қызмет өтеуді тоғыстырып, шоферлердің жүріс-тұрыс сезінісін жоғарылатады. Оғысыға қарағанда осы қызмет өтеу аумағының автокөлік тоқтату орны автокөлік тұрпаты бойынша сәйкестірілген. Ол жеңіл автокөлік жүріп тұруы, қолайсыз адамдарға арналған кедергісіз автокөлік, үйше автокөлік, ірі жүк автокөлігі, қатерлі химиялық бұйымдар автокөлігі, ірі жолаушылар автобусы. Ерекше ұзын жүк автокөлігі сияқты көп түрлі арнаулы автокөлік орнын қамтиды екен. 24 зарядтау бағанасы орнатылып, Зарядтау бағанасы автономиялы районының зерделі зарядтауға қызмет өтеу текшесіне жалғанып, Синьцзяң бойынша бір тораппен басқаруына енгізілген. Бұдан сырт осы қызмет өтеу аумағының әлеуметтік тазалық бөлмесі құрылғылары кемелді, оңтүстік солтүстік екі аумақта дағдылы құрылғылардан сырт, адам санына қарай ерейіл дәретқанан саны икемдіреттеліп көбейіп, азаятын тазалық бөлмесі арнайы құрылды. Ол ерейіл жолаушағының ауқымына қарай реттеліп, қауырт мезгілдегі дәретқана қысымын бәсеңдете алады. Бұл қызмет аумағы Синьцзяңдағы тұңғыш ерекше шоферлер үйі ретінде оңтүстік солтүстік аумақтарында түгелдей шоферлер үйі және қамтамасыздандырып үйі құрылып, тәулік бойы ақысыз монша, зарядтау, кір жуу, дене шынықтыру, кітап оқу сияқты қызмет өтеумен қамдап үлкен дүкеншелі тағам жай сәйкестірілді. Әрі негізгі ғимараттағы сауда дүкендері есігімен шағын сауда көшесін қалыптастырып, ұзақ жолды шоферлердің тамақтану қажетін қанағаттандырды. Қызмет өтеу аумағы залы, әлеуметтік қызмет өтеу залы, кеңес сұрау текшесі, аналар мен нәрестелер бөлмесі, шұғыл жағдайға төтеп беру қонақ бөлмесі сияқтылар бір тұлғаланған. Жекеше ерен базарлар шамамен 300 түрлі тауармен қамдайды.

ауылдық сақты көргейтуде оқсас қалада оқсас баға арнаулы сөресі ашылды. Сонымен бірге залға шұғыл құтқару сомкасы, құрал-жабдық сандығы сияқтылар қойылып, Синжан қатынас тасымал қаржы қосу тобының түйінді автокөлік жөндеу пунктіне енгізілді. Әрі тәулік бойы шұғыл жағдайға төтеп беру, қамтамасыз ету қызметі өтеуімен қамдады.

таяуда отанға махаббат жұңқа сапар атты екінші кезекті автономиялы районының Шинжанға бағыттамалы көмектесу сауыты орта мектеп оқушыларының мектеп футбол жарысының шешуші жарысы Атыш қаласында аяқтап, Жаңсу, Жаңши және Шинжанның Қызылсу облысы үш жерінің оқушыларынан ұйымдасқан Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол командасы ер-әйел группаларының аға жүлдегерлігін бірдей жеңіп алды. Сол күні ең алдымен басталған әйелдер группасының шешуші жарысында Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасы Жаңсу іле екі көркем жердің арманға бірге ұмтылуы мектеп футбол уәкілдер командасымен белдесті. Жарыс алаңында екі команда да тәртіпті шабуылдап, қорғаныс шептерін де бекемдеп, қиян-кескі сайыс қатысты. 25-ші минутта Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасының 7-ші нөмірлі допшысы орайды мықты игеріп, қақпаға алғашқы допты кіргізіп, текетірес жағдайды бұзды. Соңғы жарым алаңда екі жақта доп кіргізе алмады. Ең соңында Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен қарсыласын жеңді. Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасының мүшесі Әлия Әмет: «Бәрі де керемет. Футбол бізге допта қалай жеңуді ғана емес, оның да маңыздысы бір үйлі жандай тізе қоса шайқас жасауды үйретті. Бұл ынтымақ аға жүлдегерліктен де қастерлі», деді. Ерлер группасының шешуші жарысында Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасы Шанхай Қашқар Арман командасы мектеп футбол уәкілдер командасымен белдесті. Алдыңғы жарым алаңда қарсылас алдымен бір доп кіргізіп, Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасын бір мезет ырықсыз күйге түсірді. Аралықта демалғанда жаттықтыру группасы дереу тактикалық орналастыру жасады. Команда мүшелері де бірін-бірі жігерлендірді. Соңғы жарым алаңда Жаңсу, Жаңши, Қызылсу уәкілдер командасы ритмді реттеп, бар күшімен шабуылдап, арт-артынан 5 доп кіргізіп, бар күшімен жағдайды ырықты күйге айналдырып, ең соңында ерлер группасының аға жүлдегерлігін жеңіп алды. Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасының мүшесі Мау Яньюй: «Қақпаға кірген әрбір доп команда мүшелерінің жұдырықтай жұмылуының арқасы дер едім. Бұл менің ғана еңбегім емес, кейін Қызылсу облысын бар. Олардың науқас көру уақыты сағат 19:30-нан 21:30-ға дейін. Әр аптаның жексенбі күні сағат 13:30-нан 15:30-ға дейін. Чао Мингфен наға шипагер мамандардың уақыты ұзартылған емханада науқас көреді. Алдағы жерде науқастардың емделу қажеті зор бөлімдер бойынша уақыты ұзартылған емхананы көбейтеміз. Сондай-ақ инемен емдеу, уқалап емдеу, жұңғы шипагерлігімен емдеу ерекшелігі бар бөлімдерді де уақыты ұзартылған емханаға қызмет өтеуге қатынастырамыз.

арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Еркештам шекара өткелінен алдыңғы жарты жылда шекарадан кіріп шыққан жолаушылар ұқсас мезгілдегіден 1.21 есе артқанын баяндаймыз. Биыл алдыңғы жарты жылда Еркештам шекара өткелінің бақылау басқаруында шекарадан кіріп шыққан жолаушы 25 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.21 есе артты. Бұл шекара өткелі бақылау басқару үлгісін үздіксіз сапалландырып, қызмет өтеу шараларын кемелдендіріп, орта есеппен 30 секундта бір жолаушының кеденнен өтуін тексеруді орындап, қатынау өнімділігін жалпы тұлғалық жақтан 56% жоғарылатып, кеденнен өтудің жоғары өнімді қолайлы кешірмелері шекарадан кіріп шыққан жолаушылардың алқауына бөленді.

30 секундтық адам басына тура келетін кеденен өту уақыты еркештам кеден ізден шасап атқарған машинамен тексеруді алдымен ойластыру, тәлімедәл орналастырып меңгеру сынды бақылау басқару жаңа жолынан келген. Шекара өткелі CT аппараты сияқты жанаспайтын тексеріп жабдықтарынан толық пайдаланып, дәрежеге түрге бөліп, қауіп-қатерді бір жақтылы етуді атқарып, адам күшімен шабаданды ашып тексеру салыстырмасын үйлесімді азайтып, машинаның дәлме-дәл парықтауын, кеден қызметкерлерінің жоғары өнімділікпен тұжырым жасауын, қоя беруге тиістілерін тез арада қоя беруді, тексеруге тиістілерін егжей-тегжейлі тексеруді жүзеге асырып, ғылым технология арқылы қуат істеу кеденнен өту уақытын үздіксіз қысқартты.

Кеденнен өтту қарқынын тездетуде механизмді қамтамасыздандыруда маңызды. Шекара өткеліндегі жолаушылар ағынының көбейіп азаю формасындағы өзгеріс ерекшелігіне бағыттай отырып, Еркештам кедені жолаушылар ағынын болжау, тұжырымдау механизмін орнатып, шекарадан кіріп шығатын жолаушылар ағынының толқуын икемді бақылап өлшеп, қауырт уақыт бөлігіне алдын ала тұжырым жасады.

Жолаушылар ағынының өзгерісі бойынша міндет өтеу күштерін икемді орналастырып, группаларға бөліп үстінде тексеру кәсібін өрістетіп, шекаралық тексеру тарауларымен бірлесіп, қауырт жолаушылар ағыны шұғыл жағдайға төтеп беру жетекшілік ету, жабық айналымды механизмді орнатып, көп түрлі шараны бірге қолданып, селбесіп күш салып, шекара өткелінің жалпы тұлғалық қатынау өнімділігін өнімді жоғарылатты.

Осы кеденің жолаушыларды тексеру бөлімінің бастығы Мұхаммед Сахаба кеденнен өтуді үстінде құзаушылық еткенде былай деді. Шекара өткелі жолаушылар ағынының қауырт мезгіліне алдын ала тұжырым жасап, қызметкерлерді жолаушылар ағыны шоғырланған аумаққа орналастырып, тексеру жабдықтарын алдын ала сынап көріп, әрқайсы барыстарды тығыз ұштастырып, жолаушылардың әрқайсы түйіндерді бөгеліп, тосып қалуынан барынша сақтанды. Кеденнен өту қарқынын тездетумен бірге шекара өткелінің қызмет өтеудегі мейір жеткізуі де сәйкесті жоғарылады. Өзбекстаннан келген жолаушы Ділнәр былай деді. Үлкен залға кіргенімде орыс тіліндегі белгі мен жол бастау ескертуін көрдім. Оның үстіне кеден қызметкерлерінің сабырлықпен жауап беруі өз үйіме келгендей сезіндірді. Бұл терминалы тұтас өңірді қамтуы шекара өткелі желіде тас түйін тұрусынды қос желілі сәйкесті қызмет өту үлгісін тұлғалау үшін Еркештам кедені ханзуша, орысша, ағылшынша сапарға жетекшілік ету және бақылау басқару саясатын жариялап, жолаушыларды тексеру залындағы екі орыннан кәсіптік кеңес беру шоғырлы қызмет өту текшесін құрып, жолаушылардың кеденнен өту жөніндегі түрлі сұрауларына бетпе бет жауап берді. Құртты алып өтуге бола ма дегеннен тартып, темекі өлшемінен асса қалай мәлімдеу керек деген сияқты сұрауларға дейін. Жарым жылдан бері осы шекара өткелі жолаушылардың 43 түрлі шұғыл қиын мәселесін шешті.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы алқаптар, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Өрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысының

солтүстігіндегі таулы өңірде. Тұрпан қаласындағы таулы өңір Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санджу облысының шығысында, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен Бесбалай айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-10

таулы өңір. Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғылин облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызыл облысындағы таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады.

Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде Санджу облысының шығысында Құмыл қаласында батыс солтүстіктен Бесбала айналасында жел соғады, жел түрінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан Бесбала айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Қашқар аймағының солтүстігінде Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпанның Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алдағы тәулікте Санджу облысы Тұрпан қаласы Құмыл қаласының кей жерлерінде орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде. Бүгін күндіз Үрімжіде күн бұлттап, соңынан өткінші жаңбыр жауады, түнде күн бұлттап бар башылады. 18-де 26 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Бағдарламамыздың аяғында жарқын есімдер айдарын тыңдаңыздар. Көршілер арасындағы көңіл түйіншегін арнаулы шешетін 90-шы жылдардың түлегі болған жарастырушы Шау Гомингді таныстырамыз. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Яңзыжаң жолы мәлісі, Яңзыжаң әлеуметтік аумағындағы ғимараттардан шағын аумақ алаңының шетінен тұрғындармен әңгіме дүкенін құрып тұрған бір жасты үнемі жолықтыруға болады. Жағдайға қанық болу, саясатқа жүйрек қарым-қатынас жасауға шебер болу абзалдығына сүйенген ол, әлеуметтік аумақтағы көптеген қайшылық пен даушарды сәтті шешіп, көршілер ара жарасымдықты жебеді. Ол тұрғындардың аузынан тастамай сүйінетін де сенетін шау-шау еді. Шау-шаудың толық аты Шау Гоминг. Осы әлеуметтік аумақтың қызметкері, 90-шы жылдардың түлегі болған партия мүшесі. Әлеуметтік аумақтың түрлі жарастыру қызметіне жауапты болып істейді.

әлеуметтік аумақтың бірінші шебінде шау гоминг үнемі көршілер арасындағы кірбеңдік, халық тұрмысындағы ұсақ түйек істер, күнделікті даушар сияқты үлкенді кішілі істерге кез болады. Оның назарында бұл істер үлкен кіші болып бөлінбейді. Ол қанша кішкене іс болса да іске қатысты адам жөнінен алғанда үлкен шаруа дейді.

таяуда осы әлеуметтік аумақтың жишаңюэн шағын аумағында ерекше үй жалдау даушары туылады. Биыл бірінші айда тұрғын Ваң Жүн 75 шаршы метрлік үйді Лив Юнге жалға береді. Екі жақ бір жылдық үй жалдау тоқтамына қол қойысады. Айлық жалақысы 3000 юан болады. Лив Юн бір уақытта 3000 юан кепіл ақша тапсырады. Үйге кіруден бұрын Лив Юн өз қаражатымен 400 юанның үстінде ақша шығарып, сүт сырмен үйді ақтап жаңалайды. Ойламаған жерден 6 айдың соңында қызына аққан ауруына шалдыққан деген диагноз қойылып, жоғары сомадағы емдеу қаражаты отбасын қиыншылық қыспағында қалдырады. Лив Юн амалсыздан үйдің иесіне жалдауды уақыты толмай алдын ала тоқтататындығын айтады. Тоқтамдағы келісім бойынша болғанда жалға беру мерзімі толмай тұрып жалдауды алдын ала тоқтатса, әдетте тоқтамға қайшылық жасау жауапкершілігін арқалайды. Үй иесі Ваң Жин кепіл ақшаны қайтармайды. Онысы да экономикалық жақтан қиналып тұрған, шұғыл ақша жинап қызын емдетпекші болған Лив Юн көңіл күй жағынан қатты назаланып, кепіл ақшаны қайтармаса көшпейтінін айтады. Сөйтіп екі жақтың қайшылығы шиеленіседі. Халық сақшылары жағдайды ұсқаннан кейін екі жақты әлеуметтік аумаққа шақырып жарастырады.

Шаугомин алдымен үйдің иесі мен әңгімелесіп, жалға алушының алдын ала жалдауды тоқтатуды талап етуі, отбасы мүшесінің тұтқиыл, салмақты науқасқа шалдығып, амалсыз жағдайда қалғандықтан екенін, бөгде ниетпен тоқтамға қайшылық жасау еместігін, оның үстіне үйде тұрған мезгілде үйді аялап ұстап, өз қаражатымен ақтап, жаңалап үйді сол қалпында ұстап бүлдірмегендігін, нақтылы зиян тудырмағанын, жүйесінің ерекше қиыншылық жағдайды түсінуін үміт ететіндігін айтады. Іле шала үйінің көңілін аулап тоқтамды алдын ала күшінен қалдырып, жүйесін үйінің бос қалуы қайтадан жалға беру сынды зиянға ұшырататынын, ұза уақыт теке тірес болу қайшылықты ушықтыратындығын айтады. Бір жеткі ақыл кеңестен кейін екі тарап бұрынғы кірбеңдіктен арылып, жарастыру келісімен сәтті қол қояды.

көршілер ара қарым-қатынас, құрылғыларды жөндеу, жұмыс істеу барысында құқықты қорғау сынды қиын мәселелерге қарата Шаогомиңнің өз алдына жарастыру әдісі бар. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Әбдісалам Әсен көршілермен бірге жерасты бөлмесін пайдаланады. Оқық қарастылығы анық болмағандықтан жылдар бойы талас тартыс толастамайды. Шаогоминг жерасты бөлмесіне кіріп үстінде тексеру жүргізіп, қабат сайын отбасын қалдырмай аралап жағдай ұсынып, 20 рет телефон соғып, тегін тектеп оқық қарастылығын айқындап, ең соңында екі отбасының көп жылдан бергі топталған ренішін шешеді.

Биыл 5 айда Қарасты өңірдегі Чыңсың ауласының лас су құбыры бөлініп, лас су сыртқа ағып, сасық иіс шығады. Шаугомин лас судан сескенбей келіп, кінәратты саралап тексереді. Көптеген базарды аралап, бағасын ұғысып, салыстырып, жоғары бағадағы сапаға ұзақ уақыт кепілдік ететін құрылыс ұжымын таңдап, жөнінде өзіндік құнын барынша төмендетіп, тұрғындардың ауыртпалығын жеңілдетеді.

күн сайын Шауго мен ғимарат арасындағы көше жолдарда шапқылап, партия мүшелерінің әуелгі мақсатынан бастан аяқ жазбай, қайшылықты сабырлықпен шешіп, шын ниетімен көршілердің жүрегін жылытты.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқып бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Құтөбе ауданы Дафын қалашығы Хуңлиу Тхан қыстағы партия ячейкасы қыстақ тұрғындарын ауыл қыстақты гүлдендірудің тың парағын жазуға бастады.

Боротала қаласы Чиндел қалашығы Шабұрта қыстағы партия ячейкасының шудиі Нұрмамет Әшім қой шаруашылығы арқылы қыстақ тұрғындарын жарасымды көрікті мекенді бірге құруға жігерлендірді. Чиңи помидорын Күнес ауданында сынақ ретінде егу сәтті болды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

жетінші айдың басында Құтыбай ауданы Дафын қалашығы Хонглю Тан қыстағы партия ешекасы Санжо облысының озат негізгі саты партия ұйымы атағын алды. Тұтас қыстақтың жерін айналымға салудан коллектив шаруашылығы миллион юаннан асқынға дейін негізді құрылғылар әлсіз болудан қоныс ортасының тұтас өңірлік дәрежесінің жоғарылауына дейін Хонглю Тан қыстағы партия ешекасы нақты істеу арқылы ауыл қыстақты гүлдендірудің көрнекті жауабын тапсырды. Бүгінгі ауыл қыстақтарылып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Хонглю Тан қыстағы партия ешекасының қыстақ тұрғындарын қалай бастап кісі басындық орташа кірісті 30 мың юаннан асырғандығын баяндаймыз. Таяуда Хонглю Тан қыстағының мақта егу базасында қыстақ партия ешекасының басшылық алқасы, партия мүшелері, ауыл шаруашылығы технология тректілері және қалашық ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет өте орталығының қызметкерлері атыз басында топталып, мақтаның өсу жағдайын ден қоя мұқият тексеріп, егіншілік отбасыларына жаздағы дерт дербезден сақтану және оны тізгіндеу, сумен тыңайтқышты дәлме-дәл басқару, меңгеру түйіндерін түсіндіріп, шаруалардың сұрауларына үстінде жауап берді. Мұндай атыздағы сабаққына Хонглю Тан қыстағында қалыпты жағдайға айналған. Ұзақ жылдан бері қыстақ партия ежейкасы Синжан ауыл шаруашылығы дашесі профессорлар қызмет пункетімен қыстақ дәрежелі ауыл шаруашылығы технологиясы ерекше ұсыныс етілген қызметкерлер байлығына сүйеніп, сабаққананы атыз басына көшіріп, шеберлікке баулуды ұдайландырып, өрістетіп, ешекі партия мүшелерін басқаратын, партия мүшелері бұқараны жетектейтін, өзара жебеу механизм арқылы бүкіл қыстақтың көп негізді кіріс тарттыру кәсіп күйін дамытуына жетекшілік етіп, қыстақ тұрғындарының жылдық орташа кірісінің 30 мың юаннан орнықтасуын жеделдетті. Дафын қалашығы Хонглю Тан қыстағының тұрғыны Ли Чин Лян былай деді: «Бұрын өзім егін егетінмін. Технологияға ілесе алмай өзіндік құнда жоғары болатын. Қазір партия ешекесі

мамандарды ат ізбасына ұсыныс етіп, бізге дәлме дәл басқару, меңгеруді, дерт дербезден, зиянды жәндіктерден сақтануды және оны жоюды қолма қол үйретеді. Биыл егілген мақтаның өсуі бұрынғыдан жақсы, өнім мөлшері мен сапасы қамтамасыз етілді. Партия ячейкасына ілессек, көңіліміз орнығады. Кәсіп саласының дамуы жетістіктері ең соңында қыстақ тұрғындарының табыс сезімінде бейнеленеді. Жерді айналымға салу еңбек күшті азат етті. Қыстақ коллектив шаруашылығының зорайуы бүкіл қыстақ тұрғындарының тұрмысын жақсартуға берік тірек әзірледі. Хұңылеу таң қыстағы партия ячейкасы, партия ұйымы, қыстақ коллективі, кооператив, кәсіпорын, шаруа отбасылары бірлескен көп негізді топтасып, даму үлгісін жасампаздықпен қалыптастырып, 1760 мың коллектив жерді кәдеге жарату, қыстақ дәрежелі ауыл шаруашылығына қызмет өтеу серіктестігінің ауыл шаруашылық материалдарын бір тұтас жинап, өзіндік құнды төмендетуін арнаға түсіріп, айналымға салу, егіс дақылдарының сабағын алғашқы мәнерлеу нысанын тиянақтандырып, сыртқы байлықты ұштастыру арқылы қыстақ коллектив шаруашылығының жылдық орнықты артқан кірісін 1 300 000 юаньнан асырды. Бүгінгі Хұңылеу таң қыстағындағы бұқараның қалтасы қампайып, қыстақ коллективінің негізі нығайды, іс тындырып шаруашылық құру жігері де анағұрлым күшейе түсті. Дафын қалашығы Хұңылеу таң қыстағының тұрғыны Ли Зайхуй былай деді: «Ячейка бізге іс тындырып шаруашылық құрудың тамаша текшесін әзірледі. Жаңа технология, жаңа шеберліктерді мерзім бойынша үйренуге ұйымдастырады. Партия мүшелеріміз бастамашылдықпен ауыл шаруашылығын дамытып, ауылдастарға көмектесіп, өндірістегі қиын мәселелерді шешеді. Қыстақтың коллектив шаруашылығы барған сайын орнықты болып, халыққа тиімді нақты істердің тиянақтануы анағұрлым қамтамасыз етілді. Көпшілік ячейкаға ілесіп істеп, ауқаттану сенімі барған сайын күшейіп, барған сайын жақсарды». Коллектив шаруашылықтың дамуы жетістіктері әрбір қыстақ тұрғынын игілікке кенелтті. Соңғы жылдары қыстақ партия ячейкасы жалпы 10 миллион юаньнан астам қаржы қосып, қоныстану ортасы дәрежесін жоғарылатуды тұтас өңірлік ілгерілетіп, көші жолдарын симонттау, асфальттандыру, табиғи газды отбасыларына жеткізу, сумен шоғырлы қамдау сияқты халық тұрмысы инженерияларын орындап, мәдениет ауласы, экологиялық сейіл серуен бақшасы сияқты әлеуметтік қызмет өтеу чебін сәйкесті құрғандықтан қыстақтың бет бейнесі чыт жаңа түске енді. Тегіс асфальт жол есік алдына дейін тұтасты. Таза табиғи газ ас үйге жеткізілді. Қыстақ тұрғындары үйден шықса болды, бау бақшалы жасыл алқап болып, бақыт көрсеткіші барған сайын жоғарылады. 2025 жылы қыстақ партия ячейкасы бұқараның көкейтесті 29 мәселесін шешіп, кооперативтен қалған есебат дау шарын үйлесімді бір жақтылы етіп, 159 шаруа отбасын игілікке кенелтіп, 900 мың юаньнан астам қаржыны шешті. Дафын қалашығы Хұңылеу таң қыстағының тұрғыны Гау Юнгуй былай деді: «Қазір Хұңылеу таң қыстағында өзгеріс өте зор. Жол кеңейді, орта тазалығы да жақсарды. Табиғи газ үйге жеткізіліп, тамақ жасауға да қолайлы болды. Тазалық дәретханасы да бар. Кеште мәдениет ауласында қыстақ тұрғындары бірге биге басып, дене шынықтырып, шаттыққа шомады. Хұңылеу таң қыстағында тұрмыс кешіргенде бақыт сезіміне қабағат бөленесіз».

Атыз басындағы технологиялық жақтан көмектесуден тартып, барлық отбасының тұрмысы жақсарғанға дейін, Хунлю Таңғыстағы партия яшайкасы іс жүзіндік әрекеттер арқылы, партия құрылысы арқылы жетекшілік ету, кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру, қызмет өтеу арқылы халыққа тиімділік жеткізу сынды даму ұстанымын түсіндірді. Коллективке кіріс кіру, шаруа отбасылар кіріс тарттыру сынды екі жағы тең пайдаға кенелу жағдайы кезіндегі осы қарапайым ауыл шаруашылығы қыстағын бұрын болып көрмеген тіршілік тынысымен

өмірчеңді күшке иетті. Дафын қалашығы Хунлиу таңқыстағы партия ешеккесінің шуди қыстақ тұрғындар комитетінің менгерушісі Яуды Ви бұлай деді. Хунлиу таңқыстағы партия ешеккесі үздіксіз партия құрылысын өзекті жетекшілік етіп, кәсіп саласын дамытуға барынша күш салып, қоныстану ортасын сапалыландырып, халық тұрмысы құтырысын молайтып, нақты істеу, жауапкершілік арқылы ауыл қыстақты күлдендірудің жаңа парағын жазып, негізгі саты партия құрылысының ауыл қыстақтың дамуына қуат түстеу сапалы үлгісін сомдайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері.

Синьцзяңның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзяң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзяң радио-телевизия станциясының Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

амандығын қорғау инженериясы атқарылып, 1570-неше қатерлі көпір жаңыланды. Сонымен бірге ауыл-қыстақ тас жол инженериясы нысанында құрылыс арқылы көмектесу саясат үздіксіз жалпыластырылып, жергілікті бұқараға нақты кірісті арттыру орайын жеткізді. Алдыңғы жарты жылда еліміз бойынша ауыл-қыстақ тас жолы құрылыс арқылы көмектесу нысанынан 806-сы атқарылып, 120 миллион юан жұмыс еңбек ақысы таратылып, 14 мың ауыл-қыстақ еңбек күшін қабылдады. Мұның ішінде кедейліктен арылған отбасындағы адам 3 мыңнан асты.

Таяуда ашылған автономиялы районның негізгі заты су игілігіне қызмет өтеу жүйесі реформасы жұмыс басы ілгерілету мәжілісінде былай делінді. 2025 жылы 6 айда автономиялы район негізгі заты су игілігіне қызмет өтеу жүйесін анағұрлым кемелдендіру жөніндегі жетекші пікірді басып таратқанын бері. Синжанның аудан, ауыл, қыстақ 3 дәрежелі су игілігі қызмет өтеу құрылымдары 1784-тен 4628-ге көбейіп, тұтас өңірді қамтыған негізгі саты су игілігіне қызмет өтеуді басқару жүйесі алғаш қадымда қалыптасты. Соңғы жылдары автономиялы район су игілігі негіздік құрылғы құрылысын үздіксіз күшейткендіктен, өңірлік су торабы жүйесі негізінен қалыптасып, негізгі тоған, тармақ тоған, арық сынды 3-ші дәрежелі тоғанның жалпы ұзындығы 160 мың километрден асып, өлчеу құрылғыларының қамту мөлшері 83,9%-ға жетіп, суаруға пайдаланылатын суды, ауыл қыстақты сумен қамдауды қамтамасыздандыру жүйесі үздіксіз кемелденді. Алайда сумен қамдауға қызмет өтеудің соңғы 1 километрі әлі толық тұтаспады. Мұның көрнекті бейнесі соңғы дәрежедегі тоған жүйесінің оқық пен жауапкершілік шегірасы айқын болмау, қызмет өтеу жүйесі толық болмау, жоғары мен төменнің ұштасуы іркіліссіз болмау сияқтылар да бейнеленді. Негізгі сатының су игілігіне қызмет өтеу жүйесін кемелдендіру үшін автономиялы район су байлығын басқару түзілісі механизмінде жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі Синжанның су игілігінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі пікірді басып таратып, негізгі сатының су игілігіне қызмет өтеу жүйесі реформаны жаппай тереңдетудегі түйінді міндет етіп, автономиялы районның аты сарық су игілігі ережесін қарап мақұлдады. Негізгі саты су игілігі қызмет өтеу жүйесін анағұрлым кемелдендіру жөніндегі жетекші пікірді шығарып, районымыз бойынша оқық пен жауапкершілік анық, орналасу үйлесімді, қызметкерлері айқын, бақылау басқару пәрменді, қызмет өтеу тиянақты негізгі саты су игілігі қызмет өтеу жүйесін орнатуды талап етті. Жер-жер автономиялы райондық партком мен үкіметтің орналастыруларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, биыл 3-ші айдан бастап сынақ түйін етілген 22 аудан қаланы құрып, районымыз бойынша негізгі саты су игілігі қызмет өтеу жүйесін кемелдендіруде кезеңдік табысқа қол жеткізуіне жетекшілік етті. Қазірге дейін Синжанның аудан, ауыл, қыстақ 3 дәрежелі су игілігіне қызмет өтеу құрылымы 4628-ге көбейді. Негізгі саты су игілігі қосыны үздіксіз сапалыланып, кәсіптік технологиялық қызметкерлердің салыстырмасы 54%-ға жоғарылады. Соңғы дәрежедегі тоған жүйесінің негізі үздіксіз бекемделіп, арықтың оппасыздану мөлшері 65,3%-ға көтеріліп, арық су айырғышынан төменгі өлчеу құрылғыларының қамту мөлшері 51,7%-ға жетті. Судан пайдалануды өлчеу тәсілінде жедел бұрылыс жасалып, су байлығының бажы реформасындағы өнімі үздіксіз жарыққа шықты.

таяуда күніс ауданы Шинган қалашығы Гуранду отбасы егіс алаңы тұңғыш рет енгізген Чиньи помидоры Чиньсия 66 чие помидор жаппай пысып базарға салынды. Бұл сорт Чытжаңа енгізілген жеміс помидор. Экологиялық егу тапсырыспен үзу үлгісі қолданылғандықтан. Жас жемістің сапасы жақсы болып, жергілікті орынның ерекше егіншілігіне жаңа жарқын түйін қосты. Чиньи помидоры егіншілік жылыжайына кірсеңіз, жап-жасыл сабақтарда домалақ жылтыраған жемістер самсып, бейнесі адамды қызықтырады. Бұл сорттың биыл 4-ші айда өркені отырғызылған. Қазір түгелдей үзіп базарға салу кезеңіне өтті. Чиньи помидордың парықтау дәрежесі күшті. Пысқаннан кейін де қара көз түсті негіз етеді. Тек әнтек сарғаяды, тұрқы кішкене әрі домалақ, қабығы жылтыр. Серпімділігі күшті, жеміс еті де солғын көк түсті. Шырыны толық түйіршіктері айқын болады. Сыртқы пішіні жасыл жақұт, асыл тасынан аумайды. Дәмі әдеттегі кішкене помидордан әлдеқайда тәтті. Үгіліп тұрады, әрі тұтқырлығы жоқ. Сонымен бірге лутеин мен витамин С мол болады. Жылу мөлшері төменірек, тамақтан кейін жүрекке тиюді басады. Әрі тіке күнделікті жеміс ретінде жесе де болады.

Күніс ауданы Горанду отбасылық егіс алаңының жауаптысы Гаудин Фан. Біз тұңғыш рет чиңи помидорын егуді сынап көрдік. Қазір Күніс ауданының тұңғыш рет осы жаңа сорт егілген орын болып отыр. Егудің тұтас барысында түгелдей таудың бұлақ суымен суарылып, аулатың айтқышы берілді. Бұл органикалық сапаға жатады. Кәрі жастың бәріне үйлеседі. Қазір біз тапсырысты үзуді қолданып отырмыз. Осылай болғанда жас жемістің жаңа болуына кепілдік етуге болады. Бір күндік тапсырыс мөлшері ең жоғары болғанда 100 килограммға жетеді. Күнделікті үзу мөлшері 40-50 килограмм айналасында болады. Базардағы сатылу бағасы әр килограммы 38 юан. Сатылу жолы өте орнықты дейді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 7 айдың 30 күні, бейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдауренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Джунго Сунчинлинг жастармен өрендердің ғылым технология мәдениет ауыз түйіс орталығының Бейжің залында автономиялы районмен Бингтан бірге ұйымдастырған 2026 жылғы отанға сүйіспеншілік Жұңхуаға сапар атындағы Шинжан жастармен өрендерінің жазғы демалыс кезіндегі зерттеу үйрену класының үшінші топтағы оқушылары Сун Чинлинг бейбітшілік періштесі көркемөнер үйірмесіндегі жастармен және өрендермен бір араға бас қосып тартымды бірлескен достық қимыл арқылы 1000 шақырымды ендей өткен ұлттар ынтымағы көпірін салды. Бейжің Шинжан жастармен өрендерінің бірлескен достық қимылы Сун Чинлинг бейбітшілік періштесі көркемөнер үйірмесі ала келген ырху көп әуенді музыка ташқорған күн шуағына малындымен басталды. Доғалы қыл үні арасында тәжік ұлты музыкасының әсем әуені кернеп, Памир үстіртінің күн сәулесін Астана сахнасына жеткізгендей болып, сахна мен сахна астындағы аралықты жақындатты. Музыка әуені аяқталысымен шинжандық балалардың өнер көрсетуі басталды. Бингтандық оқушылар орындаған жүзім сөресі астындағы маздаған от атты топтық би ең алдымен сахнаға көтерілді. Сәнді ұлттық киім киген оқушылар ойнақы чыр айналу және жазылған қол ишарат арқылы жүзім бағының ай сәулесі астындағы думанды көрінісін жанды бейнелеп, Тяньшан тауының етегіндегі мол өнім шаттығын Астана Бейжіңге жеткізгендей болды. Осыдан кейінгі езу ұлтының жеке биі ұлы тау стилді алмастырып, қарапайым да пәрменді әрекет арқылы тау қойнауындағы ұландардың қайсарлығын әйгіледі. Бишілердің секірген әрекеттері күш қуатқа толы болды. Егер биді шинжандық оқушылардың алымды өнері десек, онда Бейжің театры Динхуншан бейжіңдік серіктердің көрсеткен ерен өнері саналмақ. Сун Чинлинг бейбітшілік періштесі көркемөнер үйірмесінің кішкентай артистері желке жалау тағып, сахнаға шығып, ынталы бейнемен ән айтып бибилеп, шинжандық оқушыларды ынталана көруге баурады. Көптеген бала тұңғыш рет жақын аралықтан Бейжің театрын тамашалап, көз алмай қарады. Қазақ ұлты халық әндерінің асқақ әуені, жанды билерінің қызу думаны, мәнерлеп оқылған жас қала атты Бингтан рухына деген терең сүйіспеншілік жырланған өлең, осы нөмерлер бірінен соң бірі жалғасып, Бейжің мәнері мен Шинжан әуені сахнада ғажайып жолығып, дәстүрлі мәдениетпен жастық көктемнің өміршеңдік күші осы арада тоғысты. Әсем керуен Жұңханы жырлау атты топтық бей тұтас қимылды шарықтау шегіне көтерді. Бишілер бай мазмұнды дене ишарат тілімен Жұңха ұлтының көп маңызды бір тұлғалы көркем картинасын бейнеледі. Сахна астындағы шапалақ оны ұзаққа дейін толастамады. Бірлескен достық қимылы екі жердегі жастар мен өрендердің ән әуені және күлімсіреу атты топтық хорымен аяқтады. Сахнада балалар бір-бірінің қолын ұстап ән әуені риясыз да шынайы болып 1000 шақырымды ендей өткен достық сүйіспеншілікті жеткізді.

Жастық көктем мен көркемөнер бірлескен осы ойын сауық бір реткі мәдениет ауыз түйісі ғана емес, тіпті ұлттар ынтымағының бір реткі жанды сабағы болды. Тяньшань тауының етегінен Астана Бейжинге дейін екі жердің жастары мен өрендері бас қосу барысында түсінісуді күшейтіп, сүйіспеншілікті тереңдетті. Сондай-ақ бір-бірінің жүрегіне отанды қызу сүю, ынтымақтаса алға басудың тұқымын екті. Бейне достық бірлескен қимылдың жүргізушісі, Тоқсу аудандық орта дәрежелі кәсіптік техникум мектебінің оқушысы Әбдусалам Авланың «Бүгін біз бірге ән орындадық, ертең көрікті отанды бірге құрамыз» дегенін дейді.

Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитен клиентінен тыңдай аласыздар.

Бүгін баяндамақшы болған бұл әжей өте керемет. Ол 90 жасқа келген, дөңгелекті орындықта отырғанымен, ол керісінше тұла бойымды күш кернеп тұрғандай дейді. Оның аты Жүнжі. Ол Жүнгу инженерия академиясы, механика және тасымал инженериясы бөлімінің тұңғыш әйел академигі. 1936 жылы Жүнжі Жаңшидың Нанчан қаласында дүниеге келеді. 5-6 жасында жапон шапқыншыларына қарсы соғыс бұрқ ете түседі. Ол көрпе жастығын арқалап, шешесімен бірге тентіреп Гуаншидан Чунчинге барады. Соғыс оты, аштық, туған жерінен айырылу сияқтылардан бір мәселе ойына терең ұялайды. Біздің мемлекетіміз не үшін жәбірленеді? Сол кезден бастап, отан үмітін ақтау сынды бір түйір тұқым оның жүрегіне терең тамыр тартады. Орта мектеп кезінде мектеп Болат зауытына барып, экскурсиялауға ұйымдастырады. Болат қорту жұмысшылары от ұшқынын шашыратып, шеберлікпен меңгерген көрініс оның көңілін көлдей толқытады. 1955 жылы радиодан бірінші 5 жылдық жоспарда ауыр өнеркәсіпті алдымен дамытуды ортаға қойғандығын естиді. 19 жастағы Жүнжі батылдықпен Бейжің Болат Темір Шуянның металлология механика кәсібін толтырады. Бүкіл мектептегі 300-ден астам оқушының ішінде тек 2 қыз оқушы ғана осы кәсіпті толтырады. Біреулер одан не үшін осыншама жапалы жолды таңдағанын сұрағанда, оның жауабы мемлекет қажет етеді, мен үйренуім керек деген алтауыз сөз болады.

1960 жылы Дашөні бітіргеннен кейін Жүнжі Жүннан кен қорту шөйініне келіп, басқалар жағынан сүркей делінетін металлургия, механика кәсібіне кіреді. Әншан Болат Темір тобы мен Тайгаң Болат Темір тобында ол қолына балға ұстап, түнгі кезекке алмасып істейді. Лояң Мыс тобында, Ухань Болат Темір тобында ол бірнеше қабат ғибараттың биіктігіндей жабдықтарға өрмелеп шығып, жабдықты шұғыл жөндеумен шұғылданады. Бір күннің өзінде үсті басы май-май болып кетеді. Ол жұмысшылардың аузындағы болат қызға айналады. 20-шы ғасырдың 70-шы жылдарының соңында Ухан Болат Темір серіктестігі Жапониядан ірі тұрпатты ыстықтай шыңау машинасын енгізіп, бос сынап көруде ауыр кінараттар шығады. Жапония жақ қатаң позиция ұстанып, жүнгі тарап үйлесімді менгермеген барлық зардапты өз көтереді дейді. Сол кезде Жүнжі тек әдеттегі Дашөнің лекторы ғана еді. Оған қатынаспауға да әбден болатын, бірақ ол іштей табысқа, намысқа тыртысып, егер жеңілсек, мемлекеттің абыройы төгіледі дейді. Ол тақырыптық группаны бастап, әр күні 20-неше шақырым жол басып, нақтылы орынды болып түнделетіп, тексеріп, қайта-қайта есептеу жүргізеді. Өзінің тұңғыш жаратқан түрі өзгерген сыңар білік қозғалту назариясынан пайдаланып, ең ақырында мәселе

Ленің қайнары Жапонияның жаптық жобалау және технологиялық кемістігі екендігін анықтайды. Нақты санды мәлімет алдында Жапония мамандары ағаттықты мойындап, зиянға төлем төліп, әрі жобаға өзгеріс енгізеді. Бұл бір ең тамаша шайқас болды. Бұл іс Жүнге берік сенім сыйлайды. Ол жүнголықтардың ақыл парасаты шетелдіктерден кем емес. Олар істей алғанды біз олардан да жақсы істей аламыз деді. Енгізген жабдықтан талай рет кінәрат байқалғаннан кейін Жүнге шетелге ек сүйеудің басқалардың шектемесіне ұшырайтындығын танып жетті. 1986 жылдан бастап ол базарын Жүнгоның алумин өнер кәсібіне, назарын Жүнгоның алумин өнер кәсібіне аударды. 90-шы жылдарда еліміздің жоғары қуатты алумин материалдарының 70% импорт етуге ек сүйеп, еліміз ішіндегі алумин кен байлығын қамтамасыздандыру жыл шегі 10 жылға да жетпейтін еді. Жас 60-тан асқан Жүнге жауапты бас ғалым болып қызмет атқарып, 100-ден астам ғылыми зерттеу қызметкерлерімен бірлесіп, селбесе қамал алады. 10 жылға жуық жүрек қанын сарқа жұмсап, еліміздің алумин топырақ кен байлығын қамтамасыздандыру, жыл шегін 10 жылға жетпейтін уақыттан 60 жылға жоғарылатады. Бір топ жоғары қуатты алумин материалдары импорт тізімдігінен сызып тасталып, мемлекеттің келелі инженерия құрылысына кепілдік етілді. 2003 жылы Жүнге әсіре жасау ғылыми жасампаздықпен ортаға қойып, мемлекеттік орта ұзақ мерзімдік ғылым және технологияны дамыту жобасы программасына енгізілді. Ол шарт жағдайы ең жоғары шекке ешкім ойлап, жете алмайтын, істеуге батылы бармайтын нәрсеге жеткізу керек деді. Адамды тіпті де әсерлендіретіні оның өмірінің соңғы кездері еді. Салмақты науқасқа шалдығып, жүріс-тұрысы да қолайсыз болғандықтан ол дөңгелекті орындыққа отырып, мәжіліске қатынасып, іс сапарға шығады. Қолына аспөкіл қойып, алдыңғы лектегі жазбаларды зерттеп оқиды. Бір жолы емдеу аяқталысымен тәжірибеханаға төте тартады. Оқушылары оны демалуға нәсихаттайды. Ол мемлекеттің міндеті тосалмайды. Бір күн кешіктірілсе, бір жыл артта қалуымыз мүмкін дейді. Оқытушылықпен шұғылданған 60 неше жылда ол еліміз ішіндегі тұңғыш микроэлектронды бөлшектерді жасау, толық курс кәсібін құрып, неше жүз асфрантқа жетекшілік етеді. 2026 жылы 7 айдың 1-ші күні 90 жастағы Жүнге дөңгелекті орындықта отырып, халық сарайында 1-ші шілде өрденін алды. Ол қайта-қайта ыңғайсыз болды деді. Әрі мен 90 жасқа келсем де, тұла бойымды күш кернегендей сезінемін деді. Оқушылар Жүнге әжей бүкіл өмір арқылы бізге бір адамның күші қаншалықты зор болатындығын, тіпті оның күші Жүнге жасаған деген сөзді дүние жүзіндегі ең биік жерге ойып жазуға жететіндігін білдірді. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Біз түс көргенде не үшін кейде есімізде қалмайды? Балақайлар көпшілік әр күні түнде ұйықтағанда түс көресіңдер ме? Үнемі мынандай сезімге бөленесіңдер ме? Түстегі көріністер өте анық болады, бәлкім бұлтта самғайсың, бәлкім кішкентай серіктеріңмен ойнайсың, тағы да сүйкімді кішкентай хайуанаттарға жолығасың. Бірақ ұйқыдан ояна салсың мен жаңа ғана есіңде тұрған түс көзді ашып жұмғанша есіңнен сейіле қалады. Ең соңында міне ештеңені де ойлап есіңе түсіре алмайсың. Сендер қатты таң қалатын шығарсыңдар, түс көргендеріңді анық білесіңдер, ал бірақ түс көрген естеме не үшін ақырын-ақырын жоғалады. Кішкентай елгезектер біздің түстегі естемелерімізді ұрлап кетті ме? Іш жүзінде бұл өте қалыпты құбылыс. Оның астарында қызықты шағын ғылым жасырынып жатыр. Біз ұйықтағанда үлкенмей, толық демалмай, әуелгідей білдірмей қызмет істейді. Міне бұл алуан түрлі түсті қалыптастырады. Ал біздің үлкен миымызда екі түрлі естеме болады. Бірі қысқа уақытша естеме болады, есте ұстау болады. Ал енді бірі ұзақ уақыттық тұрақты есте ұстау. Көп санды түстер тек уақытша есте сақтау барысында тоқтап қалады. Бір істі есте берік сақтау үшін үлкен ми сергігеннен кейін есте сақтауды ырықтылықпен бекемдеуге тура келеді.

біз көбінде ұйықтау кезеңінде түс көреміз. Оянған соң үлкенмей түстегі мазмұндарды реттеуге, сақтауға үлгірмей, бұл естемелер біртіндеп жоғалады. Бұдан сырт таң сәріде, оянған кезде жаңа дыбыс, көрініс сияқты сыртқы дүниенің информациялары мен тез арада күңгірт қиял естемесін бүркемелейді. Міне бұл көп санды түстердің лезде ұмыт болуының себебі. Өте ғажайып шығар, әсілінде түс жоғалып кеткен жоқ. Біздің үлкен миымыз осы жақсы сақтауға үлгіре алмайды. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны бүгін тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималар Аянық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималар Аянық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды ұзақ уақыттан бері Аптрималар Аянық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп келеді. Бүгінгі берілетін тұрмыстық кеңестеріміз мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті науқастың жекелік дәрі пайдалану информация қамбасын құруды жеделдетілген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Одан соң мишықтың қандай ролы бар, құлақ бітіпті қалай тез бәсейтуге болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Енді мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті науқастың жекелік дәрі пайдаланым информация қамбасын құруды жеделдетті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті ұқтыру жариялап мыналарды ортаға қойды. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдаланым информациясын тұтастыруды атқаратын емдеу денсаулық сақтау құрылымдары науқастың диагнозы қойылу жағдайы мен дәрі пайдалану жобасын реттеп, науқастардың дәрі пайдалану көрсеткішін бақылау, тексеру және түрлі емдеу сатысындағы өнімділігіне талдау жасау арқылы сақтануға тиісті дәрі түрлері мен алдымен ойластыруға тиісті дәрі түрлерін, дәрі пішінін және өлшемін айқындап, науқастың жекелік дәрі пайдалану информациясы қамбасын қалыптастыру керек. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын басқару қызметін күшейту жөніндегі осы ұқтыруда мыналар айқындалды. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын басқару дегеніміз, тұрғындардың ауру көрсету дәрі пайдалану барысында қалыптасқан жалғасты дәрі пайдалану информациясын естелікке алу. Талдау жасау және қолдану сынды желес басқару шаралар мен әрекеттерін меңзейді. Бұдан сырт өлке, қала немесе аудан дәрежелі емдеу денсаулық сақтау құрылымдарын тұтастыратын өңірлер, жалпы халықтық саламаттық информация текшесі сияқты жүйелерге сүйеніп, тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын естелікке алу иқуатын оны нарық ағаусыздандырып, кемелдендіріп, тұрғындардың электронды саламаттық архивімен болған санды мәліметтен ортақ игіліктенуді күшейту керек. Тығыз емдеу білескен тұлғасының ішкі бөлігінде орталық бұлттық жүйе дәріханасына, шоғырлы бұлттық жүйе рецепт тексеру орталығына сүйеніп, тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын естелікке алу иқуатын кеңейтеді. Ұқтыруда тағы мыналар талап етілді. Өлке дәрежелі денсаулық сақтау саламаттық әкімшілік тараулары қарасты өңірдегі тұрғындарды жалғасты дәрі пайдалану санды мәліметін жинау өлшемін белгілеуге ұйымдастырып, мемлекет біртұтас жариялаған дәрі-дәрмек нөмірі, ауруға диагноз қою нөмірі, емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының нөмірі сияқты өлшемдерді алдымен қолданып, санды мәлімет мазмұндық түрі, нөмір белгілеу ережесі, ауыстыр үлгісі сияқты технологиялық өлшемдерді айқындап, санды мәліметтің ұластыру, тұтастыруына және салыстыру пайдаланылуына шынайы кепілдік ету керек.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпанның құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратылау облысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Өрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңірі, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Өрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысында, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 48 градустан жоғары ыстық болады. 31 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бүрімжі қаласы, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Осылардың ішінде Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы алқаптар, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы алқап, Қызылсу облысындағы таулы алқап, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Өрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысы, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Қашқар аймағының солтүстігі, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпанның Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алдағы 3 күнде іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратылау облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңір, Өрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде жауын шашын мөлшері біршама зор болады. Бүгін күндіз Өрімжіде күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады, түнде күн бұлттап ашылады. 18-26 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Денсаулықтарыңызға пайдалы кеңестерді тыңдаңыздар. Мишықтың қандай ролы бар деген мазмұндағы кеңесіміз. Миыны қорғау танымдық кедергіден сақтану жөнінде сөз болса, көптеген адамның ең алдымен ойына түсетіні ми. Ал мишыққа ұзақ уақыт елеусіз қаралып келеді. Атында кішкене деген әріп болғанымен, алайда мишықтың ролы өте зор. Ол жол жүргенде тепе-теңдікті меңгеріп қана қоймай, тағы есте сақтау қабілетін, зейінді шоғырландыру қабілетін, көңіл күйді және ұйқыны реттеп меңгеретін жасырын бас қолбасшы есептеледі. Таяуда бір зерттеуде 47 мың ересек адамның ми кескіні мен танымдық санды мәліметіне ұзақ уақыт ізіне түсіп зерттеу жүргізілгенде мыналар байқалған. Оқшаш жастағы адамдар арасында мишық көлемі анағұрлым

Мамандардың таныстыруына қарағанда, мейшік үлкен ми жарты шарының артқы жағындағы ми бағанасының сырт жағына орналасқан болып, салмағы 150 грамм, бидің тек 10 пайызын ғана иелейді екен.

Кішкене деген сөз маңызды емес дегендік емес, мишыққа нейронның жартысынан астам сият қыртыс қабатының бет ауданы үлкен ми қыртыс көлемінің 70-80 пайызына жетеді. Сондықтан ол нейронның запас қоймасы деп аталған. Таяу жылдан бергі қыруар нейробілімі зерттеуінде мишық әсте жалаң сәйкестіру орталық қан емес қайта тұтастылғалық информацияны бір жайлететін орталық екендігі байқалған. Ол қимылды тыңғылықты реттеу меңгеруден сырт, мишық зейін зердені сақтауға, тілді ұйымдастыруға, жаңа білімдерді үйренуге, қысқа уақыттық есте сақтауды сақтай тұруға тұтас парыста қатынасып, тағы көңіл күйді реттеп меңгеріп, ұйқыны реттеу меңгеру тұрап арқылы терең ұйқыға тікелей ықпал жасайды. Көпчілік мынадай үш әрекет арқылы мишықтың жағдайын алғаш қадамда саралап тексеруіне болады. 45 жастан асқан адамдардың әр жарым жылда бір рет өзін өзі сынап көруін ұсыныс етеміз. Егер өзін өзі сынап көргенде мәселе байқалса, немесе қатысты ауру белгілер байқалса, сөз жоқ, нейробішкі аурулар бөліміне барып, бас сүйегін кескінге алу сияқты тексерулерді жүргізу керек. Бірінші саусақ мұрын сынағы. Білекті дүзу созып, сұқ саусақ пен алыстағы тұрақты денені нұсқап, одан соң оны кері қайтарып, мұрынның ұшына тигіземіз. Егер саусақ ұшы мұрынның ұшына таяғанда қатты дірілдеп, қайта-қайта дәл тимесе, бұл сәйкестіру функциясының төмендегендігін білдіреді.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мұрат Бектесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Дәрі қайды» тыңдауларыңызға ұсынамыз. Бақыт Қажытайқызы орындайды.

Жастық шақта әр адамның бір сәт бастан кешетін махаббат хикаясы болады. Жастық шағымызды қадірлейік, махаббатымызға мәңгі адал болайық деген мағынада айтылған қырғызша «Жастық шақ» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ардақ Қошанұлының «Қайран қара бұрымдым» деген әнін тыңдаңыздар. Амангүл ғабиден қызы орындайды.

Ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желетіліп, 31 өлке, район, қала және Бентуанның 651 түрлі бейзаттық мәдени мұра уәкілдік нысаны. Сондай ақ 549 жалғастырушы жиналып, қатынасқан өлкелер, көрмеге қатынасқан нысандар өткен жылдардағымен салыстырғанда ең көп болды. Негізгі тақырыптық көрмеден сырт, бейзаттық мәдени мұра, бей музыка топтамасы, бейзаттық мәдени мұра, көрініс салт сана салтанаты, бейзаттық мәдени мұра, ғылым жасампаздығы көрмесі, бейзаттық мәдени мұра, үйрену оқыту сабаққанасы, бейзаттық мәдени мұра, мәдениет жасампаздық базары, арман алқабындағы бейзаттық мәдени мұра, ықпалдастық көрмелік қойылымы сияқты ерекше қимылдар өткізіледі. Сондай ақ бейзаттық шеберхана байлығын ұштастыру және ауыз түйіс жасап ортақтасу қимылы ұйымдастырылып, қолмен ұстап шынайы сезінуге болатын ішкерлік сезіну мәдениет салтанаты әзірленді. Әнуар Тұрсын, Қайсар.

0: ұйым Лю Чжаньмин, Бату, орталық пен мемлекет органдарының қатысты министрлік комитеттерінің сыйлы қонақтары, әрқайсы өлке автономиялы район қалалардың мәдениет және саяхат тарауларының қатысты жауапты жолдастары, маман оқымыстылары, кәсіптік қоғамдардың, кәсіпорындардың текше жауаптылары қатарлар қатынасты.
1: 2026 жылғы Синьцзян жақсы жер бейзаттық мәдени мұра жағында Синьцзянға көмектесу негізгі тақырыптық көрме ғимылы, көрме аумағын тоғыстырудың жаңа үлгісінде жаңалық ашып, жер-жердің бейзаттық мәдени мұралары мәдениет аралық тоғысуына, тың-тынысын байқатуына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті қимыл Синьцзянға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалар мен Синьцзянның көрме аумағын бөліп құрудағы бұрынғы дәстүрлі үлгісін бұзып, көрме аумағын бірге тоғыстыру, туындыны бірге жарату, қимылды бірге жебеу сынды шырт жаңа жоба ой желісін қолданып, алты үлкен ерекше бөлікті орналастырды. Бингтон 8-ші шысы ШХЗ қалалық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме

0: көрме залы бар. Бізде тағы мәдениет жасампаздығы жинағы, үйрену залы, салтсана қонағасы, би музыкалар жинағы, көптеген дыбыс фото электрдің кескіні бар. Жаңа ғылым технология тәсілі арқылы бейзаттық мәдени мұралардың тартымдылығын әйгілеп, анағұрлым көп адамның бейзаттық мәдени мұраларды түсінуіне, ұнатып қалуына, бейзаттық мәдени мұраға мұрагерлік етуге атсалысуына мүмкіндік жасады. Бейжің қаласы мен Бингтуан 14-ші шысы Күнью қаласының бірлескен көрме аумағында бейзаттық мәдени мұраларға мұрагерлік етушілер Бейжің қуыршақ театрын, Күнюдің дутар жасауын 12 мұқамды ұштастырды. Қуыршақ театр қойылымында Ван Тұңшу мен жұбайының мұқамды құтқарған әсерлі әңгімелері тартымды қойылып, тамылжыған тұтар музыкасымен сүйемелденді. Екі түрлі ұқсамаған көркемөнер формасы тоғысып өзгеше мәдениет шұғыласын шашты. Көрермен Ван Синтұң: «Меніңше, Бейжің қуыршақ театры мен Шинжаңның осы бейзаттық мәдени мұралары өте жақсы тоғысқан, ерекше таңғажайып сезіледі. Мұндай форма арқылы менің бейзаттық мәдени мұраларға анағұрлым қызығуым, түсінігім арта түсті», деді.
1: Сахналық көрмеден тыныш күйдегі көрмеге дейін осы кезекті қимылдың жалпы барысына тоғысумен бірге өмір сүру ұстанымы сіңірілген. Әрқайсы көрме залдары көп негізді форма мен өңіраралық бейзаттық мәдени мұралар мәдениетінің бірге тоғысуын әйгілеп, дәстүрлі бейзаттық мәдениет мұраларының өңірлік шектемеден шығып, шырт жаңа өміршең күшін тасқындатуына мүмкіндік жасады. Жазиан өлкесі мен Ақсу аймағының бірлескен көрме аумағында көрмеге қойылған Шеужудың шаруалар суреті мен Долан шаруалар суреті Чанчжаңның оңтүстігіндегі әсемдік пен Шинжаңның арынын әрлей түсті. Жазиан өлкесінің бейзаттық мәдени мұралары нысанының Жашен ошақ суретінің уәкілдік мұрагері Жаушыңбо тілшіге осы ретке қимылға Шинжаң элементі бар ошақ суреті туындыларын арнаулы жараттық дей келіп, әрбір ошақ суреттің ұқсамаған мағынасы бар. Бұл жолымен сызған суреттегі аналар ұлттар ынтымағына уәкілдік етеді, сондай ақ қарғалдақ Шинжаң халқының қайсарлық рухына уәкілдік етеді. Ошақ суретте бейнеленген қуаныш пен бақытты Шинжаңға келсе екен, Шинжаң халқының әр отбасының ошақтарының жылы, әр жылдың берер сыйы болуын тілеймін. Осындай қимыл арқылы ұқсамаған жерлердегі мұрагерлермен өзара пікір алмастырып үйренеміз, деді.
0: Енді станциямыздың бейзаттық мәдени мұралардың өзара үлгі алып тоғысуы арқылы Жұңхуа мәдениетін шынайы мойындауды күшейтті деген жолын тыңдаңыздар. Бейзаттық мәдени мұра Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің маңызды құрамдас бөлігі, Жұңхуа өркениетінің үздіксіз жалғасуының жанды айғағы, ұлттар сүйіспеншілігін жалғастырудың, мемлекет шығарып, биологиялық дәрдермек кәсіп саласының дамуының жаңа қозғаушы қуатын жан-жақты жандандырды. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Биологиялық дәрдермек кәсіп саласын зор күшпен дамыту автономиялы районның стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдірудегі зорайтудағы түйінді бағыттарының бірі. Шинжаң еркін сауда сынақ районы бүкіл Шинжаңдағы биологиялық дәрдермек кәсіп орындарының 70%-дан астамын шоғырландырып, тамаша кәсіп саласы негізін әзірлеп отыр. Осы рет шығарылған шара еркін сауда сынақ районы құрылғаннан бергі тұңғыш кәсіп саласы тізбегінің шоғырлы жаңалық ашу шарасы. Биологиялық дәрдермектің тұтас кәсіп саласы тізбегін ашық ұстау, жаңалғаша дамтуына қуат үстеуді арқау етіп, шаруашылық сауда ортасы, зерттеу ашу, жаңалық ашу, халғыраланған даму, өнімдерді жалпыластыру, факторлармен қамтамасыздандыру сынды 5 жақтан 19 түрлі нақты шараны алға қойды. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесі еркін сауда сынақ районы түзімде жаңалық ашу басқармасының орынбасар бастығы Уан Хонде былай деді. Күшті шоғырландыра отырып, биологиялық дәрдермектердің өзекті технологиясынан қамал алып, автономиялы район дәрежелі келелі ғылым технология нысандарын орналастырып атқырамыз. Бір белдеу бір жол халғыралық дәрдермек селбестігін белсене тереңдетіп, халғыралық дәрдермек ауыз түйіс тұғырын орнатамыз. Биологиялық дәрдермек өнімдерін тиянақтандыруды, жалпыластыруды жеделдетіп, жұңғоша дәрі материалдарын өлшемдендіріп егу базасын құрып, еркін сауда сынақ районының ерекше дәрдермек құралдарын қолдануды көрсету тізімін орнатып, Шинжаң еркін сауда сынақ районының биологиялық дәрдермек кәсіп саласының жоғары сапалы ашық дамуына жан-жақты дем береміз. Уан Хунде: «Биологиялық дәрдермек кәсіп саласы периоды ұзақ, ұсынылымы жоғары, бақыл

0: тау басқаруы күшті сияқты ерекшеліктерге ие. Кәсіп саласының дамуы көп тараудың сәйкесуін қажет етеді. Шарада кеден, денсаулық сақтау, саламаттық, дәр-дәрмек бақылау басқару, ғылым технология, сауда істері сияқты 20-ші тараудың саясаты жинақталып, биологиялық дәр-дәрмек егу, зерттеу ашу, жасау, қолдану сияқты маңызды буындар арқау етіліп, технологияда жаңалық ашудан, зерттеу ашудан өнімдерді өндіруге, қолдануға дейінгі саясаттар шоғырланып, шағын экология қалыптасты дей келіп былай деді. Биологиялық дәр-дәрмек егу, зерттеу ашу, жасау, қолдану сияқты буындарды арқау етіп, үкімет функциясына бұрылыс жасау, шаруашылық сауда ортасын сапалландыру, факторлар байлығын орналастыру сияқты жақтарда түзімде жаңалық ашып, тұтас тізбекті реформа арқылы биологиялық дәр-дәрмек кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетеміз. Синьцзянның жұңғышы дәрі материалдары байлығы мол. Уйғыр шипагерлігі, дәрігерлігі, қазақ шипагерлігі, дәрігерлігі сияқты жұңғышы дәрілер, ұлттық дәрілер мәйегі терең болудай өзгеше басымдығын тиянақ етіп, парықты ізденіс жасап, ұлттық дәрілердің жаңалығаша дамуын Синьцзянның биологиялық дәр-дәрмектерінің өзекті бәсекелік қуатын жоғарылатудың тетігі етеміз.
1: Санжу облыстық базар бақылау басқару мекемесі бір рет жаппай тексеру реформасының негізгі желі ауыртпалықты жеңілдету, түрге айыру, бірлесу, біртұтас басқаруды тұтқытып, бақылау басқару ұстанымын жаңалауды және бақылау басқару тәсілін қайта сомдауды ілгерілетіп, тұтас тізбек сәйкескен, тұтас саланы қамтыған тұтас периодты жабық бақылау басқару жүйесін күш сала орнатты. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 28-ші күні Санжу облыстық базар бақылау басқару мекемесі ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақтары олары сияқты көптеген орынмен бірлесіп, қарасты аумақтағы кәсіпорындарды үлгі алып тексерді. Синьцзян Ма Сән Сән сүт шаруашылығы шекті серіктестігінде қалалық бақылау басқару мекемесінің қызметкерлері өндіріс рұқсаты толымдылығы, қызметкерлердің куәлікпен жұмысқа шығу жағдайы, сондай-ақ азық-түлік шикізаттарының сақталу мерзімі сияқтыларды тексерді. Серіктестіктің жауаптысы Ма Чыңлун тілшіге. Бұрын тексерудің барлығында бір түрді, бір тарау үлгі алып тексеретін, қазір көптеген тарау бірлесіп бір рет тексеріп, кәсіпорындардың қыруар ауыртпалығын жеңілдетті дей келіп, биыл алдыңғы жарты жылда бір рет тексеріп, кәсіпорнымыздың ауыртпалығын барынша жеңілдетіп, өндірісті анағұрлым ден қоя игеріп, базарды кеңейтуімізге мүмкіндік берді деді. Санжу облыстық базар бақылау басқару мекеме сенімділік бақылау басқару бөлімінің бастығы Ян Лин былай деп таныстырды. Қазір көптеген тараудың көп түрлі жұмысты тексеруі бір жолда барып жалпы беттік тексеретін болып біріктірілді. Бүкіл облыстағы кәсіпорындарға барып тексеру жиілігі ұқсас мезгілдегіден 58% төмендеді, үстінде тексеру істері 38% қысқарды. Ұғысуға қарағанда, Санжу облысы кәсіпорындарға саятын 23 әкімшілік тексеру орнын ұйымдастырып, 209 түрлі тексеру ісін жалпы беттік тексеріп, қауіп-қатер дәрежесіне қарай қызыл, сары, жасыл 3 түс бойынша басқарып, жұмыс басында тексерілетін істердің 38%-ден үстінде тексермеуге немесе жанамалай бақылау басқаруға өзгертіп, кәсіпорындарды мазалауды ту бастан азайтқан. Сонымен бірге бір кәсіпке бір кітапша бойынша белгілемеге сай шаруашылық жүргізу бағдарламасын сәйкесті шығарып, істен кейін жазалауды істен бұрын жетекшілік етуге өзгертіп, кәсіпорындардың шаруашылық қауіп-қатеріне сақтануына көмектесіп, екіні кездейсоқ тексеру тұғырынан пайдаланып, базарды бақылау басқарудың анағұрлым жария, әділ болуына мүмкіндік жасаған. Ян Лин тексерудің жалпы барысы, екіні кездейсоқ тексеру тұғырына сүйеніп, жария жұмыс жүргізіп, түрлі сауда тұлғаларының әділ мәмілеге ие болуын қамтамасыздандырды. Бақылау тексеру түйіндеріндегі кәсіпорындардың бағалауы арқылы разылық дәрежесі 95%-дан асты. Болашақта біз селбесіп бақылау басқару жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жұмыс болмаса мазаламауға, жұмыс болса сөзсіз сәйкесуге табанды болып, әрбір кәсіпорынның орнықты дамуына серік боламыз деді.
0: Таяуда өрімжі жоғары жаңа технология ашу районның, жаңа қала районның әкімшілік істер бойынша қызмет өтеу залы бір ерекше жаңа қызметкерді, адам тәрізді құлтемір Ша-Чи X-02-ні қарсы алды. Бұл батыс солтүстік районның әкімшілік істеріне тұңғыш рет енгізілді.

0: кейін адам тәрізді құлтемірдің барлық жұмыста қолданылғандығын әйгілейді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 11-де Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының Жаңақала районының әкімшілік істер қызмет өтеу орталығында қала тұрғыны Өриет Абдулла жай ғана үн қатып, зерделі қызмет өтеуге шақырғаннан кейін қолтемір дереу аңыз қайтарып, дербес жол нұсқап алдыға жылжып, оны тәулік бойы автоматтық қызмет өтеу аумағына дәлме-дәл жетектеп барып, газ картошкасына ақша салу кәсібін сәтті орындады. Өриет Абдулла ол өте ыждағатпен таныстырды. Менің қай жерге баруым керектігін, ақша салу машинасының қайда екенін толық айтып берді. Меніңше ол өте зерделі, өте қолайлы екен деді. Осы адам тәрізді құлтемір жаңа қызметкерін Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақала районы цифрландырып дамыту мекемесі, Шинжан цифрлы жоғары жаңа ғылым технология чекті серіктестігімен бірлесіп жасаған. Құлтемір саясаттық кеңес беру, әкімшілік істер үгіт лекциясы, дербес жол нұсқау, іс бітіру терезесінде дәлме-дәл жетекшілік ету сияқты иқуаттарды бір тұлғаландырып, назарды кәсіпорынның бұқараның көп бітірілетін іс бітіру қажетіне шоғырландырып, іс бітіруге ақыл кеңес беру анық болмау, терезе іздеу қиын болу, жұмыс тәртібіне қанық болмау сияқты қиын түйіндерді дәлме-дәл шешеді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақала районы әкімшілік істер қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Чаушан Жоң былай деді. Қазір Құлтемірге үлкен модел әкімшілік істер арнаулы білім қоймасы орнатылып, жоғары жаңа технология ашу районының, Жаңақала районының барлық іс бітіру саясаты енгізіліп, саясатты түсіндіру өлшемі бір тұтас мүлтіксіз болып, анағұрлым мейірге толы, анағұрлым табиғи ауыс-түйіс жасау ортасы әзірленді. Келесі қадамда біз жасанды зердеге әкімшілік қызмет өтеуді қосуды үздіксіз ішкерлей зерттеп, тіпті де көп ортада жалпыластыру, қолдану жөнде ізденіс жасаймыз.
1: Жақында автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі, өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі сияқты 9 тарау бірлесіп, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының жұмыс үстінде жаралануыдан сақтанудың 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі 5 жылдық әрекет жоспарын атқару жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі жұмыс үстінде жаралануыдың алдын алу қызметін шынайы жақсы деп, жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандырудың белсенді ролын толық сәулелендіріп, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін өнімді төмендетеді. Енді станциямыздың тілшісі Дұңжайының осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жобада жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін төмендетуді, еңбек шарт жағдайын жақсартуды, жаңаша жұмыстанғандардың құқық мүддесін қамтамасыздандыруды нысана етіп, жұмыс үстінде жаралануының тұтас тізбекті алдын алу басқару жүйесін орнатып, жұмыс үстінде жаралануының алдын алудың іс деңгейін бір жақты етуден істен бұрын алдын алуға меңгеруге қарай бұрылыс жасауын ілгерілету айқын белгіленді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру басқармасының орынбасары бастығы Чен Сайжоң таныстырып былай деді. Бірінші кезекте автономиялы районның жұмыс үстінде жаралануының алдын алудың 5 жылдық әрекет жоспарымен салыстырғанда осы рет жаңадан қосылған жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік жаралануын қамтамасыз ету, түйінді тұғыр кәсіпорындарының 5 жылда кәсіптік жаралануының туылу мөлшерін 10% төмендету нысанасы жаңаша жұмыстанған еңбекшілердің ұқық мүддесін қамтамасыз етуге өз көлің мән берілгендігін әйгіледі. Сонымен бірге сақтану тізгіндеу түйіні, түйінді кәсіптерде жұмыс үстінде жаралану шырғалаңынан сақтану тізгіндеу, қауіпті химиялық заттар, кейін құрылыс жүргізу сияқты 5 ірі түйінді кәсіпте 5 жылда жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін 10% шамасында төмендету нысанасына анағұрлым шоғырланды. Жобада районымыз баулу жүйесі құрылысында жаңалық ашып, бүкіл районымыздағы технологиялық жұмысшылар мектептерінің жұмыс үстінде жаралануынан сақтануды технологиялық жұмысшылар мектептерінің қауіпсіздік тәрбиесінің маңызды мазмұнына енгізуін ілгерілетеді деп атап көрсетілді. Чен Сайжоң былай деді. Өңірлік кәсіп саласы мен оқытудың біріккен тұлғасы, саладағы кәсіп саласы мен оқытудың тоғысқан тұлғасы, өнеркәсіп бақшасы сияқты байлықтарға сүйеніп, жұмыс үстінде жаралануының алдын алудың сәйкесті ұжым ұйымдастыру курстарын өткізуді ілгерілетеміз. Жұмыс үстінде жаралануының алдын алуды кәсібилендіру құрылысын ілгерілетіп, жұмыс үстінде жаралануды

0: алдын алу, өндіріс қауіпсіздігі, кәсіптік денсаулық сияқты жақтардағы мамандарды таңдап, жұмыс үстінде жаралануының алдын алу мамандар қамбасын кемелдендіріп, жұмыс үстінде жаралануының алдын алу нысандарын жоспарға алып бағалау, үгіттеу, тәрбиелеу, мәселеге диагноз қою, шара белгілеу, бағалау, тексеріп өткізіп алу сияқтыларға кәсіптік технологиялық жақтан қолдау көрсетіледі. Жер-жер кемінде бірден аймақ дәрежелі жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану сақтық тәрбиесі базасын жетілдіріп, базаға сүйеніп үгіт тәрбиенің нақты өнімділігін жоғарылатып, жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану үгітінің қамту көлемін кеңейтуі керек.
1: 7 айдың 29-ші күні кеште 2026 жылғы автономиялы районның жарасымды да көрікті ауыл-қыстақ баскетбол жарысы, қыстақ баскетбол жарысы және Чапчал-Сібе автономиялы ауданының 4-ші кезекті жетісумол баскетбол жарысы, баскетбол ұсыныс жарысы Чапчал ауданы Даунянлүн спорт бақшасының баскетбол алаңында табыспен аяқтады. Енді станциямыздың тілшісі Таңшөченнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 5 күндік қиян-кескі сайысу арқылы ең соңында Үрімжі қаласы Ликөй Ассуы уәкілдер командасы аға жүлдегер, Тұрпан қаласының тәтті бойлық уәкілдер командасы жүлдегер, Санжу облысы Жеушіңқы уәкілдер командасы кіші жүлдегер болды. Үрімжі қаласы Ликөй Ассуы уәкілдер командасының мүшесі Чи Минхау, жарыс барысында әр реткі сайыс төтенше жапалы болды. Аға жүлдегер болуда бүкіл команданың іштей сәйкесуіне, алған бетінен қайтпайтын табандылығына сүйендік. Біз жарыс алаңындағы ынтымақтаса күрес жасау рухын ауыл қыстағымызға алып қайтамыз. Сондай ақ тіпті де көп адамның дене тәрбиеге қатынасып, баскетболдың құдіретін сезінуін үміт етеміз деді. Оқысуға қарағанда осы ретке жарысқа бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі 12 уәкілдер командасының 117 спортшысы қатынасып, жиыны 28 рет тартымды жарысты өткізіпті. Шинжаң егінші малшылар дене тәрбие қоғамының орынбасар төрағасы, бас хатшысы Майю Хан, жарыстың өткізілуі негізгі сатыдағы бұқараның рухани мәдениет тұрмысын байытып, ауыл-қыстақты көркейтуге пәрменді дене тәрбие қозғаушы күшімен рухани өміршен күш қосты дей келіп, бұдан кейін біз жарыс өткізу тәжірибелерін қорытындылап, ауыл-қыстақ баскетбол жарысы маркасын үздіксіз жаратып, негізгі сатыдағы бұқараның мәдени тұрмысын байытып, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуіне дем береміз деді.
0: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары, Бұратала облыстық халық үкіметі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар облыс бастығы Дойын күн тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуіне және бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады. Температура 19-да 30 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады. Температура 15-де 27 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық. Температура 17-де 32 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық. Температура 19-да 33 Цельсий градус.
1: Бураталада күн ашық. Температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлттап барып ашылады. Температура 23-те 33 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 20-да 34 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 20-да 32 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 20-да 32 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады. Температура 22-де 31 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап барып ашылады. Температура 26-да 37 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 23-те 33 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 20-да 33 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 21-де 36 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлттап барып ашылады, температура 21-де 36 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояханұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Алия Аханқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 7 айдың 30-шы күні бейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Джунго Сунчинлин жастар мен өрендердің ғылым технология мәдениет ауыз түйіс орталығының Бейжің залында автономиялы район мен Бингтан бірге ұйымдастырған 2026 жылғы отанға сүйіспеншілік Джунхуаға сапар атындағы Шинжан жастар мен өрендерінің жазғы демалыс кезіндегі зерттеу үйрену класының үшінші топтағы оқушылары Сунчинлин бейбітшілік періштесі көркемөнер үйірмесіндегі жастармен және өрендермен бір араға бас қосып, тартымды бірлескен достық қимыл арқылы 1000 шақырымды ендей өткен ұлттар ынтымағы көпірін салды. Бейжін Шинжан жастар мен өрендерінің бірлескен достық қимылы Сунчинлин бейбітшілік періштесі көркемөнер үйірмесі ала келген ырху көп әуенді музыка ташқорған күн шуағына малындымен басталды. Доғалы қыл үні арасында тәжік ұлты музыкасының әсем әуені кернеп, Памир үстіртінің күн сәулесін Астана сахнасына жеткізгендей болып, сахна мен сахна астындағы аралықты жақындатты. Музыка әуені аяқталысымен шинжандық балалардың өнер көрсетуі басталды. Бингтандық оқушылар орындаған жүзім сүресі астындағы маздаған от атты топтық би ең алдымен сахнаға көтерілді. Сәнді ұлттық киім киген оқушылар ойнақы чыр айналу және жазылған қол ишарат арқылы жүзім бағының ай сәулесі астындағы думанды көрінісін жанды бейнелеп, Тяньшан тауының етегіндегі мол өнім шаттығын Астана Бейжінге жеткізгендей болды. Осыдан кейінгі езу ұлтының жеке бие ұлы тау стилді алмастырып, қарапайым да пәрменді әрекет арқылы тау қойнауындағы ұландардың қайсарлығын әйгіледі. Бишілердің секірген әрекеттері күш қуатқа толы болды. Егер биді шинжандық оқушылардың алымды өнері десек, онда Бейжін театры Динхуншан бейжіңдік серіктердің көрсеткен ерен өнері саналмақ. Сунчинлин бейбітшілік періштесі көркемөнер үйірмесінің кішкентай артистері желке жалау тағып, сахнаға шығып, ынталы бейнемен ән айтып бибилеп, шинжандық оқушыларды ынталана көруге баурады. Көптеген бала тұңғыш рет жақын аралықтан Бейжін театрын тамашалап, көз алмай қарады. Қазақ ұлты халық әндерінің асқақ әуені, жанды билерінің қызу думаны, мәнерлеп оқылған жас қала атты Бингтан рухына деген терең сүйіспеншілік жырланған өлең, осы нөмерлер бірінен соң бірі жалғасып, Бейжін мәнері мен Шинжан әуені сахнада ғажайып жолығып, дәстүрлі мәдениет пен жастық көктемнің өміршеңдік күші осы арада тоғысты. Әсем керуен Джунхуаны жырлау атты топтық би тұтас қимылды шарықтау шегіне көтерді. Бишілер бай мазмұнды дене ишарат тілімен Джунхуа ұлтының көп маңызды бір тұлғалы көркем картинасын бейнеледі. Сахнасындағы шапалақ оны ұзаққа дейін толастамады. Бірлескен достық қимылы екі жердегі жастар мен өрендердің ән әуені және күлімсіреу атты топтық хорымен аяқтады. Сахнада балалар бір-бірінің қолын ұстап, ән әуені риясыз да шынайы болып, 1000 шақырымды ендей өткен достық сүйіспеншілікті жеткізді. Жастық көктем мен көркемөнер бірлескен осы ойын-сауық бір реткі мәдениет ауыз түйісі ғана емес, тіпті ұлттар ынтымағының бір реткі жанды сабағы болды. Тяньшан тауының етегінен Астана Бейжінге дейін екі жердің жастары мен өрендері бас қосу барысында түсінісуді күшейтіп, сүйіспеншілікті тереңдетті. Сондай-ақ бір-бірінің жүрегіне отанды қызу сүю, ынтымақтаса алға басудың тұқымын екті. Бейне достық бірлескен қимылдың жүргізушісі Тоқсу аудандық орта дәрежелі кәсіптік техникум мектебінің оқушысы Әбдусалам Абыланың «Бүгін біз бірге ән орындадық, ертең көрікті отанды бірге құрамыз» дегенін дейді.

Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитен клиентінен тыңдай аласыздар.

Бүгін баяндамақшы болған бұл әжей өте керемет. Ол 90 жасқа келген, дөңгелекті орындықта отырғанымен, ол керісінше тұла бойымды күш кернеп тұрғандай дейді.

оның аты Жүнгүй. Ол Жүнгүй инженерия академиясы механика және тасымал инженериясы бөлімінің тұңғыш әйел академигі. 1936 жылы Жүнгүй Жаңшидың Нанчан қаласында дүниеге келеді. 5-6 жасында жапон шапқыншыларына қарсы соғыс бұрқ ете түседі.

Болат қорту жұмысшылары от ұшқынын шашыратып, шеберлікпен меңгерген көрініс оның көңілін көлдей толқытады. 1955 жылы радиодан бірінші 5 жылдық жоспарда ауыр өнеркәсіпті алдымен дамытуды ортаға қойғандығын естиді. 19 жастағы Жүнжі батылдықпен Бейжің болат темір шөянның металлология механика кәсібін толтырады. Бүкіл мектептегі 300-ден астам оқушының ішінде тек 2 қыз оқушы ғана осы кәсіпті толтырады. Біреулер одан не үшін осыншама жапалы жолды таңдағанын сұрағанда, оның жауабы мемлекет қажет етеді, мен үйренуім керек деген алтауыз сөз болады. Мың 1960 жылы дашөні бітіргеннен кейін Жүнжі Жүннан кен қорту шөйініне келіп, басқалар жағынан сүркей делінетін металлургия, механика кәсібіне кіреді. Әншан Болат Темір тобы мен Тайгаң Болат Темір тобында ол қолына балға ұстап, түнгі кезекке алмасып істейді. Лояң мыс тобында, Ухан Болат Темір тобында ол бірнеше қабат ғибараттың биіктігіндей жабдықтарға өрмелеп шығып, жабдықты шұғыл жөндеумен шұғылданады. Бір күннің өзінде үсті басы май-май болып кетеді. Ол жұмысшылардың аузындағы болат қызға айналады. 20-шы ғасырдың 70-шы жылдарының соңында Ухан Болат Темір серіктестігі Жапониядан ірі тұрпатты ыстықтай шыңау машинасын енгізіп, бос сынап көруде ауыр кінараттар шығады. Жапония жақ қатаң позиция ұстанып, жүнгі тарап үйлесімді меңгермеген барлық зардапты өз көтереді дейді. Сол кезде Жүнжі тек әдеттегі дашөнің лекторы ғана еді. Оған қатынаспауға да әбден болатын, бірақ ол іштей табысқа, намысқа тыртысып, егер жеңілсек, мемлекеттің абырой төгіледі дейді. Ол тақырыптық группаны бастап әр күні 20-неше шақырым жол басып, нақтылы орынды болып түнделетіп, тексеріп, қайта-қайта есептеу жүргізеді. Өзінің тұңғыш жаратқан түрі өзгерген сыңар, білік қозғалту назариясынан пайдаланып, ең ақырында мәселенің қайнары Жапонияның жаптық жобалау және технологиялық кемістігі екендігін анықтайды. Нақты санды мәлімет алдында Жапония мамандары ағаттықты мойындап, зиянға төлем төлеп, әрі жобаға өзгеріс енгізеді. Бұл бір ең тамаша шайқас болды. Бұл іс Жүнжі берік сенім сыйлайды. Ол жүнголықтардың ақыл парасаты шетелдіктерден кем емес. Олар істей алғанды біз олардан да жақсы істей аламыз деді. Енгізген жабдықтан талай рет кінарат байқалғаннан кейін Жүнжі шетелге ек сүйеудің басқалардың шектемесіне ұшырайтындығын танып жетті. 1986 жылдан бастап ол базарын Жүнгоның алумин өнер кәсібіне, назарын Жүнгоның алумин өнер кәсібіне аударды. 90-шы жылдарда еліміздің жоғары қуатты алумин материалдарының 70% импорт етуге ек сүйеп, еліміз ішіндегі алумин кен байлығын қамтамасыздандыру жыл шегі 10 жылға да жетпейтін еді. Жас 60-тан асқан Жүнжі жауапты бас ғалым болып қызмет атқарып, 100-ден астам ғылыми зерттеу қызметкерлерімен бірлесіп, селбесе қамал алады. 10 жылға жуық жүрек қанын сарқа жұмсап, еліміздің алумин топырақ кен байлығын қамтамасыздандыру жыл шегін 10 жылға жетпейтін уақыттан 60 жылға жоғарылатады. Бір топ жоғары қуатты алумин материалдары импорт тізімдігінен сызып тасталып, мемлекеттің келелі инженерия құрылысына кепілдік етілді. 2003 жылы
中绝

әсіре жасау, ғылыми жасампаздықпен ортаға қойып, мемлекеттік орта ұзақ мерзімдік ғылым және технологияны дамыту жобасы программасына енгізілді. Ол шарт жағдайы ең жоғары чекке, ешкім ойлап жете алмайтын, істеуге батылы бармайтын нәрсеге жеткізу керек деді. Адамды тіпті де әсерлендіретіні оның өмірінің соңғы кездері еді. Салмақты науқасқа шалдығып, жүріс-тұрысы да қолайсыз болғандықтан ол дөңгелекті орындыққа отырып, мәжіліске қатынасып, іс сапарға шығады. Қолына асбөкіл қойып, алдыңғы лектегі жазбаларды зерттеп оқиды. Бір жолы емдеу аяқталысымен тәжірибеханаға төте тартады. Оқушылары оны демалуға нәсихаттайды. Ол мемлекеттің міндеті тосалмайды. Бір күн кешіктірілсе, бір жыл артта қалуымыз мүмкін дейді. Оқытушылықпен шұғылданған 60 неше жылда ол еліміз ішіндегі тұңғыш микроэлектронды бөлшектерді жасау толық курс кәсібін құрып, неше жүз аспирантқа жетекшілік етеді. 2026 жылы 7 айдың 1-ші күні 90 жастағы Жүнже дөңгелекті орындықта отырып, халық сарайында 1-ші шілде өрденін алды. Ол қайта-қайта ыңғайсыз болды деді. Әрі, мен 90 жасқа келсем де, тұла бойымды күш кернегендей сезінемін деді. Оқушылар, Жүнже әжей бүкіл өмір арқылы бізге бір адамның күші қаншалықты зор болатындығын, тіпті оның күші Жүнго жасаған деген сөзді дүние жүзіндегі ең биік жерге ойып жазуға жететіндігін білдірді. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Біз түс көргенде не үшін кейде есімізде қалмайды? Балақайлар көпшілік әр күні түнде ұйықтағанда түс көресіңдер ме? Үнемі мынандай сезімге бөленесіңдер ме? Түстегі көріністер өте анық болады, бәлкім бұлтта самғайсың, бәлкім кішкентай серіктеріңмен ойнайсың, тағы да сүйкімді кішкентай хайуанаттарға жолығасың. Бірақ ұйқыдан ояна салсың мен жаңа ғана есіңде тұрған түс көзді ашып жұмғанша есіңнен сейіле қалады. Ең соңында міне ештеңені де ойлап есіңе түсіре алмайсың. Сендер қатты таң қалатын шығарсыңдар, түс көргендеріңді анық білесіңдер, ал бірақ түс көрген естеме не үшін ақырын-ақырын жоғалады. Кішкентай елгезектер біздің түстегі естемелерімізді ұрлап кетті ме? Іш жүзінде бұл өте қалыпты құбылыс. Оның астарында қызықты шағын ғылым жасырынып жатыр. Біз ұйықтағанда үлкен ми толық демалмай, әуелгідей білдірмей қызмет істейді. Міне бұл алуан түрлі түсті қалыптастырады. Ал біздің үлкен миымызда екі түрлі естеме болады. Бірі қысқа уақытша естеме болады, есте ұстау болады. Ал енді бірі ұзақ уақыттық тұрақты есте ұстау. Көп санды түстер тек уақытша есте сақтау барысында тоқтап қалады. Бір істі есте берік сақтау үшін үлкен ми сергігеннен кейін есте сақтауды ырықтылықпен бекемдеуге тура келеді. Бірақ біз көбінде ұйықтау кезеңінде түс көреміз. Оянған соң үлкен ми түстегі мазмұндарды реттеуге, сақтауға үлгірмей, бұл естемелер біртіндеп жоғалады. Бұдан сырт таң сәріде, оянған кезде жаңа дыбыс, көрініс сияқты сыртқы дүниенің информациялары мен тез арада күңгірт қиял естемесін бүркемелейді. Міне бұл көп санды түстердің лезде ұмыт болуының себебі. Өте ғажайып шығар, әсілінде түс жоғалып кеткен жоқ. Біздің үлкен миымыз осы жақсы сақтауға үлгіре алмайды. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны бүгін тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Ноаның Сан-Төме және Принсипидің зунтыңы болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Чаоминдердің зейін-зердесін күш-қуатын ұйыстырып, ел іші сыртындағы жоңха ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеу керек. Пашуди Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы күштаңыз қозғады. Ли Чан Словакияның зунтуңмен кездесті. Чаулыди Словакияның зунтуңмен кездесті. Әуе армиясы әуескерлері белгілі дүйі, қарулы сақшы Лейін, екпінділер әтіреті, үйрену тәрбиесінің табысын әскери бөлімнің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің қозғаушы күшімен нақтылы өнімділігіне айналдырды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 180 триллион юаньнан асты. АқШ зунтыңы Трамп Иранға соққы беретіндігін айтты. Халықарада мұнай бағасы қауырт қымбаттады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 7 және 29 күні Карлос Ноаға телеграмма жолдап, оның Сан-Төме және Принципи Демократиялық Республикасының зунтуң болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Таяу жылдардан бері Жунго мен Сан-Төме және Принципи қатынасының даму беталысы жақсы болды. Екі жақтың саяси өзара сенімділігі үздіксіз тереңдеп, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жеті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдады. Әр саладағы нақты селбестіктердің табысы мол болды. Мен Жунго, Сан-Төме және Принципи қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Ноа зунтуңмен бірге құлшынып, Жунго Африка селбестік талқысы Бейжің басшылар мәжілісінің жетістіктерін тиянақтандыруды орай етіп, Жунго мен Сан-Төме және Принципидің стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетіп, екі ел халқын ана құрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Чаомин істері қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 7 айдың 27-ші, 28-ші күндері Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Пашуди Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы жеткізілді. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер Чаомин істері қызметкерлері, шетелдегі қалың Чаомин бауырластар және отанға оралған Чаоминдер, Чаоминдердің туыс-туғандары сияқты әр сала қайраткерлері ерекше желпініп, терең шабыт алды. Көпшілік былай деді. Пашуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп түсініп, батыл дәйекті тиянақтандырып, зейін-зердені күш-қуатты ұйыстырып, Жунго арманын бірге жүзеге асыру, бірге игіліктену негізгі тақырыбына табанды болып, ел іші сыртындағы жоңға ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін шебеп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне күш-қуат қосамыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Чаомин істері шебі партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, шетелде қалың Чаомин бауырластарды және отанға оралған Чаоминдерді, Чаоминдердің туыс-туғандарын ынтымақтастырып және жұмылдырып, мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, жұңха мәдениетін жалғастыру және оны сәулелендіру, жұңғы мен шетелдің ауыс-күйсін селбестігін күшейту сияқты жақтарда белсенді үлес қосты. Пашуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауын нақ майданда тыңдаған орталық бірлік сап бөлімі Чаомин істері жалпылық мекемесінің бастығы Емьяу былай деді. Пашуди Си Цзиньпин шетелдегі қалың Чаомин бауырластармен отанға оралған Чаоминдердің, Чаоминдердің туыс-туғандарының қосқан белсенді үлесін жоғары бағалады. Бұл маңызды мәнге ие. Емьяу былай деді. Пашуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы биікте тұрып алысты болжаған, мәні терең, мазмұны бай, адамды алға басуға жебейді. Жаңа жорықта біз сенімді бекемдеп, ерлікпен алға ұмтылып, нысананы көздеп, Чаомин істері қызметі жөніндегі бір тұтас сәйкестіруді және зерттеу орналастыруды анағұрлым күшейтіп, қатысты тараулармен сәйкесуді, ықпалдастықты шиелетіп, Чаоминдерге саятын саясат заң ережелерді үздіксіз кемелдендіріп, Чаоминдердің зейін-зердесін, Чаоминдердің күш-қуатын кең көлемде ұйыстырып, жаңа дәуірдегі Чаоминдер істері қызметінде үздіксіз жаңа жағдай жаратуды ілгерілетеміз. Чонго Чаоминдер бірлестігі достық байланыс бөлімінің орынбасар бастығы Чжан Лян былай деді. Пашути партия 18-ші құрылтайынан бері Чаомин істері қызметінде қол жеткен табыстарды жоғары бағалап, жаңа дәуірдегі Чаомин істері қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетті. Біз осы реткі мәжілістің рухын ішкерлей үйреніп, түсініп дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын әмілетті әйгілеу жауапкершілігін күшейтіп, жаңа жағдайды зерттеу, көне көзқарасты аластау, жоғары өнімділік жарату, жаңа мәселелерді шешу жағында ана құрылымдық қадам тастаймыз. Пашути Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, партияның Чаомин істері саясатын жаппай дәйектілендіріп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын тығыз арқау етіп, Чаоминдердің зейін зердесін күш қуатын анағұрлым ойдағыда үйістіріп, шетелдегі қалың Чаомин бауырластарды және отанға оралған Чаоминдерді, Чаоминдердің туыс туғандарын таңдаулы дәстүрді жалғастырып, мемлекет сүйіспеншілігін нығайтып, өзгеше артықшылықтарын сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, отанды бірлікке келтіру ол ісіне белсене қызмет өтеуге жетектеп, ел іші сыртындағы жұңға ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеп, жұңға үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуге телегей күш топтау керек. Фуцзян өлкелік Чаомин істері кеңсесінің меңгерушісі Сяо Хуасин былай деді. Чаомин істері қызметінің тарихи орны мен күш салу түйінін дұрыс игеріп, Чаомин істері қызметін анағұрлым белсенді, ырықты түрде ойдағыдай істеу қажет. Біз Пашути Си Цзиньпиннің шетелдегі Чаомин бауырластарының және отанға оралған Чаоминдердің туыс туғандарының қамқоршысы, Чаомин істері қызметінің іскерлері болу деген маңызды тапсырмасын естеп ерік сақтап, иди арқылы Чаоминдердің тілегін тоғыстыруға жетекшілік етіп, Фуцзян Чаомин істері залы қызметін ойдағыдай істеп, Чаоминдерге қызмет ету шараларын үздіксіз тереңдетіп, Чаомин бауырластардың нақтылы табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз нығайтамыз. Хайнань өлкелік Чаоминдер бірлестігінің төрағасы Су Ен былай деді. Чаоминдер қызметі ел іші сыртындағы жұңға ұландарының күшін үйістіратын, мемлекеттің даму жалпы жағдайына қызмет өтейтін стратегиялық қызмет. Біз қаржы енгізу, ақыл парасат енгізу тұғырын белсене құрып, Пашути Си Цзиньпин алға қойған Хайнань еркін сауда портын еліміздің жаңа дәуірдегі сыртқа есік ашуына жетекшілік ететін маңызды қақпа етіп құрып шығу жағында Чаоминдер саласының күш қуатын арнауға құлшынамыз. Отанға оралған Чаомин Гуандун өлкелік иммунитет ғылымы қоғамының басалқасы Еншінан былай деді. Пашути Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөнінде маңызды нұсқау беруі партия мен мемлекеттің шетелдегі Чаомин бауырластарға және отанға оралған Чаоминдерге, Чаоминдердің туыс туғандарына өскелең мән беретіндігін әйгіледі. Жұңғы үлгісіндегі осы заман

0: жандандыру құрылысы ұлы дәуірінде жасау біздің осы ұрпақ отанға оралған оқымыстылардың ең үлкен бақыты. Алда мен Гуандун Сянган ауымын үлкен шығанақ районын үзіксіз тиянақ етіп, ғылым техникада жаңалық ашу арқылы халықтың денсаулығын қорғап, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғысып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлттың гүлденуіне чаоминдер саласының күш-қуатын арнаймын. Цинан дәшесі чунголық чаоминдер мен чунго қандастарды зерттеу орнының ерекше ұсыныс етілген профессоры Ли Минхуан былай деді. Жаңа дәуірдегі чаоминистер қызметінде чаоминдердің жағдайын ұғысу, чаоминдердің мүдесін қорғау, чаомин бауырластарға қызмет өтеу қажет. Жаңа жорықта біз чаоминистер қызметінде сөзсіз телегей күш ұйыстыра аламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет кеңестің зонлие Ли Чан 7-29 күні түстен кейін Бейжіңде Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Словакияның зонтуңы Пелле Гринмен кездесті. Ли Чан былай деді. Жунго мен Словакия дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұруда мәміле жасады. Екі ел достығы ұзақ уақыттан бері бекемделіп келеді. Төраға Ши Цзиньпин Зонтун мырзамен кеңес өткізіп, екі жақты қатынастың дамуын жоспарлады. Жунго Словакиямен бірге дәстүрлі достықты сәулелендіріп, стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, өзара уластыру, тұтастыру, жаңа энергиялы автомобиль, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екі елдің дамуын, гүлденуін бірге жебеуді қалайды. Словакияның Еуропа одағының Жунгоға қаратқан саясатының анағұрлым белсенді әділ бағытқа қарай реттелуін ілгерілетіп, Жунго мен Еуропаның экономика сауда қатынасының орнықты дамуын жебеуін үміт етемін. Пеллегрини былай деді, Словакия Жунго қатынасы қазір тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Словакия Жунго мен барыс келісті күшейтіп, экономика сауда, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-күйіс пен селбестікті кеңейтуді қалайды. Словакия Еуропа мен Жунгоның тілдесуімен селбестігін ілгерілетуде белсенді рөл атқаруды қалайды. У Чжаньлун кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чжао Лэцзи 7 айдың 29 күні түстен кейін Бейжіңде Словакияның зунтуңы Пеллегринимен кездесті. Чжао Лэцзи былай деді. Төраға Си Цзиньпин Зунтун мырзамен кеңес өткізіп, Чунго-Словакия қатынасының болашақ даму жобасын бірге жасады. Чунго-Словакиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын өлшеметіп, стратегиялық өзара сенімділікті үзіксіз күшейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру, экономика сауда, жасанды зерде, жаңа энергия сияқты салалардағы өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын шебеп, Чунго-Словакия қатынасының жоғары деңгейде дамуын қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Чунго мемлекеті халық құрылтайы Словакия халықтық парламентімен достық барыс келісті шиелетіп, заң шығару бақылау сияқты қызмет тәжірибелері жөнінде ауыс-күйіс жасап, екі елдің нақтылы селбестігін заңдық кепілмен қамтауды қалайды. Пеллегрини былай деді. Словакия мен Жунго өзара құрмет етуге, елік ұқық теңдігіне, баянды пікірлесуге табанды болып, Словакия Жунго қатынасының ұзақ уақыт тамаша дамуына негіз қалады. Словакия Жунго мен заң шығару құрылымдарының барыс келісін күшейтіп, түсінісуді нығайтып, өзара сенімділікті тереңдетіп, жасанды зерде сияқты салалардағы селбестікті кеңейтуді қалайды. Ли Хунчун кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі бүкіл армияда өздіксіз тереңдеп нақтыланды. Әу армиясы әуескерлер белгілі лүйі, қарулы сақшы, лейін, екпінділер әтіреті үйрену тәрбиесінің нысана талаптарын тығыз арқау етіп, идеялық стил дұрыстауды тереңдету, саяси реттеу жаттығуды ілгерілетумен бір тұтас жоспарлауға табанды болып, үйрену, тексеру, түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, командир жауынгерлерді іс тындырып кәсіп жаратудың құн көзқарасын дұрыстауға жетектеп, үйрену тәрбиесінің табысын әскери бөлімдердің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің қозғаушы күші және нақты өнімділігіне айналдырды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері әуе армиясы әуе әскерлер белгілі лүйі соғысқа дайындалу соғыс жүргізу жағындағы нәтиже көзқарасындағы ағаттықтарды ішкерлей қадағалап тексеріп ортаға қойып бұрынғы ұшу сағатына ғана қарау сияқты сыңар жақты танымдарды түзетіп жаттығу түйінін нақты міндет типтік әуе жағдайы сияқты нақты соғысты қолданылмалы сабақтарға бейімдеп ұшқыштарды батылдықпен жаттығуға шабыттандырды. Әуе армиясы әуе әскерлері белгілі лүйінің жауынгері Таң Үйлің былай дейді.

0: Жоғары күшөмелдіктегі нақты соғыстық жаттығу барысында көптеген жауынгерлері техникалық тактикасында көрнекті табыстарға қол жеткізді. Көпшілік соғыс майданда қалай жеңіске жету жөнінде көбірек ой жүгіртті. Үйрену тәрбиесі барысында аталған Лүй парткомы әділ болумен жеке мүддені көздеу, үздік болуға талпынумен күн көрісті ойлау, нақты істеумен қазіргі тұрмысына қанағат етіп табысқа жетуді ойламау сияқты мазмұндар төңірегінде толғанып, талдау жасап істіндіріп кәсіп жаратудың әуелгі мақсатын, өлшемін және нақтылы жағдайын ішкерлей, қадағалап, сұрастыру толғану барысында қызмет жауапкершілігін үздіксіз айқындап, жауапкершілікті күшейтті. Бұрынғы қызметтердегі абырой инженериясына, қысқа мерзімді өнімділікке саятын нысайлық мәселелерден 15-ін саралап, командир жауынгерлерді партиялық қасиетті үздіксіз күшейтуге, құн талпынысын дұрыстауға тәрбиелеп жетектеді. Әу армиясы әуескерлері белгілі Лүйінің жауынгері Жан Шаубай былай деді. Партиялықты түбірлі өлшем етуге табанды болып, бірінші салауаттың коммунист екенін, бірінші міндеттің партия үшін қызмет істеу екенін бастан аяқ есте берік сақтап, әуелгі мақсатты естен шығармай және оны ойдағыдай қорғап, нәтиже беталысына мәңгі ауытқымауға кепілдік етіп, еңбек маған жазылмаса мейлі, бірақ еңбек сіңіруде мен сөзсіз боламын дейтін деңгеймен жауапкершілік арқалап, негіздік сипатты қызметтерді істеп, орындалмаған істерді орындауға күш салып, армияны құдіреттендіру істерінің жаңа жағдайын ашуға үлес қосуымыз керек. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері қарулы сақшы, лейін, екпінділер әтіреті, партком алқасының мүшелері негізгі сатыларға барып, әңгіме мәжіліс өткізіп, әскери жаттығудағы барысқа ғана мән беру, нақты соғыстық жаттығуға немқұрайды қарау. Нәтижеге ғана мән беру, қабілетке немқұрайды қарау сияқты мәселелерді күш сала түзету жайлы тексеріп зерттеу жүргізіп, орын теуіп отырған мәселелер мен қате танымдарды батыл түзетіп, әскери бөлімдердің қайталанған, қабаттасқан, төмен өнімді, ұтымсыз жаттығуларын тоқтатып, шекті ортаны сақтау жаттығу өлшеміне табанды болумен бірге, қиын, қатаң, нақты соғыс талабын шығарып түйіндеп, ауыр, қиын сабақ түрлерін көбейтуге күш салды. Үйрену тәрбие барысында әскери бөлім парткомы соғыс жүргізу сынды түбірлі функцияны мықты игеріп, лаңкестікке қарсы тұрып тосын уақиғаларды бір жақты ету міндетімен салыстырып, жаттығудағы олқылықтарды, әлсіз буындарды толықтап, 114 мәселен тізімдікке енгізіп, реттеу түзету, жөнге салуды тыңғылықты ілгерілетіп, түрлі қиын мәселелерден 103-ін шешіп, жауынгерлік қуат өлшемінің әскер жаттықтырудың соғысқа дайындалудың тұтас барысында дәйектеленуін шынайы ілгерілетті. Қарулы сақшы Лейін екпінділер әтіретінің жауынгері Чин Шаулян былай деді. Ланкестікке қарсы тұрудың мемлекет дәрежелі қосыны ретінде біздің ең үлкен нәтижеміз жаттығу нәтижесі емес, қайта шешуші сәттер де...
1: Мына жерге күнде шығып тұрасыз ба?
2: Шығып тұрамыз ғой, шықпасақ болмайды. Мынаға біз шығу міндет, неге дегенде, мысалы, мотомен жүрген адамдар ананың ішіне кеткеннен кейін кейбір нәрсені көре алмай қалады. Көре алмай қалу үшін себебі біз мына жерде дүрбіні атып шыққаннан кейін мынаны біз салсақ мысалы. Оның ішіне бір мәшине кіріп кетті мысалын айтқанда ана сарғым ойнайды осында. Кейбір адам ойнаймыз деп осы құмға амырақ болады мәшине. Сол үшін біз осындағы мынаға салып қарасақ, сенен кейін анау жердегі адамға, чукудағы адам телефон соғамыз. Ей, пәленпай жерде бірдеңке көрінеді ғой десе, ол төте барады. Жапа шекпейді. Бұл өте қолайлы болады. Сол үшін мына мұнарамыздың пайдасы осындай. Шарлауымызға көмегін тигізіп тұрады.
1: Қанша метр жерді көре аласыз сен
2: астында? Мына уақытта дүрбіні алып келесіз-ақ біз міне мысалы анау әне деп отырмыз анау 9 километр жер ана біздің ана соданы бәрін көріп қалады. Көреміз дүрбі салған екенбіз. Жасыңыз
1: кеп қалды енді мынандай жерлерге шыққан қиналмайсыз ба жоқ көріп жүріп үйреніп
2: мен үдіс отыра алмаймын. Мен түсте де 20 минуттар ем алып алсам болды. Мен өзі көп жасым келгенмен әлі өзім кәтемеген құсап тұрамын. Ол осы орманның қасиеті екен деймін. Өйткені осында көп жарлап көп жүргеннен кейін.
3: Сәлеметсіздер, мен Роза Рахатқызы боламын. Бүгін әкеммен бірге шарлауға шығу үстіндемін. Менің бұл жерге істегеніме де 4 жыл болды. Қал жүріңіздер.

шығаннан бастап әкемнің осы жерде істейтінін білемін. Ол кішкене кезімізде біз жаңағы отырған андай Гуахуран деген нәрсе, тақымның ішінде ішкері бір жерінде, ол кезде мынандай техогендары да жоқ бұл кісілердің, бір екі үш диван бір үй.

0: үйде болады. Одан бұл кісілер ыңғай жеріне бір сударын асып алып кетеді. Ол кезде біздің ойымызда енді сол осының ішін аралап қана жүреді деп ойлаймын. Орталыққа шыққаннан бастап бұл кісілерде мындай аң деген нәрселер көбейді. Мысалы, қайтып жер оқылады, не нәрселер істеу керек деген сияқты аңдар көбейді. Сол көп ұлттық кісілер болады. Ұлттық кісілер болғанда тағы да өз тілінде жазылады, бірақ мына мемлекет тілінде жазылмайды да. Сол бұл кісілер не істеді, қай жерге бардық, не істер болды дегендерді бұл кісілер қазақша жазып, бірақ қояды. Сол біз мына демалыста келеміз, сен жексен демалыста келгеннен кейін бұл кісілер тағы да жаңасын алып қояды ғой, біз жазатын. Сол аударып біз мына Куахуэлжіға мемлекет тілінде аударып жазып береміз. Ана Хуэйзилу тағы әрбір фанхо тайжандар болады ғой, соларға да аударып жазып береміз. Сол сондықтан да мекен енді біз мына мен бітіргеннен кейін әкем өшіруге келіп істетеді ғой. Бірінші жылы енді әлгі мектепті енді бітірген кезде өзіңіз бір сұрақтай көр голода жүресіз ғой, енді сіз барып келгіңіз келмейді де. Соны башақта да мына қалада да істедік, үшінші айдарда жолкин болдым десе, соның әкем енді сен көрсең болды шыйшаір сынақпенен кірші деді ғой, сынақпенен кірші де. Сон ал болады деп біраз өзіңіз көңіл күйіңіз әкеңізге деген бұл мәніңізбенен кіресіз ғой. содан кіргеннен кейін істегенде қиын болмады, неге десеңіз бұрыннан көріп өстік, одан мына жазатын материалдар жазып өстік деңізші. Сондықтан көп бір қиыншылық болып кетпеді бізде. Ең қиыншылық кезім есімнен кетпейді деген жаз кез, 7-8 ай деген мынаның іші қатты істейді ғой. қысқан кездегі сол шоқ өткен шарлау бірінші рет кіргенде мен өзім сол істей алмайтын сияқты қиналдым. бірақ та қасымызда кісілер ол кезде де жақсы. мысалы сен қай жерді қалай жүрсең өте қиналып кетпейсің, мына құмды қалай бассаң әлгі жеңілдік болады дегендерді үйретіп, одан сен қай жерден қай жерге дейін баруыңа болады, қай жерді баспауыңа болады деген сияқты нәрселерді айтып, одан қалай ыстықтан сақтанасың соның бәрін айтқандықтан әзір 5-ші жыл болып қойды ғой, оның бәрін үйреніп кеттік әзір.
1: мына өсімдіктердің атын
0: ой үйретті. ал дегенде өсімдіктер енді оқыдық дегенмен бұның ішінде өсімдіктерді оқығанымыз жоқ қой. оның қайтып өскенін одан бұдар кітей кезінде өсімдік енді шыққан кезімен өсіп кеткен кезіндегі түрлері ұқсамайды. соны кішкене кезін көрсетіп мынау коленпай мынау жусан деп кетеді. одан енді бір екі аптадан кейін келсеңіз ол тағы бір сұрыпты болып реңді болып кетеді. мынау не дегенде тағы тұрамын айта алмай. әй мен саған осы неше күннен ғана алынды айттым ғой, не деген сендер оқып келгенде осыны оқыдыңдар ма деп сөйлейді. содан кейін артына келе өзіміздің де мына әлгі материалымыз болды, осылардың бәрін тізімдейтін. сол бойынша одан кейін мына телефонға қазақша мен мына қазақшасын аударатын түсіріп бәсімге тартып қайсы қандай өсімдік деген сияқты тізімге тартып, сол арқылы қазір өсімдіктерді де біліп кеттік. осы кезде оның бәрін біліп болдық қой. осы орманды қорғау. егер де мен келіп бұғысының артын жалғап мен қорғамасам, бұғысын егіп кеткен бұл ағаштар қайтеді.

Өз қабарымыз. Америка құрама штаты медиасының 7-ші айын 29-ші күнгі қабарына қарағанда, Америка құрама штатының зонтуын Трамп, Иранның орта шығыстағы Америка құрама штаты армиясына тұтқұйыл шабуыл жасағандығына аңыз қайтару ретінде Иранға соққы беретіндігін айтқан. Теңіздер амандығын қорғау серіктігінің 7-ші айын 29-ші күнгі қабарына қарағанда, Америка құрама штаты елігіндегі әр айналымға түсіп жатқан бір сұйытылған табиғи газды қалқыма сақтау құрылғысы Египетте тоқтап тұрған кезінде кемінде бір ұшқышсыз ұшақтың шабуылына ұшыраған. Израильдің жоғары дәрежелі бір мәнсаптысының жергілікті уақыт 7-ші айын 29-ші күні айтуына қарағанда, Израильдің зони Нетаньяху жақында Америка құрама штатының зонтуңы Трамппен сұхбаттасқанда мынадай үш түрлі жобаны түйінді кеңескен. Бірінші, Иранмен келісімге келуді жалғасты жебеу. Екінші, Иранға қаратылған теңіз құрсауын жалғастыру және экономикалық қысымды күшейту. Үшінші, әскери соққы беруді қалпына келтіру және арттыру. Бас станция тілшісі 7-ші айын 29-ші күні мынаны ұсынды. Иран орталық өлкесінің орынбасары өлке бастығы Америка құрама штаты мен Сауди Арабияның бірлесіп сол күні таңсәрде Ирактың Диала өлкесіне әуеден шабуыл жасап, бұдан Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосының 4 мүшесі

0: қаза болғандығын айтты. Америка Құрама Штаты мен Иран қақтығысының ең жаңа беталыс сияқты факторларының ықпалынан халықарада мұнай бағасы 7 айын 29 күні қауырт қымбаттады. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 9 айда тапсырылатын жеңіл өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы 5.20 Америка доллары жоғарылап, әр баррелінің бағасы 84.46 Америка доллары болып, 6.56% жоғарылады. 9 айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнайының кесікті бағасы 6.65 Америка доллары жоғарылап, әр баррелінің бағасы 90.74 Америка доллары болып, 7.91% жоғарылаған.
1: Өз хабарымыз. Ақш Федерациялық запас қор комитеті 7 айдың 29 күні ақша саясаты жөніндегі 2 күндік мәжілісін аяқтатып, Федерация жария базар комитетінің Федерация қоры өсу мөлшері нысанасын 3.15%-тен 3.75%-ке дейінгі аралықта өзгертпей сақтауға қосылатындығын жариялады. Бұл ұйғарымы ақш федерациялық запас қор комитетінің биыл ұдайы 5-ші рет өсім мөлшерін өзгертпеуі болып табылады. Алайда осы ретке өсім мөлшері қаулысында өңірлік федерация қорының 3 төрағасы 25 түйін өсім қосуды дәріптеді. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
3: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
4: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
3: Иә, емделуге жақсы селбесем.
5: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңдайсың.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
2: Жетінші айдың 20-ші күні 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерде әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхай дүниежүзілік көрме орталығында жабылды.
1: Талдау жасаушылар ақыштың Иранға қаратқан әуе шабуылын уақытша тоқтатуы ырықтылықпен тоқтату емес, қайта ақыш нақтылы қиыншылықпен көп түрлі қысымдардың әсерінен уақытша тоқтатуға мәжбүр болды деп қарады.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, шетел медиалары жүнгінің AI техникасы жедел дамығандығын қызу талқылады деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. 7-ші айдың 20-ші күні 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерде әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхай дүниежүзілік көрме орталығында жабылды. Осы кезекті мәжіліске нақ майданда 400 мың адам реттен астам көрермен қатынасты. Дүниежүзінен 177 сатып алу үйірмесі ұйымдастырылып, сатып алу көлемі межемен 20 миллиард 360 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25% артып, халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды және жаппай алқауына ие болды. Көптеген шетел медиалары былай деп қарады. Жүнгінің жасан зерде кәсібінде техникалық жаңалық жарату мен әлемдік селбестік қатар ілгерілеген даму жағдай жарыққа шықты. Бір жағынан адам тәрізді робот, ірі модель сияқты салаларда үздіксіз қамал алынып, жалпылық бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылады. Енді бір жағынан жүнгі жасан зердені әлемдік басқару селбестігін белсене ілгерілетіп, даму жетістіктерінің оңтүстік елдерге анағұрлым көп тиімділік жеткізуін ілгерілетіп, әлемдік жасанды зердені басқару жүйесін кемелдендіруге тың қозғаушы күш істеді. Еуропа осы заманғы дипломатия журнал сайтында былай делінді. Дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы дүниежүзілік жасанды зерденің ең жаңа жетістіктерін әйгілейтін маңызды терезе болып қалмастан, дүниежүзілік жасанды

0: орталығын бірге құрып, техникалық ауыс-күйі старындыларды тәрбиелеу және қабілет құрылысын ілгерілетеді. Бұл шаралар Жунгоның жасан зерде саласындағы селбестігінің таным дәріптемесін механизм құрылысына, ереже талқысынан техникалық қуат үстеуге қарай бет алуын ілгерілетіп, тіпті де көп елдің жасан зердені даму жетістіктерінен ортақ игіліктенуіне мүмкіндік жасағандығын толық әйгіледі. Хабарда былай делінді: дүние жүзіндегі жасан зерде бәсекесі күн сайын шиеленісіп, техника парқы үздіксіз кеңейген жағдайда, Жунго алға қойған даму жолы дүние жүзі оңтүстік елдеріне жаңа талғам әзірледі. Шынара елдердің техниканы құрсаулауда, экспортқа шектеме қоюда және ереже жетекшілігін баса дәріптеумен ұқсамайтына, Жунго техника қайнарынан ортақ игіліктену, негізді құрылғы құрылысы қабілетті жетілдіру және көп жақты селбестік арқылы даму жолындағы елдердің дербес жаңалық ашу қабілетін жоғарлатуына көмектесіп, әлемдік жасан зердені басқаруға атсалысудағы уәкілдік сипатымен сөз сөйлеу құқығын күшейтті. Хабарда былай делінді: дүниежүзілік жасан зердені басқару дәріптемесінен жасан зерде қабілет құрылысының жалпыға тиімді жоспарына, одан осы реткі дүниежүзілік жасан зерде жиналысы алға қойған бірқыдыру селбестік механизміне дейін, Жунго анағұрлым ашық, қамтымды, жалпыға тиімді, тепе-тең дүниежүзілік жасан зердені басқару жүйесін құруды үздіксіз ілгерілетіп, цифрлы парықты азайтуға құлшынып, жасан зерденің шын мәнінде бірге дамуды жебейтін, бүкіл адамзатқа бақыт жарататын әлеуметтік өнімге айналуын ілгерілетті. 2026 дүниежүзілік жасан зерде жиналысы кезінде Жунгоның жасан зерде саласындағы көптеген жаңа табыстары жұрт назарын аударды. Түркия Анадолу агенттігінің хабарына қарағанда, көптеген кәсіптік қайраткерлер мәжіліс кезінде былай деген: Жунгоның адам тәрізді робот кәсібінің дамуы тез, сондай ақ зерделі кәсіп тізбегінің көптеген шешуші буындарында алдыңғы қатарда тұрады. Жунго жасау қуаты, санды мәлімет жинағы және жаттығу ортасы сияқты өзекті салаларда алдыңғы орынды иеледі, әрі халықаралық өлшемді қолданушыдан біртіндеп халықаралық өлшемнің маңызды белгілеушісіне айналды. Санды мәліметте көрсетілуінше, Жунго былтыр 20 мың адам тәрізді робот өндірген. Биыл алдыңғы жарым жылда өнім мөлшері 40 мыңнан асқан. Тұтас жылда 100 мыңнан асуы мүмкін. Хабарда тағы да былай деп атап көрсетілді: мәжіліске қатынасқан көптеген қайраткерлер Жунгоның жасанды зердесінің даму болашағына назар аударды. Пакистан виртуалды мал мүлікті бақылау басқару мекемесінің төрағасы Билал бин Сакип былай деді: Пакистан мен Жунгоның жасан зерде саласында кең селбестік аясы бар. Екі жақ қыруар өзара тиімді селбестік орайына ие болды. Жунго қатты бөлшек саласында алдыңғы орында тұрумен бірге жұмсақ бөлшек саласында да басымдылыққа ие. Пакистан осы селбестік қатынастан шынайы игілікке кенелді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Төменде Иранға соғыс тоқтату жөнінде ақыштың ойы не деген хабарды тыңдайсыздар. АқШ пен Иранның әскери қақтығысында таяуда бәсеңдеу жағдай жарыққа шықты. АқШ ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, АқШ зұңтыңы тұрамып, 7 айдың 24-ші күні Иранға соққы беруді уақытша тоқтату ұйғарымын шығарған. АқШ армиясы өртіс 10 күн Иранға әуе шабуылын уақытша тоқтатқан. Рейтер агенттігі 7 айдың 26-ші күні Иранның саққұлақ қайраткерлерінің сөзінен цитат келтіріп былай деді: егер АқШ армиясының шабуыл тоқтатылса, Иран да әрекетін тоқтатады. Талдау жасаушылар былай деп қарады: АқШ-тың Иранға қаратқан әуе шабуылын уақытша тоқтатуы ырықтылықпен тоқтату емес, қайта АқШ нақтылы қиыншылықпен көп түрлі қысымдардың әсерінен уақытша тоқтатуға мәжбүр болды. Ең әуелі Иранға әуе шабуылының өнімділігі шекті. АқШ Аксиос ақпарат торап бекетінің 7 айдың 26-ші күнгі хабарына қарағанда, АқШ армиясы орталық қолбасшылық штабының қолбасшысы Купер АқШ армиясының қазіргі көлемді әуе шабуылын сақтаудағы іс жүзіндік өнімділігі шекті деп қарап, Трамптың әуе шабуылын уақытша тоқтатуын ұсыныс еткен. Әскери әрекеттің өнімі шекті болумен бірге АқШ армиясының өлім-жітім саны үздіксіз жоғарылаған. АқШ қорғаныс министрлігінің 7 айдың 26-ші күнгі санағына қарағанда, 7 айдың басында АқШ армиясы Иранға әуе шабуылын қайта бастағаннан бері 4 АқШ әскері өліп, 207 адам жараланған. Екінші, АқШ армиясының оқ-дәрі қоры азая бастады. АқШ-тың Нью-Йорк Уақыт газеті қатарлы ақпарат құралдарының осыдан бұрынғы хабарына қарағанда, АқШ армиясы Иран

0: соғысында 1200-ден астам отаншыл әуе шабуылынан қорғану жүйесінің тосқауылдау бомбасын сарып еткен. Оның қамбадағы қоры алаңдаушылық тудыратындай деңгейде төмендеген. АҚШ армиясы бас қолбасшылық Біріккен мәжілісінің төрағасы Каин Трампқа әуе шабуылынан қорғану оқ тапшылығы Орта Шығыс районындағы АҚШ армиясы мен АҚШ одақтастарын қорғау қабілетін әлсіретіп, АҚШ армиясының Иранға қайтарма соққы беру барысында көп мөлшерде өлім-жітім тудыруы мүмкін деп ескертті. Тағы бір хабарға қарағанда, әуе шабуылынан қорғану тосқауыл бомбасының тапшылығынан сырт, АҚШ армиясының соғыс балтасы шарлаушы басқалмалы бомбасы сияқты дәл соққы беретін оқ дәрілер де біршама зор дәрежеде сарып болған. Үшінші, АҚШ пен Иранның өзара шабуылы энергия бағасын жалғасты жоғарылатып, АҚШ-ты жағдайды бәсеңдетуге мәжбүрледі. АҚШ пен Иранның үрдісі он неше күн өзара шабуыл жасауы мен құрсаулауы Хормуз бұғазындағы теңіз тасымалының тағы да тосылып қалуына апарып соқты. Сонымен бірге, Йемен Қосай қарулы күштері бірнеше күннің алдында Сауд Арабиясын теңізде құрсаулауды жариялады. Бұл халықаралық қоғамды Манд бұғазының теңіз тасымалының да кедергіге ұшырауынан онан ары алаңдатты. Екі бұғаздағы дағдарыс халықарада мұнай бағасының зор дәрежеде жоғарылауына түрткі болып, АҚШ-тың ел ішіндегі мұнай бағасын тікелей жоғарылатты. АҚШ автомобиль қоғамы жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, бүкіл АҚШ бойынша әдеттегі бензиннің орташа бағасы таяуда әр галлоны 4 Америка долларынан жоғары болған. Тағы бір талдауда былай деп атап көрсетілді. Трамп осы рет Иранға әскери соққы беруді тоқтатты. Бұл дипломатиялық жарастыруға кеңістік әзірлеуді мақсат етеді. АҚШ пен Иранның 6 айдың орта шенінде жасасқан түсінісу ескертпесіне сай екі жақ 60 күн ішінде келіссөз өткізуге әрі ең соңғы келісімге келуге уәде берді. 60 күндік уақыт шегінің жақындауына байланысты АҚШ пен Иранның дипломатиялық кеңістігі біртіндеп тарайды. АҚШ медиаларының хабарына қарағанда, АҚШ-тың көптеген мәнсаптылары Трамп өкіметіне жұмсақ пен қатыны ұштастыруды ұсыныс етіп, Иранға қысым түсірумен бірге келіссөзде үздіксіз ілгерілетуді тәріптеген. Алайда талдау жасаушылар былай деп қарады. АҚШ қат-қабат қысым астында Иранға соққы беруді уақытша тоқтатқанмен жағдай түбегейлі бәсеңдей қойған жоқ. Соғыс өрті қайта жану қатері әлі де өмір сүріп отыр. Бірінші, АҚШ пен Иранның өзара сенімділігін қалпына келтіру қиын. Рейтер агенттігі бірнеше күннің алдында Ирандағы саққұла қайраткерлердің сөзінен цитат келтіріп, былай деді. Иран жақ АҚШ-тың осы ретке соғысты тоқтату шын ниетінен күмәндарады. Трамп 7 айдың 24 күні Иранға соққы беруді уақытша тоқтататындығын жариялағаннан кейін АҚШ-тың Иранға әскери соққы беруін жалғастыруына болады деп құқай көрсетті. Мамандардың қарауынша АҚШ пен Иранның өзара сенімділігі әлсіз. Қазір өзара шабуыл уақытша тоқтатылса да, болашақта кез келген уақытта тағы да соғыс тулуы мүмкін. Екіншіден, өңірлік қайшылықтың сыртқа ағылу қауіп-қатері әлі де өмір сүріп отыр. Ақпарат құралдары талдау жасап былай деп атап көрсетті. Қазір Ливанның жағдайы да орнықсыз. Алда жалда Израиль мен Ливан Таңыр партиясы кең көлемді қақтығысты қайта бастаса, Иранның АҚШ-тан өш алу ниетін оңай тудырады. Мұнан сырт, Зунли Нетаньяху АҚШ-та сапарда болмақшы. Иран АҚШ-тың осы орайдан пайдаланып, Иранға қарсы жаңа кең көлемді әскери әрекет жоспарлауынан күмәнданады. Талдау жасаушы маман Динглон былай деп қарады. Қазір АҚШ пен Иран тек тактикалық әрекетпен айналысуда. АҚШ-та Оман қатарлы елдердің жарастырушыларына дипломатиялық жұмыс жүргізу уақыты мен кеңістігін әдейі жаратып берді. АҚШ пен Иранның Хормуз бұғазының қатынау ережесі сияқты өзекті тақырыптардағы түбірлі алауыздығы жойылмағандықтан, оның үстіне екі жақтың ешқандай өзара сенімділігі болмағандықтан, соғыс өрті кез келген уақытта қайта жануы мүмкін. Я қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Мен туған мекен. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Жолдыбек Сарқытұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 30 күні бейсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Баянғолин облысы сияқты өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барбашылады. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыз жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жоғары деңгейде ілгерілетіп, көп негізді қолданылу ортасын кеңейтіп, сипрландыру мен зерделендіруді тоғыстыру арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға, халық тұрмысын жақсартуға және қоғамды басқаруға қуат түседі.
0: 2026 жылғы Синьцзян жақсы жер бейзаттық мәдени мұра жағында Синьцзянға көмектесу негізгі тақырыптық көрме ғимылы басталды.
1: Станциямыздың бейзаттық мәдени мұралардың өзара үлгі алып тоғысу арқылы Жоңхуа мәдениетін шынайы мойындауды күшейтті деген шолуы.
0: Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган-Қорғас жоғары қарқынды тас жолының Шиңшиңша Құмыл тұйық бөлігін кеңейтіп салу инженериясы бітіп, автокөлік қатынады.
1: Ел ішіндегі ең үлкен мұнай алабында қосалқы газды бір жақты ету пункті, Джунго мұнай табиғи газ тобы Синьцзян мұнай алабы мұнай алу екінші зауыты өндіріске қосылды.
0: Районымыз жұмыс үстінде жараланудан сақтанудың 5 жылдық әрекет жоспарын атқарып, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін күш сала төмендетті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Биыл жыл басынан бері районымыз байлық артықшылығын тиянақ етіп, цифрлы орайды мықты игеріп, жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жоғары деңгейде ілгерілетіп, көп негізді қолданылу ортасын кеңейтіп, цифрландыру мен зерделендіруді тоғыстыру арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға, халық тұрмысын жақсартуға және қоғамды басқаруға дем беріп, жоғары сапалы дамуға пәрменді қозғаушы күш қуат үстеді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері 750 киловолттық Үрімжінің солтүстігі кернеу өзгерту станциясынан 750 киловолттық Чингадаху кернеу өзгерту станциясының Үрімжінің солтүстігі Чингадаху екінші желісіне дейін Синьцзян электр жеткізу кернеу өзгерту чекті серіктестігінің айналымды тексеру қызметкерлері ұшу аппараты мен автоматты шарлау тексеру жұмысын атқаруда. Бұрынғымен салыстырғанда, линияны шарлау тексеру қызметі дәстүрлі жаяу барлау, адам күшімен қолға ғана сүйеніп меңгерілетін ұшу аппараты мен шарлау тексеру үлгісінен құтылды. Серіктестіктің айналымды тексеру 6-шы бәнінің бастығы Уаңбо, жасанды зерде технологиясының арқасында ұшу аппараты дербес шарлау жүргізіп, электр жабдықтарының тұнық кескінін жақын аралықтан жинақтайды. Артқы текшедегі зерделі есептеу әдісіне сүйеніп, линияның кемістігін автоматты тұжырымдайды деп таныстыра келе, бақыланатын жабдықтың әрбір бұрандасы, айыр чегесі, әрқайсы жалғасқан метал жабдықтарына дейін жан-жақты бір-бірлеп тексеріледі. Қызмет мөлшері ерекше зор. Зерделі тұғырдың есептеуі арқылы желіні шарлау тексеру қызметінде аз күшпен көп іс тындыру мүмкіндігіне ие болдық деді. Синьцзянның жергең электр жеткізу желісінің аралығы зор. Кәсіп саласындағы қиын түйіндерді шешу үшін мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр қуаты шекті серіктестігі былтыр 10-шы айда ұшу аппараты мен дербес шарлау тексеру кескінін парықтап есептеуден арнаулы қамал алуды бастады. Қазір жергілікті орынға үйлесетін 88 түрлі электр жеткізу желісінің кемістігін есептеу моделін арт-артынан кемелдендірді, әрі 110 киловолттан 750 киловолттық электр жеткізу желісінде көлемді қолданылды. Мемлекет электр торабы Синьцзян электр қуаты шекті серіктестігі әуеден шарлау орталығының арнаулы жауаптысы Яу-Яу, 7 айдан бері кемістікті парықтап байқау мөлшері дәлдік мөлшері орнықты түрде 90%-дан, негізгі сатының карта тексеру қызмет мөлшерінің төмендеу мөлшері 97%-дан асып, қызмет өнімділігі көрнекті жоғарылады деді.
1: Биыл районымыз автономиялы районның жасанды зерден басқамен бірлестіру әрекетін ілгерілетудің 2026 жылғы қызмет түйіндерін шығарып, міндет тізімін айқындап, арнаулы межесеп қаржысын сәйкестіріп, жасанды зерде түйінді нысандарының тиянақтануын сүйемелдеді. Санжыдағы 1 миллион 700 мың бұлық сипірлі ексатысында қол телефонмен атыз басқару жүзеге асып, мұбасындық өзіндік құн үнемделіп, өнімділігі 300 юан артты. Жүндің Боғда көлі энергиясының оңтүстік ашық кенінде дүние жүзіндегі ең көлемді шоферсіз көлік жүргізуден үлгі көрсету базасы құрылды. Кенге пайдаланылатын 243 шоферсіз жүгапты көлігі ұдайландырып жұмыс жүргізуде. Қазір бүкіл районымызда жасанды зерденің қолданылатын ортасы 100-ден асты. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті жаңалық ашу және жоғары технологияны дамыту басқармасының орынбасары бастығы Лео Минь 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін жедел атқарып, жасанды зерденің кәсіп саласын дамытумен, мәдениет құрылысымен, халық тұрмысын қамтамасыз етумен, қоғамды басқарумен ұштасуын күшейтіп, қолданылатын аясын кеңейтіп, сан салалы кәсіпке жан-жақты қуат үстейді дей келіп былай деді. Жасанды зерде кәсіп саласы бұрын соңды болмаған даму орайына ие болды. Біз есептеу қуатының негізін үздіксіз бекемдеп, қолданылатын ортасын кеңейтіп, кәсіп саласының даму экологиясын ақаусыздандырып, жасанды зердені басқамен бірлестіру және энергия байлығы, осы заманғы ауылшаруашылығы, шекара аралық сауда сияқты ерекше кәсіп салаларының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, кәсіп саласының тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жебейміз.
0: Станциямыздың хабары. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруде сүбелі табыстарға қол жеткізіп, бейзаттық мәдени мұралары жаңа өркен жайды. 7 айдың 30-шы күні түстен бұрын мәдениет және саяхат министрлігі, Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметі, Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы Шинжаң жақсы жер бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжаңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы Шығызы қаласында басталды. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Шөкрат Сәкір қимылдың басталғандығын жариялады. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, мәдениет және саяхат министрлігінің орынбасар министрі, мемлекеттік мәдени мұра мекемесінің бастығы Жау Чуан, автономиялы районның орынбасар төрағасы Бингтуанның Сылин Юаны Шөбин жеке-жеке арнау сөз сөйледі. Еркін Тунияз арнау сөзінде басшылар мен сыйлы қонақтарды қызу қарсы алатындығын білдіріп, мәдениет және саяхат министрлігінің сондай-ақ Шинжаңға көмектескен өлке қалалардың ұзақ уақыттан бері Шинжаң қызметіне көңіл бөлгеніне, қолдау көрсеткеніне және көмектескеніне шын жүректен алғыс айтты. Ол былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығымен көңіл бөлуінде, қамқорлығында Шинжаң жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етуге табанды болып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, бүкіл райондағы әр ұлт қадыр бұқарасын құлшына күрес жасауға ынтымақтастырып бастап, Теншан алабында қоғам
1: деді. Бұдан сырт, нысан тұтас өңірлік сифрлы сезіну, қорғану жүйесін орнатып, түрлі зерделі жабдықтар мен ұшу аппараттарына сүйеніп, бір аптада тәулік бойы өңірлік бақылап, өлшеп, жол жағдайының қауіп-қатерін алып,
0: өте зерделі, өте қолайлы екен деді. Осы адам тәрізді құлтемір жаңа қызметкерін Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы цифрландырып дамыту мекемесі, Шинжаң цифрлы жоғары жаңа ғылым технология чекті серіктестігімен бірлесіп жасаған. Құлтемір саясаттық кеңес беру, әкімшілік істер үгіт лекциясы, дербес жол нұсқау, іс бітіру терезесінде дәлме-дәл жетекшілік ету сияқты екі қуаттарды бір тұлғаландырып, назарды кәсіпорынның

0: бұқараның көп пітірілетін іс бітіру қажетіне шоғырландырып, іс бітіруге ақыл-кеңес беру анық болмау, терезе іздеу қиын болу, жұмыс тәртібіне қанық болмау сияқты қиын түйіндерді дәлме-дәл шешеді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы әкімшілік істер қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Чаушаң Жоң былай деді. Қазір Құлтемірге үлкен модел әкімшілік істер арнаулы білім қоймасы орнатылып, жоғары жаңа технология ашу районының, жаңа қала районының барлық іс бітіру саясаты енгізіліп, саясатты түсіндіру өлшемі біртұтас мүлтіксіз болып, анағұрлым мейірге толы, анағұрлым табиғи ауыс-түйіс жасау ортасы әзірленді. Келесі қадамда біз жасанды зердеге әкімшілік қызмет өтеуді қосуды үздіксіз ішкерлей зерттеп, тіпті де көп ортада жалпыластыру, қолдану жөнде ізденіс жасаймыз.
1: Жақында автономиялық райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі, өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі сияқты 9 тарау бірлесіп, Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының жұмыс үстінде жаралануыдан сақтанудың 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі 5 жылдық әрекет жоспарын атқару жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі жұмыс үстінде жаралануыдың алдын алу қызметін шынайы жақсы деп, жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандырудың белсенді ролын толық сәулелендіріп, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін өнімді төмендетеді. Енді станциямыздың тілшісі Доңжайының осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жобада жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін төмендетуді, еңбек шарт жағдайын жақсартуды, жаңаша жұмыстанғандардың оқуқ мүддесін қамтамасыздандыруды нысана етіп, жұмыс үстінде жаралануының тұтас тізбекті алдын алу басқару жүйесін орнатып, жұмыс үстінде жаралануының алдын алудың істен кейін бір жақ етуден істен бұрын алдын алуға меңгеруге қарай бұрылыс жасауын ілгерілету айқын белгіленді. Автономиялық райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру басқармасының орынбасары бастығы Чен Сайжун таныстырып былай деді. Бірінші кезекте автономиялық районның жұмыс үстінде жаралануының алдын алудың 5 жылдық әрекет жоспарымен салыстырғанда осы рет жаңадан қосылған жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік жаралануын қамтамасыз ету, түйінді тұғыр кәсіпорындарының 5 жылда кәсіптік жаралануының туылу мөлшерін 10% төмендету нысанасы жаңаша жұмыстанған еңбекшілердің оқуқ мүддесін қамтамасыз етуге өскелең мән берілгендігін әйгіледі. Сонымен бірге сақтану тізгіндеу түйіні, түйінді кәсіптерде жұмыс үстінде жаралану шырғалаңынан сақтану тізгіндеу, қауіпті химиялық заттар, кен, құрылыс жүргізу сияқты 5 ірі түйінді кәсіпте 5 жылда жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін 10% шамасында төмендету нысанасына анағұрлым шоғырланды. Жобада районымыз баулу жүйесі құрылысында жаңалық ашып, бүкіл районымыздағы технологиялық жұмысшылар мектептерінің жұмыс үстінде жаралануынан сақтануды технологиялық жұмысшылар мектептерінің қауіпсіздік тәрбиесінің маңызды мазмұнына енгізуін ілгерілетеді деп атап көрсетілді. Чен Сайжун былай деді. Өңірлік кәсіп саласы мен оқытудың біріккен тұлғасы, саладағы кәсіп саласы мен оқытудың тоғысқан тұлғасы, өнеркәсіп бақшасы сияқты байлықтарға сүйеніп, жұмыс үстінде жаралануының алдын алудың сәйкесті ұжым ұйымдастыру курстарын өткізуді ілгерілетеміз. Жұмыс үстінде жаралануының алдын алуды кәсібилендіру құрылысын ілгерілетіп, жұмыс үстінде жаралануының алдын алу өндіріс қауіпсіздігі, кәсіптік денсаулық сияқты жақтардағы мамандарды таңдап, жұмыс үстінде жаралануының алдын алу мамандар қамбасын кемелдендіріп, жұмыс үстінде жаралануының алдын алу нысандарын жоспарға алып бағалау, үгіттеу, тәрбиелеу, мәселеге диагноз қою, шара белгілеу, бағалау, тексеріп өткізіп алу сияқтыларға кәсіптік технологиялық жақтан қолдау көрсетіледі. Жер-жер кемінде бірден аймақ дәрежелі жұмыс үстінде жаралануынан сақтану сақтық тәрбиесі базасын жетілдіріп, базаға сүйеніп үгіт тәрбиенің нақты өнімділігін жоғарылатып, жұмыс үстінде жаралануынан сақтану үгітінің қамту көлемін кеңейтуі керек.
0: 7 айдың 29-шы күні кеште 2026 жылғы автономиялы районның жарасымды да көрікті ауылқыстақ баскетбол жарысы, қыстақ баскетбол жарысы және Чапчалсыбе автономиялы ауданының 4-ші кезекті жет сумол баскетбол жарысы, баскетбол ұсыныс жарысы Чапчал ауданы Даунянлүн спорт бақшасының баскетбол алаңында табыспен аяқтады. Енді станциямыздың тілшісі Таң Шөченнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 5 күндік қиян-кескі сайысу арқылы ең соңында Үрімжі қаласы Ли Куй Ассуа уәкілдер командасы аға жүлдегер. Тұрпан қаласының тәтті бойлық уәкілдер командасы жүлдегер. Санжу облысы Джеушыңқы уәкілдер командасы кіші жүлдегер болды. Үрімжі қаласы Ли Куй Ассуа уәкілдер командасының мүшесі Чи Минхау. Жарыс барысында әр реткі сайыс төтінші жапалы болды. Аға жүлдегер болуда бүкіл команданың іштей сәйкесуіне, алған бетінен қайтпайтын табандылығына сүйендік. Біз жарыс алаңындағы ынтымақтаса күрес жасау рухын ауыл қыстағымызға алып қайтамыз. Сондай ақ тіпті де көп адамның дене тәрбиеге қатынасып, баскетболдың құдіретін сезінуін үміт етеміз деді. Оқысуға қарағанда осы ретке жарысқа бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі 12 уәкілдер командасының 117 спортшысы қатынасып,

0: қаланың мәдени тұрмысын байытып, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуіне дем береміз деді.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары, Бұратала облыстық халық үкіметі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар облыс бастығы Дойын күн тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуіне және бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады. Температура 19-да 30 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады. Температура 15-де 27 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық, температура 17-де 32 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 19-да 33 Цельсий градус.
0: Бұраталада күн ашық, температура 18-де 33 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлттап барып ашылады. Температура 23-де 33 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 20-да 34 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 20-да 32 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 20-да 32 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады. Температура 22-де 31 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлттап бар башылады. Температура 26-да 37 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтта. Температура 23-де 33 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық. Температура 20-да 33 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады. Температура 21-де 36 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады. Температура 22-де 35 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлттап бар башылады. Температура 21-де 36 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жояханұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбоулы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның ата мекен жаңалықтар айдарында Синжан медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипақана, автономиялы районық жұмыс шипақанасы, мамандардың емханада қызмет өте уақытын ұзартуды атқарғанын таныстырамыз. Арындаған Синжан айдарында Еркештам шекара өткелінен алдыңғы жарты жылда шекарадан кіріп шыққан жолаушылар оқсас мезгілдегіден 1.21 есе артқанын баяндаймыз. Жарқын есімдер айдарында көршілер арасындағы көңіл түйіншегін арнаулы шешетін 90-шы жылдардың түлегі жарастырушы Шау Гомингді таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда автокөлік тоқтатып орны, зарядтау бағанасы, тазалық бөлмесі сияқты құрылғылардың ашылуына байланысты Синьцзяндағы көлемі ең үлкен. Жоғары қарқынды тасжол қызмет өтеу аумағы мемлекеттік тасжол 30-шы линиясы Ляньюнгаң Қорғас жоғары қарқынды тасжолының қомыл қызмет өтеу аумағы ресми салынып болып іске қосылды. Бұл қызмет аумағы мемлекеттік тасжол 30-шы линиясы Ляньюнгаң Қорғас жоғары қарқынды тасжолының К 3012 қосылған 800 метр жеріне орналасқан қызмет өтеу аумағының құрылыс ауданы 20,000 шаршы метрден асып, жапан даладағы желкенді кеменің пішінін ерекшелік етіп, тыңғылықты зерделенген және халыққа жанасымды қызмет өтеуді тоғыстырып, шоферлердің жүріс-тұрыс сезінісін жоғарылатады. Оғысыға қарағанда осы қызмет өтеу аумағының автокөлік тоқтатып орны автокөлік тұрпаты бойынша сәйкестірілген. Ол жеңіл автокөлік жүріп тұруы, қолайсыз адамдарға арналған кедергісіз автокөлік, үйше автокөлік, ірі жүк автокөлігі, қатерлі химиялық бұйымдар автокөлігі, ірі жолаушылар автобусы. Ерекше ұзын жүк автокөлігі сияқты көп түрлі арнаулы автокөлік орнын қамтиды екен. 24 зарядтау бағанасы орнатылып, Зарядтау бағанасы автономиялы районының зерделі зарядтауға қызмет өтеу текшесіне жалғанып, Синьцзян бойынша бір тораппен басқаруына енгізілген. Бұдан сырт осы қызмет өтеу аумағының әлеуметтік тазалық бөлмесі құрылғылары кемелді, оңтүстік солтүстік екі аумақта дағдылы құрылғылардан сырт, адам санына қарай ерейіл дәретқана саны екенді реттеліп көбейіп, азаятын тазалық бөлмесі арнайы құрылды. Ол ерейіл жолаушағының ауқымына қарай реттеліп, қауырт мезгілдегі дәретқана қысымын бәсеңдете алады.

Бұл қызмет аумағы Шинжаңдағы тұңғыш ерекше шоферлер үйі ретінде оңтүстік солтүстік аумақтарында түгелдей шоферлер үйі және қамтамасыздандырып үйі құрылып, тәулік бойы ақысыз монша, зәрияттау, кір жуу, дене шынықтыру, кітап оқу сияқты қызмет өтеумен қамдап үлкен дүкеншелі тағам жай сәйкестірілді. Әрі негізгі ғимараттағы сауда дүкендері есігі мен шағын сауда көшесін қалыптастырып, ұзақ жолды шоферлердің тамақтану қажетін қанағаттандырды. Қызмет өтеу аумағы залы, әлеуметтік қызмет өтеу залы, кеңес сұрау текшесі, аналар мен нәрестелер бөлмесі, шұғыл жағдайға төтеп беру қонақ бөлмесі сияқтылар бір тұлғаланған. Жекеше ерен базалар шамамен 300 түрлі тауармен қамдайды, әрі ауыл қыстақты көркейтуде оқсас қалада оқсас баға арнаулы сөресі ашылды. Сонымен бірге залға шұғыл құтқару сомкасы, құрал жабдық сандығы сияқтылар қойылып, Шинжаң қатынас тасымал қаржы қосу тобының түйінді аптөгілік жөндеу пунктіне енгізілді. Әрі тәулік бойы шұғыл жағдайға төтеп беру, қамтамасыз ету қызмет өтеумен қамдады.

таяуда отанға махаббат жұңқа сапары атты екінші кезекті автономиялы районының Шинжанға бағыттамалы көмектесу сауыты орта мектеп оқушыларының мектеп футбол жарысының шешуші жарысы Атыш қаласында аяқтап, Жаңсу, Жаңши және Шинжанның Қызылсу облысы үш жерінің оқушыларынан ұйымдасқан Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол командасы ер-әйел группаларының аға жүлдегерлігін бірдей жеңіп алды. Сол күні ең алдымен басталған әйелдер группасының шешуші жарысында Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасы Жаңсу іле екі көркем жердің арманға бірге ұмтылуы мектеп футбол уәкілдер командасымен белдесті. Жарыс алаңында екі команда да тәртіпті шабуылдап, қорғаныс шептерін де бекемдеп, қиян-кескі сайыс қатысты. 25-ші минутта Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасының 7-ші нөмірлі допшысы орайды мықты игеріп, қақпаға алғашқы допты кіргізіп, текетірес жағдайды бұзды. Соңғы жарым алаңда екі жақта доп кіргізе алмады. Ең соңында Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен қарсыласын жеңді. Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасының мүшесі Әлия Әмет: «Бәрі де керемет. Футбол бізге допта қалай жеңуді ғана емес, одан да маңыздысы бір үйлі жандай тізе қоса шайқас жасауды үйретті. Бұл ынтымақ аға жүлдегерліктен де қастерлі», деді. Ерлер группасының шешуші жарысында Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасы Шанхай Қашқар Арман командасы мектеп футбол уәкілдер командасымен белдесті. Алдыңғы жарым алаңда қарсылас алдымен бір доп кіргізіп, Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасын бір мезет ырықсыз күйге түсірді. Аралықта демалғанда жаттықтыру группасы дереу тактикалық орналастыру жасады. Команда мүшелері де бірін-бірі жігерлендірді. Соңғы жарым алаңда Жаңсу, Жаңши, Қызылсу уәкілдер командасы ритмді реттеп, бар күшімен шабуылдап, арт-артынан 5 доп кіргізіп, бар күшімен жағдайды ырықты күйге айналдырып, ең соңында ерлер группасының аға жүлдегерлігін жеңіп алды. Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футбол уәкілдер командасының мүшесі Мау Яньюй: «Қақпаға кірген әрбір доп команда мүшелерінің жұдырықтай жұмылуының арқасы дер едім. Бұл менің ғана еңбегім емес, кейін Қызылсу облысындағы кішкентай серіктермен бірге ауыз түйіс жасап, бірге доп тепсем деген үміттемін», деді.

Осы ретке жарыс 6 күнге жалғасты. Автономиялы районнан Бингтоннан және Синжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардан келген 30 уәкілдер командасы 990 спортшы бір алаңда бәсекеге түсті. Жарыстың ең үлкен жарқын түйіні өңірлік группаларға

бөлу қамалын бұзып, өңір атта барлас команда құру үлгісін атқарып, әрбір команданы Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке, қалалардың оқушылары мен Шинжанның жергілікті орнындағы оқушылар бірге құрып, футболды дәнекер етіп, нақты жанды өнімді түрде жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, әр ұлт жастары мен өрендерінің кең көлемді араласуын, жан жақты іштесуін, ішкерлей тоғысуын ілгерілететін текше орнатты.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағында Байғұлин облысы Тұрпанның құмлы қалаларында аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталап облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Өрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Өрімжі қаласының оңтүстігі Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен Бесбала айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

31 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағы Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласында, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Баймұлин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Баймұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжа облысының шығысында, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Қашқар аймағының солтүстігінде, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Баймұлин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Шинжаң аба ырайы станциясының 2026 жылы 7 айдың 29 күні сағат 15:54 минут өткенде жарыйлаған қалың нөсерлі жаңбыр жөніндегі көк түсті сақтық сигналы жалғасты күшіне ие. Бүгін күнді зұрым жидея күмбілттап өткінші жаңбыр жауады, түнде күмбілттап бар башылады. 18:26 градус ыстық, батыс солтүстіктен 4-5 бал жел еседі.

Енді атамекен жаңалықтар айдарын тыңдаңыздар. Бұл айдарымызда Шинжаң медицина тәжірибесіне қарасты 4-ші шипақана, яғни автономиялық райондық жұмыс шипақанасы мамандардың емханада қызмет өте уақытын ұзартуда атқарғанын таныстырамыз.

Таяуда Шинжаң медицина тәжірибесіне қарасты 4-ші шипақана, яғни автономиялық райондық жүңе шипақанасы мамандардың емханада қызмет өте уақытын ұзартуды атқарып, қалың науқастардың қызмет үйренуден сырт кезде де сапалы емдеу қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады.

жетінші айдың 22-ші күні кешкі сағат 8-де науқас Чиндан автономиялы районық жұмыс шипаханасының уақыты ұзатылған емхана арнаулы аумағына келіп, ішкі аурулар маманы Чао Жинтаудың бөлмесінде науқасын көрсетті. Чиндан сұрап тексеру, дәрі алу сияқты бүкіл барысқа жарым сағаттан артық уақыт кеткенін айта келіп, бұрын да Чао шипагерді іздеп барып науқас көрсеткенмін. Оның нөмірін алу өте қиын. Вақыты ұзатылған емханада науқас көрсеткенде қызметтен рұқсат алмауыма да болады. Жұмыстан түскеннен кейін төтегел болған көріндім. Өте қолайлы. Дәрі алу да тез. Вақыты ұзатылған емхана науқастарға аса зор қолайлық әкелді, деді.

Автономиялы райондық жұмыс шипаханасы өспе 2-ші бөлімнің теті аға шипагері Жаужин Тау уақыты ұзартылған емхананың ашылуы тек шипагердің отырып диагноз қойып уақытын ұзартуы ғана емес. Шипахананың емхана бөлімі, информация бөлімі, дәрі-дәрмек бөлімі сияқты көптеген бөлімдегі қызметкерлер жалпы барыста қызмет орнында болып, бірлесіп әрекеттеніп кепілдік етеді. Сәйкесті қызмет өте буындарының уақыты бір уақытта ұзартылып, науқастардың емделу кешірмелері жан-жақты қамтамасыз етілді деп таныстыра келіп, емхананың күндізгі қысымын бөліп азайту, қатарға тұруды азайту сондай-ақ, емдеу жабдықтарының қауырт емес кездегі пайдалану мөлшерін жоғарылатып, науқастардың емделуін тіпті де байыптылықпен орналастыруына мүмкіндік жасады. Біздің алатын ақымыз күндізгі емханадағымен ұқсас деді.

Соңғы жылдары автономиялы районның денсаулық сақтауы саламаттық жүйесі шарт жағдайы бар емдеу құрылымдарын емхана уақытын икемді орналастыруға шабыттандырып, демалсыз емхана, түнгі емхана сияқты формалар арқылы қызметкерлер, оқушылар сияқты адамдардың емделу қажетін қанағаттандырды. Автономиялы районның жұмыс шипаханасы емхана кеңсесі бөліп диагноз қою группасының бастығы Жаули мамандардың уақыты ұзартылған емхана науқастардың қажеті мен емделу мөлшеріне қарай қызмет өтеу уақыты мен қызмет өтеу мазмұны сияқтыларды икемді реттеп, бұқараның емделу табыс сезімі мен разылық дәрежесін жоғарылатады деп таныстыра келе былай деді. Әр аптаның сәрсенбі күнгі уақыты ұзартылған емханада жұмыс шипагерлік ішкі аурулар бөліміндегі Чиу Зочин Чао Жинтау бар, жұмыс шипагерлігі сүйек жарақаты бөліміндегі Мяу Дышын бар. Олардың науқас көру уақыты сағат 19:30-нан 21:30-ға дейін. Әр аптаның жексенбі күні сағат 13:30-нан 15:30-ға дейін. Чао Мингфен аға шипагер мамандардың уақыты ұзартылған емханада науқас көреді. Алдағы жерде науқастардың емделу қажеті зор бөлімдер бойынша уақыты ұзартылған емхананы көбейтеміз. Сондай-ақ инемен емдеу, уқалап емдеу, жұмыс шипагерлігімен емдеу ерекшелігі бар бөлімдерді де уақыты ұзартылған емханаға қызмет өтеуге қатынастырамыз.

арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Еркештам шекара өткелінен алдыңғы жарты жылда шекарадан кіріп шыққан жолаушылар ұқсас мезгілдегіден 1.21 есе артқанын баяндаймыз. Биыл алдыңғы жарты жылда Еркештам шекара өткелінің бақылау басқаруында шекарадан кіріп шыққан жолаушы 25 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.21 есе артты. Бұл шекара өткелі бақылау басқару үлгісін үздіксіз сапалландырып, қызмет өтеу шараларын кемелдендіріп, орта есеппен 30 секундта бір жолаушының кеденінен өтуін тексеруді орындап, қатынау өнімділігін жалпы тұлғалық жақтан 56% жоғарылатып, кеденнен өтудің жоғары өнімді қолайлы кешірмелері шекарадан кіріп шыққан жолаушылардың алқауына бөленді.

30 секундтық адам басына тура келетін кеденен өту уақыты еркештам кеден ізден шасап атқарған машинамен тексеруді алдымен ойластыру, тәлімедәл орналастырып меңгеру сынды бақылау басқару жаңа жолынан келген. Шекара өткелі CT аппараты сияқты жанаспайтын тексеріп жабдықтарынан толық пайдаланып, дәрежеге түрге бөліп, қауіп-қатерді бір жақтылы етуді атқарып, адам күшімен шабаданды ашып тексеру салыстырмасын үйлесімді азайтып, машинаның дәлме-дәл парықтауын, кеден қызметкерлерінің жоғары өнімділікпен тұжырым жасауын, қоя беруге тиістілерін тез арада қоя беруді, тексеруге тиістілерін егжей-тегжейлі тексеруді жүзеге асырып, ғылым технология арқылы қуат істеу кеденнен өту уақытын үздіксіз қысқартты.

Кеденнен өту қарқынын тездетуде механизмді қамтамасыздандыруда маңызды. Шекара өткеліндегі жолаушылар ағынының көбейіп азайу формасындағы өзгеріс ерекшелігіне бағыттай отырып, еркештам кедені жолаушылар ағынын болжау, тұжырымдау механизмін орнатып, шекарадан кіріп шығатын жолаушылар ағынының толқуын икемді бақылап өлшеп, қауырт уақыт бөлігіне алдын ала тұжырым жасады.

Жолаушылар ағынының өзгерісі бойынша міндет өтеу күштерін икемді орналастырып, группаларға бөліп үстінде тексеру кәсібін өрістетіп, шекаралық тексеру тарауларымен бірлесіп, қауырт жолаушылар ағыны шұғыл жағдайға төтеп беру жетекшілік ету, жабық айналымды механизмді орнатып, көп түрлі шараны бірге қолданып, селбесіп күш салып, шекара өткелінің жалпы тұлғалық қатынау өнімділігін өнімді жоғарылатты.

Осы кеденің жолаушыларды тексеру бөлімінің бастығы Мұхаммед Сахаба кеденнен өтуді үстінде құзаушылық еткенде былай деді. Шекара өткелі жолаушылар ағынының қауырт мезгіліне алдын ала тұжырым жасап, қызметкерлерді жолаушылар ағыны шоғырланған аумаққа орналастырып, тексеру жабдықтарын алдын ала сынап көріп, әрқайсы барыстарды тығыз ұштастырып, жолаушылардың әрқайсы түйіндерді бөгеліп, тосып қалуынан барынша сақтанды. Кеденнен өту қарқынын тездетумен бірге шекара өткелінің қызмет өтеудегі мейір жеткізуі де сәйкесті жоғарылады. Өзбекстаннан келген жолаушы тілінәр былай деді. Үлкен залға кіргенімде орыс тіліндегі белгі мен жол бастау ескертуін көрдім. Оның үстіне кеден қызметкерлерінің сабырлықпен жауап беруі өз үйіме келгендей сезіндірді. Бұл терминалы тұтас өңірді қамтуы шекара өткелі желіде тас түйін тұрусынды қос желілі сәйкесті қызмет өту үлгісін тұлғалау үшін Еркештам кедені ханзуша, орысша, ағылшынша сапарға жетекшілік ету және бақылау басқару саясатын жариялап, жолаушыларды тексеру залындағы екі орыннан кәсіптік кеңес беру шоғырлы қызмет өту текшесін құрып, жолаушылардың кеденнен өту жөніндегі түрлі сұрауларына бетпе-бет жауап берді. Құртты алып өтуге бола ма дегеннен тартып, темекі өлшемінен асса қалай мәлімдеу керек деген сияқты сұрауларға дейін, жарым жылдан бері осы шекара өткелі жолаушылардың 43 түрлі шұғыл қиын мәселесін шешті.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында аз мөлшерде жаңбыр жауады.

Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде Санджу облысының шығысында Құмыл қаласында батыс солтүстіктен Бесбала айналасында жел соғады, жел түрінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қи шығыстан Бесбала айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Қашқар аймағының солтүстігінде Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпанның Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алдағы тәулікте Санджу облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде. Бүгін күндіз Үрімжіде күн бұлттап, соңынан өткінші жаңбыр жауады, түнде күн бұлттап бар башылады. 18-де 26 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Бағдарламамыздың аяғында жарқын есімдер айдарын тыңдаңыздар. Көршілер арасындағы көңіл түйіншегін арнаулы шешетін 90-шы жылдардың түлегі болған жарастырушы Шау Гомингді таныстырамыз. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Яңзы-Жаң жолы мәлісі, Яңзы-Жаң әлеуметтік аумағындағы ғимараттардан шағын аумақ алаңының шетінен тұрғындармен әңгіме дүкенін құрып тұрған бір жасты үнемі жолықтыруға болады. Жағдайға қанық болу, саясатқа жүйрек қарым-қатынас жасауға шебер болу абзалдығына сүйенген ол, әлеуметтік аумақтағы көптеген қайшылық пен даушарды сәтті шешіп, көршілер ара жарасымдылықты жебеді. Ол тұрғындардың аузынан тастамай сүйінетін де сенетін шау-шау еді. Шау-шаудың толық аты Шау Гоминг. Осы әлеуметтік аумақтың қызметкері, 90-шы жылдардың түлегі болған партия мүшесі. Әлеуметтік аумақтың түрлі жарастыру қызметіне жауапты болып істейді.

әлеуметтік аумақтың бірінші шебінде Шаогоумин үнемі көршілер арасындағы кірбеңдік, халық тұрмысындағы ұсақ түйек істер, күнделікті даушар сияқты үлкенді кішілі істерге кез болады. Оның назарында бұл істер үлкен кіші болып бөлінбейді. Ол қанша кішкене іс болса да іске қатысты адам жөнінен алғанда үлкен шаруа дейді.

таяуда осы әлеуметтік аумақтың Жишаңюэн шағын аумағында ерекше үй жалдау даушары туылады. Биыл бірінші айда тұрғын Ваң Жүн 75 шаршы метрлік үйді Лив Юнге жалға береді. Екі жақ бір жылдық үй жалдау тоқтамына қол қойысады. Айлық жалақысы 3000 юань болады. Лив Юн бір уақытта 3000 юань кепіл ақша тапсырады. Үйге кіруден бұрын Лив Юн өз қаражатымен 400 юаньның үстінде ақша шығарып, сүт сырмен үйді ақтап жаңалайды. Ойламаған жерден 6-шы айдың соңында қызына аққан ауруына шалдыққан деген диагноз қойылып, жоғары сомадағы емдеу қаражаты отбасын қиыншылық қыспағында қалдырады. Лев Юн амалсыздан үйдің есіне

алдауды уақыты толмай алдын ала тоқтататындығын айтады. Тоқтамдағы келісім бойынша болғанда, жалға беру мерзімі толмай тұрып жалдауды алдын ала тоқтатса, әдетте тоқтамға қайшылық жасау жауапкершілігін арқалайды. Үй иесі Ван Жин кепіл ақшаны қайтармайды. Онысы да экономикалық жақтан қиналып тұрған, шұғыл ақша жинап қызын емдетпекші болған Лю Юн көңіл күй жағынан қатты назаланып, кепіл ақшаны қайтармаса көшпейтінін айтады. Сөйтіп екі жақтың қайшылығы шиеленіседі. Халық сақшылары жағдайды ұсқаннан кейін екі жақты әлеуметтік аумаққа шақырып жарастырады.

Шаогомин алдымен үйдің иесімен әңгімелесіп, жалғалушының алдын ала жалдауды тоқтатуды талап етуі, отбасы мүшесінің тұтқиыл салмақты науқасқа шалдығы ба амалсыз жағдайда қалғандықтан екенін, бөгде ниетпен тоқтамға қайшылық жасау еместігін, оның үстіне үйде тұрған мезгілде үйді аялап ұстап, өз қаражатымен ақтап, жаңалап үйді сол қалпында ұстап бүлдірмегендігін, нақтылы зиян тудырмағанын, үй иесінің ерекше қиыншылық жағдайды түсінуін үміт ететіндігін айтады. Іле шала Лю Юннің көңілін аулап, тоқтамды алдын ала күшінен қалдырып, үй иесін үйінің бос қалуы қайтадан жалға беру сынды зиянға ұшырататынын, ұзақ уақыт текетірес болу қайшылықты ушықтыратындығын айтады. Бір реткі ақыл кеңестен кейін екі тарап бұрынғы кірбеңдіктен арылып, жарастыру келісімен сәтті қол қояды.

көршілер ара қарым-қатынас, құрылғыларды жөндеу, жұмыс істеу барысында құқықты қорғау сынды қиын мәселелерге қарата Шаогомиңнің өз алдына жарастыру әдісі бар. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Әбдісалам Әсен көршілермен бірге жерасты бөлмесін пайдаланады. Оқық қарастылығы анық болмағандықтан жылдар бойы талас тартыс толастамайды. Шаогоминг жерасты бөлмесіне кіріп үстінде тексеру жүргізіп, қабат сайын отбасын қалдырмай аралап жағдай ұсынып, 23 рет телефон соғып, тегін тектеп оқық қарастылығын айқындап, ең соңында екі отбасының көп жылдан бергі топталған ренішін шешеді.

Биыл 5 айда Қарасты өңірдегі Чыңсың ауласының лас су құбыры бөлініп, лас су сыртқа ағып, сасық иіс шығады. Шаугоминг лас судан сескенбей келіп, кінәратты саралап тексереді. Көптеген базарды аралап, бағасын ұғысып, салыстырып, жоғары бағадағы сапаға ұзақ уақыт кепілдік ететін құрылыс ұжымын таңдап, жөнінде өзіндік құнын барынша төмендетіп, тұрғындардың ауыртпалығын жеңілдетеді.

Көнін сайын Шауго мен ғимарат арасындағы көше жолдарда шапқылап, партия мүшелерінің әуелгі мақсатынан бастан аяқ жазбай, қайшылықты сабырлықпен шешіп, шын ниетімен көршілердің жүрегін жылтты.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан-күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэйю Гуанбо, чэнтян боин, сянцай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаның авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды ұзақ уақыттан бері автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп келеді. Бүгінгі берілетін тұрмыстық кеңестеріміз мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті науқастың жекелік дәрі пайдалану информация қамбасын құруды жеделдетпеген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Одан соң мишықтың қандай ролы бар, құлақ бітуді қалай тез бәсейтуге болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Енді мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті науқастың жекелік дәрі пайдаланым информация қамбасын құруды жеделдетті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті ұқтыру жариялап мыналарды ортаға қойды. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдаланым информациясын тұтастыруды атқаратын емдеу денсаулық сақтау құрылымдары науқастың диагноз қойылу жағдайы мен дәрі пайдалану жобасын реттеп, науқастардың дәрі пайдалану көрсеткішін бақылау, тексеру және түрлі емдеу сатысындағы өнімділігіне талдау жасау арқылы сақтануға тиісті дәрі түрлері мен алдымен ойластыруға тиісті дәрі түрлерін, дәрі пішінін және өлшемін айқындап, науқастың жекелік дәрі пайдалану информациясы қамбасын қалыптастыру керек. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын басқару қызметін күшейту жөніндегі осы ұқтыруда мыналар айқындалды. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын басқару дегеніміз, тұрғындардың ауру көрсету дәрі пайдалану барысында қалыптасқан жалғасты дәрі пайдалану информациясын естелікке алу, талдау жасау және қолдану сынды желес басқару шаралар мен әрекеттері меңзейді. Бұдан сырт өлке, қала немесе аудан дәрежелі емдеу денсаулық сақтау құрылымдарын тұтастыратын өңірлер жалпы халықтық саламаттық информация текшесі сияқты жүйелерге сүйеніп, тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын естелікке алу иқуатын онан ары ағаусыздандырып, кемелдендіріп, тұрғындардың электронды саламаттық архивімен болған санды мәліметтен ортақ игіліктенуді күшейту керек. Тығыз емдеу білескен тұлғасының ішкі бөлігінде орталық бұлттық жүйе дәріханасына, шоғырлы бұлттық жүйе рецеп тексеру орталығына сүйеніп, тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын естелікке алу иқуатын кеңейтті.

қан қиылу сияқты и қан тамыр ауруына шалдыққандардың мишығына қан оңай жетіспейді. Тез қартаюды жеделдетуі мүмкін. Мамандар былай деп баса дәріптеді. Мишықтың қартаюын баяулатып әрекет пен танымның қосқабат функциясын сақтау үшін қоректікті толықтау әрекет жасау, қызмет пен демалысты орынластыру сияқты көбісті бір уақытта істеуге тура келеді. Бір сарында тұрмыс мишықтың жандану дәрежесін төмендетеді. Сондықтан әр аптада желден тысқарғы қоғамдық қарым-қатынас, коллектив қимылдарға қатынасып, мишықтың жоғары дәрежелі таным аумағын жандандыруды ұсыныс етеміз. Музыка тыңдай жүріп, қолөнермен айналысу, сейілде жүріп көрініс тамашаласа да болады. Көп сезім мүшелерінің тітіркенуі көңіл күйдіретуге қатысты мишық аумағын қалпына келтіріп, таным функциясының тез қарқынмен әлсіреуінің алдын алуға әбден болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Құлақ бітуді қалай тез бәсейтуге болады деген қысқа ғана кеңесімізді тыңдаңыздар. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ұшаққа отырып ұшып қонғанда немесе лифтке шыққанда құлақ бітіп дыбысты анық ести алмаған кезде алақанымен құлақты мықтап жауып, құлақ жолы ішіне қарай күшпен басып, одан соң дереу босатып бірнеше рет қайталау әрекеті. Құлақтың бітуі құлақтың іші сыртындағы ауа қысымының тепе-теңсіздігінен болады. Жұтқыншақ, дабыл түтігі сынды осы қысымды реттеу жолы уақытша ашылмай қалады. Алақанмен құлақты басып қоя бергенде құлақ жолында қысқа уақыттық теріс қысым пайда болады. Бұл қысым өзгерісі жұтқыншақ дабыл түтігін физикалық оятады. Оның ырықтылықпен ашылуын жеделдетіп ауа қысымын теңгереді. Жұмыс барысы өте қарапайым. Екі қолдың алақаны мен екі құлақты мықтап басып, бір саңылаусыз кеңістік қалыптастырып, онан соң күшпен ішке қарай итеріп, бір секунд тұрып, онан соң алақанды сыртқа қарай тартып, тез босатамыз. 3-5 рет қайталаймыз. Осы барысында бо деген дыбысты естуіңіз немесе құлағыңыз тосыннан ашылып кеткендей болуы мүмкін. Ұшаққа отырып құлдилаған кезде, егер құлағыңыз қатты ауырса, тек сағы шайнап қана қоймай алақанмен құлақты бірнеше рет басып әрекеті жұтынуға қарағанда тіпті де тіке және өнімді болады. Атмес

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Боротала қаласы Чиндел қалашығы Чабурта қыстағы партия ешекесінің шузие Нұрмамет әшімнің қой шаруашылық арқылы қыстақ тұрғындарын жарасымды көрікті мекенді бірге құруға жігерлендірген әңгімесін баяндаймыз. Боротала қаласы Чиндел қалашығы Чабурта қыстағы партия ешекесінің шузие Нұрмамет әшімді қыстақ тұрғындары жақын тартып қой шузие деп атайды. Ауыл қыстаққа тамыр тартқан осы жас қыстақ кадр 3 жылдан астам уақыттан бері қыстақтағы отбасыларын қалдырмай аралып, дамуы әдеттегідей қыстақты көршілер тату тәтті бұқара алаңсыз тіршілік ететін жарасымды көрікті мекен етіп құрып шықты. 2023 жылы алғаш қыстақ партия ешекесінің шузие болған Нұрмамет үнемі естелік дәптерін көтеріп, отбасыларын бір-бірлеп аралап жағдай оқысады. Қарттар аңыз еткен саясатты түсінуі қиын болу, жұмыс бітірудің қолайсыз болуы, жастар аңыз еткен егіншілік технологиясының кемшіл болуы, жақын маңда кәсіптену арнасының көп болмауы сияқты түрлі арыз армандарды ол бір-бірлеп естелікке алады. Қыстақ партия ешекесі мен қыстақ тұрғындары комитетінің қызметтен кейін жоғарылату, негізгі саты қызмет

өтеу қосынын нығайту үшін Нұрмамет қыстақ партия яшайкасы мен қыстақ тұрғындар комитетінің қызмет тәсілін орнықты қадаммен сапалыландырды. Саясатты өттеген кезде қыстақ тұрғындарын аулада құралана отырып, әңгіме дүкенін құруға шақырып, қарапайымда ұғынықты тілмен зейнеткерлік қосымша қаражатты жұмыс істеу шеберлігімен баулу сияқты халыққа тиімділік жеткізу саясаттарын түсіндірді. Партия мүшелері аумақтарға бөліп, көтермеге алу механизмін тенақтандырды. Нәтижеде көше ортасын оңау, жалғызыл қарттарға көмектесу, көршілер ара ауыз түйіс жасау сияқты қызметтерді өрістеткенде, партия мүшелерінің бейнесі кез келген жерден көрінетін болды. Қыстақ партия яшайкасы десе дегендей, бұқараның бірер іске жолыққанда іздегісі келетін, сенетін берік тірегіне айналды. Шабұрта қыстағы сиыр қой бағымшылығын негіз етеді, бірақ өз алдарына бағатындықтан ауыз түйіс жасаулары кемшіл еді. 2024 жылы Нұрмамет қыстақ тұрғындарының үнемі WeChat тобында өздері жасаған ерекше дәмді тағамдардан ортақтасатынына назар аударып, көршілер ара аралықты жақындату, қыстақ тұрғындарының сүйіспеншілігін тоғыстыру үшін ол қыстақ партия яшайкасы мен қыстақ тұрғындары комитетін бастап жылжымалы ерекше қимыл бір қой қыстақ тұрғындары күнін жасампаздықпен жобалап, қимыл өткізілетін орынды қыстақ тұрғындары комитетінің ауласы, көше, бағымшылық базасы сияқты жерлерге алма кезек орналастырып, қимылда ерекше сыйлыққа ие болғандарды бір қоймен сыйлады.

қимыл алаңы екі үлкен аумаққа бөлінді. Бір жағы дәмді тағамдардан ортақ ләззаттану аумағы болып, қызыл бұрыш нанының қош иісі көшелерде аңқып, майы шыққан қой еті кәуабы қыстақ тұрғындарын аялдап, дәмін татуға бастады. Ауылдастар отбасының тамаша жасайтын қормаштарын ала келіп, өзіра бағалап, тамақ пісіру, сиыр қой бағу шеберлігі жөнінде ауыз түйіс жасады. Енді бір жағында халыққа қолайлы базар орналастырды. Онда қолмен жасалған өнімдер, күнделікті ұсақ тауарлардың бәрі бар. Қыстақ тұрғындары қоралана отырып, әзіл қалжың айтысады. Қимылда адам ағыны көп, бұқараның атсалысу деңгейі жоғары болуысынды әбзелділіктен пайдаланған қыстақ партия яжекасы мен қыстақ тұрғындары комитеті халыққа тиімділік жасау саясаты жөнінде үгіт лекцияны заңмен басқару, ғылым жалпыластыру үгітін қатар өрістетті. Үш жылдан бері қыстақта 13 кезек бір қой қыстақ тұрғындары күні қимылы өткізілді. Қой шузия деген атауда қыстақ тұрғындарының аузында біртіндеп тарала түсті. Қыстақ тұрғыны Субинам. Әр жолы қыстақта бір қой қыстақ тұрғындары күні өткізілгенде, балалар төтенше қуанады. Қимылдың мазмұны бай, сыйлығы да мол болады. Мен осындай ортаны ерекше ұнатамын, деді. Кезінде қыстақ коллективінің экономикалық негізі әлсіз болатын. Көптеген жас амалсыздан сырт жерлерге барып, жұмыс істеп күн көретін. Нұрмамет қыстақтағы бос тұрған зауыт үйлері байлығын ішкерлей ашып, көп жақпен түйлісу арқылы ерекше су өнімдері бағымшылығы, киім-кешек тігу сияқты кәсіп түрлерін енгізді. 31 жастағы қыстақ тұрғыны Гүлбахар Әбдіғани ұзақ жыл бойы үйінде бала бағып отыратын, кірісі жоқ еді. Қой шузидің таныстыруымен киім-кешек тігу зауытының шеберлікке тәрбиелеуіне қатынасқаннан кейін қазір киім-кешек пішу шағын группасының жауаптысы болып жетілді. Гүлбахар, бағыма жарай қой шузия менің өнер үйренуіме мүмкіндік жасады. Жақын маңда жұмыстанып кірісімді арттырумен бірге отбасыма да қарайласа алатын болдым. Тұрмысым барған сайын жақсыра түсті, дейді. Нұрмаметтің көмегінде бүкіл қыстақтағы басым көп қыстақ тұрғыны сол жердің өзінде жақын маңда жұмыстанды. Қыстақтың коллектив